0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Iki teisminėme tyrime teismas leido nuo pareigų 3 mėnesiams nušalinti Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus pavaduotoją Tomą Orlicką. Jis byloje yra įtariamasis, jam skirtos kardomosios priemonės, pranešė finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Tyrimas atliekamas dėl įtariamo piknaudžiavimo tarnybinio padėtime, siekiant suteikti neteisėtų pranašumo ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba įpareigojo energijos skirstymo operatorių ESO gražinti į valstybės biudžetą daugiau nei 940 tūkstančių eurų. Planinį patikrinimą atlikusi tarnyba nustatė, kad dalis bendrovės 2022-2023 metų laikotarpiu iš valstybės biudžeto gautų kompensacijų elektros kainai mažinti viršijo ESO leistiną gauti kompensavimo lėšų sumą. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nustatė, kad ESO iš viso gavo daugiau nei 940 tūkstančių eurų kompensacijų, nei jai buvo galima išmokėti. Brandolinė sauga negali apsiriboti valstybių sienomis, todėl būtina stiprinti tarptautinius saugos standartus ir spręsti regione išliekančias problemas, teigia energetikos viceministras Gabrielius Gorbačevskis. Energetikos ministerijos teigimu Lietuva išreiškė susirūpinimą dėl informacijos apie Baltarusijos atominėje elektrinėje fiksuojamus įrangos gedimus trūkumo ir Minsko planų toliau plėtoti brandolinę energetiką toje pačioje vietoje. Lietuvos pozicijoje pabrėžiama, kad prieš plėtojant naujus brandolinės energetikos projektus, Baltarusija turėtų išspręsti esamos elektrinės saugos klausimus, o naujų projektų atveju turėtų būti užtikrintas tarp valstybinių konsultacijų procesas. Vašingtone užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys ir JAV valstybės sekretorius Marko Rubio pasirašė Lietuvos ir Jungtinių Amerikos valstybių dvišalio pagrindų sutartį dėl bendradarbiavimo kritinių mineralų srityje. Susitarimas siekiamas stiprinti Lietuvos ir JAV bendradarbiavimą, užtikrinant saugų ir diversifikuotą kritinių žaliavų tiekimą, skatinti investicijas į jų gavybą ir perdirbimą, didinti tiekimo grandinio atsparumą bei mažinti strateginės priklausomybės. Rusija vis aktyviau pasitelkė darbuotojus iš Šiaurės Korėjos be piločio orlaivių naudojimų kare prieš Ukrainą gamybai, nepaisydama tarptautinių sankcijų. Tai Šiaurės Korėjų ištikrina svarbų pajamų šaltinį, finansuojantį jos nelegalias ginkluotės kūrimo programas. Vokietija ir Prancūzija svarsto imtis papildomų priemonių, siekdama sušvelninti augančių degalų kainų poveikį. Konfliktą artimuosiuose rytuose paskatintų brangimo besipiktinantis prancūzai šią savaitę rengia protestus. Piktis dėl degalų kainų jau apima ne tik Europą. Švedijos parlamento rinkimus nedidelę persvarą laimėjo kairiųjų partijų blokas. Rinkimų komisijos duomenimis 349 vietų parlamente opozicija iškovojo 176 vietas, aplenkdama dabartinio premjero Ulfo Kristerssono vadovavimo dešiniųjų alijansą, gavusi 173 mandatus. Vyriausybės vadovas paskelbė apie atsistatydinimą. Todėl socialdemokratų partijos lyderė Magdalena Anderson turės formuoti naują ministrų kabinetą. Nors jos vadovavimo politinė jėga išlieka didžiausia, rinkimuose gautas 28 procentų rinkėjų palaikymas yra prasčiausias rezultatas per daugiau nei šimtmetį. Prieš imigraciją nusistatę Švedijos demokratai taip pat prarado dalį balsų. Rusija paskelbė atidarysinti balsavimo vietos pasienio punktuose su Lenkija ir trimis Baltijos šalimis, Europos Sąjungos narėmis, kurių santykiai su Maskva, tebėra išaldyti dėl karo Ukrainoje. Nuo penktadienio visoje, 11 laiko juostų apimančioje Rusijoje, prasidės 3 dienas truksiantys parlamento rinkimai, kuriuose prezidento Vladimiro Putino partija nesusiduria su realia opozicija ir jai yra garantuota pergalė.
1: Sportas.
0: Lietuvos krepšinio lygos naujajam sezonui duotas startas. Kauno Žalgiris Gargžduose 98-77 nugalėjo vietos Gargždus. Lietuvos rankinio lygoje antrą triuškinamą pergalį iš eilės iškovojo titulą ginantis Klaipėdos Dragūnas. Antrajame ture Uostamiesčio komanda laikinojoje sostinėje 40-30 nugalėjo Kauno Granito Kario ekipą. Ir apie orus. Šiandien debesys sklaidysis trumpai palis tik vietomis. Pietvakarių pietų vėjas sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Savaitgalis numatomas rudeniškai šiltas, bus 17-22 laipsniai. Vietomis sulauksime lietaus, vėjas bus vidutinio stiprumo. Temperatūra naktimis viruos tarp 10-15 laipsnių. Dabar Lietuvoje 7:06.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Mėgant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: spauda. Kiti puslapiai.
1: Jūsų dėmesį penktadienio spaudos apžvalga. Ja pradėsime nuo publikacijos iš portalo tv3.lt. Apie tai, jog mokykloms galvosakis, kaipgi kovoti su vaikų priklausomybė nuo mobiliųjų telefonų. Dar pavasarį Seimas uždegė žalią šviesą naujai tvarkai. Visiškai telefonų neuždraudė, bet įpareigojo mokyklas susikurti telefonų laikymo ir naudojimo ugdymo įstaigose taisyklės. Tik vaikai jau sugalvojo būdus, kaip apeiti tas taisyklės. Jeigu mokytojas atima vieną telefoną, mokinys iš kuprinės traukia antrą. Daugumoje mokyklų mokiniai prieš pamoką specialioje dėžutėje turi palikti ne tik telefonus, o ir išmaniuosius laikrodžius. Pradinukų mokytojas sako, kad telefono atsisakymo pradžia niekam nebūna lengva. Buvo toks didesnis poreikis vis paskambinti mamai, paskambinti tėčiui, vis su kažkuo telefonu pasikalbėti. Tai pradžioje buvo. Dabar vaikai žino, kad tėveliams po pamokų tik skamina, išsiaiškinti, ar ten patys namo eina, ar kažkaip kitaip ir viskas. Nebekyla problemų. Pasakojo ketvirtoko auklėtoje Aiva Bielinienė. Jei nutiktų kažkas ekstremalaus ir tektų pavyzdžiui skubiai evakuotis, mokytojas sako su tėvai sutarusi, kad tėvai pirmiau susisiekė su klasės auklėtoje, o vaikų telefonai ir toliau yra dėžutėse. Jeigu su pradinukais lengva, tai iš klasės į klasę keliaujantis vyresnieji jau didesnis galvos skausmas pedagogams. Taisyklė nesinaudoti telefonais yra, bet jos laikosi ne visi. Tad joks kitos sugriežtinimas, kaip sako Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos vadovas, norimų rezultatų tikrai neduos. Nauja švietimo ministerijos ir Seimo imitacija, kad padarė kažkokią tvarką. Tai nieko nėra padaryta. Tai įstatymas, teisės dokumentas padarytas dėl tam tikros varnelės, dėl pliusiuko. Teigia direktorius Rimantas Remeika. Jis sako, kad valdžia turėtų ne naujas taisyklės mokykloms brukti, o kartu ieškoti būdų, kaip jau esamas praktiškai įgyvendinti. O apie tai rašo portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš vakarų žinių. Maisto papildai, tvirtų įrodymų yra mažai, o kaina didelė. Papildų vartojimas tapęs mados dalyku, ar visada mums jų reikia? Šeimos gydytoja Kristina Lebedevaitė sako, jog net jaučiant simptomus panašius į tam tikrų vitaminų stygių, nereikėtų numoti ranką. Geriau negalavimo priežasčių ieškoti su gydytojo pagalba. Jeigu žmogus yra jaunas, sveikas, be ligų, be nusiskundimų, tai žinoma vieną ir kitą papildą gali pats pavartoti. Bet jeigu yra nespecifiniai simptomai, kurių priežastis nėra aiški, tai tikrai visada reikia su gydytoju pasitarti, ar nėra kokios rimtesnės problemos. Reiktų išsitirti dėl ligų, kurios galėtų sukelti panašius simptomus, lyg trūksto organizmui kokių medžiagų. Taip, galbūt jums permušinėja širdis, bet tai ne visada gali reikšti kalio trūkumą. Sako gydytoja. Lebedevaitė patarė sveikai maitinti, sportuoti, daugiau laiko praleisti lauke griname ore, miške, o ne viską papildai spręsti. Antraštės labai gražiai skamba, bet kartais suveikia ir placebas. Sako ji. O apie tai informuoja vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Aktualija iš portalo lrt.lt. Pastarieji dronų incidentai dalį gyventojų paskatino iš naujo įvertinti pasirengimą ekstremalioms situacijoms. Išvykimo krepšiais prekiaujantis verslininkai sako pastebintis išaugusią jų paklausą. Pardavimas kai kur išaugo kelis ar net dešimtis kartų. Jau paruoštų išvykimo krepšių kainos svyruoja nuo maždaug 159 iki 279 eurų. Tiesa, išvykimo krepšį gyventojai gali susikrauti ir patys iš to, ką turi namuose. Išvykimo krepšį rekomenduojama laikyti lengvai pasiekiamoje vietoje ir bent du kartus per metus peržiūrėti jo turinį. Pakeisti pasibaigusio galiojimo produktus, patikrinti elektronikos prietaisus ir atnaujinti drabužius pagal sezoną. Net jei krizės atveju planuojate likti namuose, išvykimo krepšį vis tiek rekomenduojama turėti paruoštą. Jei situacija pasikeistų ir tektų skubiai evakuotis, svarbiausia daiktai jau bus vienoje vietoje. Apie tai informuoja portalas lrt www.spauda.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Straipsnis iš vakarų žinių. Režisierius Saulius Varnas. Tauta kaip šventė penima žasis. Atrodo, pasaulis agresyvėja akise. Ir ne tik dėl nesibaigiančių karų, ne tik dėl migrantų invazijos, bet ir dėl to, kad sveikam protui vis sunkiau pritarti beprotybei, kuri vis dar liejasi per kraštus. Pavojaus varpais skambina dvasiniais ieškojimais garsėjantis teatro režisierius Saulius Varnas. Laikas grįžti prie dvasinių dorybių. Jo manimo visų negandų priežastis yra tas, kad žmogus pamiršo dievišką prigimtį ir dažniau kliaujasi gyvuniškais instinktais. Išmintingi žmonės nuspėjo, kad pandemija išryškins, kas paprastai tariant yra su dievu, o kas su velniu. Velniui prijaučiančių regis daugiau. Melas tapo norma ir dvasingumas nyksta, o į tiesą žvelgime kaip į beprotybę ar net nusikaltimą. Laikas atsikvošėti. Gal technologijų srityje mes ir gerokai pažengėme į priekį, bet jas tobulindami pametėme esmę. Apskritai nebežinome, ką mes egzistuojame. Besivaikydami komforto, technologijų, turtų, sėkmės bei pripažinimo, praradome tiesos pojūtį ir esame atsidūrę visiškame dugne. Laikas pabusti iš persisutinusio žmogaus naudulio. Manau, kad visos tos sumaišties, konfliktų, nesusikalbėjimo ir priešiškumo pagrindinė priežastis tiek pasaulyje, tiek aplink mus yra ta, kad visiškai apleistas dvasinis dorovinis mokymas. Nuo seniausių laikų egzistuoja nuostata, kad galima sukurti žemėje rojų. Sutinku, labai jokingai skamba mūsų dienomis, pasitelkus tam tikrą žinojimą, kuris turi būti diegiamas ir kaupiamas nuo mažų dienų. Primenate praėjusio amžiaus dvasinį mokytoją, Ivan Hova, sakiusi, esą žemėje prasidėtų dangaus karalystė, jei žmonės imtųsi kurti naują teisingumą, naują bendruomenę pagal Kristaus mokymą. Sutinku, kad žmonija lietai keičiasi, o gal ir visai nesikeičia, nes esame valdomi tų pačių instinktų, bet visada turim prisiminti, kad žmonijos potencialas yra begalinis. Nuo senų senovės žinoma, kad materialinis klestėjimas migdo žmogaus dvasę. Jam ima dinguotis, kad gerovė ir yra tas tikslas, dėl kurio jis ir atėjo į žemę. Būtent tada ir prasideda degradacijos procesas, gimdantis susvetimėjimą, abejingumą, pavydą, agresiją, nepasitikėjimą, stumiantis susipriešinimo ir karų link. Esu tikras, jei šeimose, jei nuo darželio, nuo pradžios mokyklos, rastų vietos paprasčiausi doroviniai mokymai, nebūtų to žiaurumo, kuris tapęs pasaulio vizitinė kortelė. Vaikai brestų įsisavindami požiūrį, kad užuot išnaudojus ir išėminus kitus, yra prasminga padėti tam, kuris yra silpnesnis. Mano įsitikinimu, tai galėtų išmokyti žmonės valdyti vidinį žvėrį, tai yra agresija. Suprantu, kad tai skamba naiviai ir gal net vaikiškai, nes esu patyręs, kaip tai yra sunku ir kartais beviltiška. Atkūrus nepriklausomybę, kiek laiko buvau Panevėžio vicemeras, idealistas, kaip ir pirmoji Kazimieros Prunskienės vadovavimo vyriausybė. Mes visi tikėjom, kad padarysime valstybę tobulą, vos nerojų, tačiau greitai susimetė grupelis, kurios pradėjo muštis dėl valdžios ir gal ne tiek dėl pačios valdžios, o kiek dėl galimybių asmeniškai pasipelnyti, turint jos suteiktus įgaliojimus. Prunskinės puolimas, be jo tiesioginės ir netiesioginės pasekmės, yra chrestomatinis tokio purvino veikimo pavyzdys. O visą interviu skaitykite penktadienio vakaro žiniuose.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijos stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Dviračių ir pėsčiųjų tako kelyje, Kretinga Vidmantai rekonstrukcija, išbrango daugiau nei 1 milijoną eurų. Statybos taip pat turėjo būti baigtos anksčiau, bet įstrigo dėl projektuotojų klaidos, sakė Kretingos rajono meras Antanas Kalnius. Via Lietuva atstovas Vytenis Radžiūnas sakė, kad papildomai darbams reikės apie 1,3 milijono eurų. Pasak Via Lietuva atstovo, statybos užstrigo, nes netoliese tekančios Tenžės upės linija konstrukcija pradėjo sėsti dėl durpingo grunto, tad ieškota alternatyvaus tako įrengimo sprendimo. Mokinių padėjėjai prašo valdžios ne tik didesnio atlygio, bet ir profesinio statuso. Jie sako, esantis priskiriami ne prie mokytojų, o prie mokyklos tvarką prižiūrinčių darbuotojų. Bet o visus mokslo metus dirbdami su įvairių poreikių turinčiais vaikais, atostogų gauna per pus mažiau nei pedagogai. Pernai ugdymo įstaigose dirba daugiau nei 7000 padėjėjų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Kaišiadorių rajone antradienio naktį numuštas dronas yra iš Rusijos, jis buvo paleistas į taikinius Ukrainoje. Jis pridūrė, kad Ukraina, gindamasi nuo Rusijos, elektroninės kovos priemonėmis droną paveikė, dronas prarado pradinį maršrutą, nukrypo, skrido per Baltarusiją iki mūsų. Per Lietuvą ir toliau keliauja rusiški grūdai. Tiek traukiniais, tiek Klaipėdos uostu. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad tai yra bendra Baltijos valstybė problema, todėl su kaimynais Latvijais tariamasi dėl bendro atsako, dėl rusiškų grūdų tranzito. Tiesa, kaimynai Latvijai grasina imtis griežtų priemonių ir įvesti 300% maitą iš Rusijos ir Baltarusijos atkeliaujantiems grūdams. Tačiau Lietuvos valdžia atkerta, kad ši prekė nesankcionuota, tad nieko padaryti negali. O ukrainiečiai skelbia, kad taip keliauja ir jų šalyje pavogti grūdai, jos rusai sumaišo su savais. Rusija rengia hibridinius smūgius, Ukraina remiančios šalims, perspėja Lenkijos premjeros. Jis teigia, kad tai rodo žvalgybos tarnybų turimą informaciją, tačiau nepatikslino, iš kokių konkrečių institucijų šie duomenys gauti. Estija rengiasi galimoms grėsmėms saugumui tuo atveju, jei Rusija paskelbtų visuotinę mobilizaciją. Ministras pirmininkas pareiškė, kad grėsmės vertinimai parodžius tokios priemonės būtinybę, šalis galėtų nedelsdama uždaryti sieną. Estijos užsienio reikalų ministras taip pat sakė, kad Estija rengiasi įvairiems scenarijoms, jei Rusija paskelbtų visuotinę mobilizaciją. Vokietijos finansų ministras paragino Europos Sąjungos sugriežtinti veiksmus prieš Kinijos nesažiningą prekybos praktiką, kad apsaugotų sunkumus išgyvenančių šalies automobilių gamintojus. Didžiausias Europos ekonomikos automobilių pramonė susiduria su augančia Kinijos gamintojų konkurencija, ypač elektromobilių pardavimo srityje. Latvijoje draudimas importuoti Rusijos ir Baltarusijos kilmės produktus ateityje bus taikomas ne tik žemės ūkio produktams bei pašarams, bet ir maisto produktams, tačiau šiam siūlymui dar reikės galutinio parlamento pritarimo. Įstatymo projekto aiškinamajame rašte taip pat nurodoma, kad grėsmė vis dar kelia ilgalaikės Rusijos ir Baltarusijos pastangos politinėmis, ekonominėmis ir informacinėmis priemonėmis daryti įtaką Latvijos valstybei, visuomeniai bei jos vertybėms, taip pat silpninti šalies užsienio politikos kursą ir vidaus politinį stabilumą. Todėl siekiant išvengti galimų grėsmių nacionaliniam saugumui, būtina mažinti ekonominius ryšius su šalimis agresorėmis.
1: Sportas.
0: Rygoje vyko Baltijos mėginio turės turnyras. Moterų varžybų auksą iškovojo Ieva Tvaronavičiūtė, kuri finale 5-1 nugalėjo Estę Trin Timerman. O vyrų varžybose Arūnas Sakalauskas pasiekė pusfinalį, kur 1-4 pralaimėjo Estui Andresui Adamsonui. Lietuvos vaikinų U16 rinktinė Druskininkuose sužaidė antrasis kontrolinės rungtynės su Bulgarijos bendramžių komanda. Lietuviai pirmi pasižymėjo įvarčiu, tačiau po to 2-3 turėjo pripažinti bulgarų pranašumą. ir apie orus. Šiandien debesuotumas bus nepastovus, mažiau pragiedrulių numatoma ties vakarų Lietuvą. Ten vietomis trumpai palis. O rytiniuose ir pietiniuose rajonuose vyraus sausiorai. Lietaus tikimybė bus gerokai mažesnė. Šioje Lietuvos dalyje temperatūra kils iki 19-22 laipsnių šilumos, o Žemaitijoje ir prie jūros termometrai rodys 17-19 laipsnių. Naktį iš šeštadienio trumpalaikį Lietuvos debesis pasklis plačiau, didžiausia jų tikimybė bus šiaurinėje šalies pusėje. Žemiausia temperatūra beveik visur sieks 9-13, vakarinėme pakraštyje bus šiek tiek šilčiau 14-15 laipsnių. Šeštadienio dieną prognozuojama nemažai pragiedrulių, trumpa lietaus klius tik vietomis. Temperatūra aukščiausiai kils pietinius rajonas iki 20-22, o kukliausia bus šiaurės vakaruose 17-19 laipsnių. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

8 valandos ir 13 minučių. Labas rytas visiems, jūsų dėmesį į naujienos iš sporto pasaulio. Pradėkime nuo teniso. Tunise vykstančio moterų teniso turnyro dvejetų varžybų ketvirtfinalyje Andrė Lukošiūtė su suome Clarissa Blomqvist per 55 minutes 6-1, 6-3 eliminavo italės Lukošiūtė ir Blomqvist, pelnė po 6 dvejetų reitingo taškus.

0: Sužaistos paskutinės trečiojo etapo rungtynės Anglijos futbolo lygos taurės turnyre. Manchester City klubas namuose 5-0 įveikė antrajame šalies divizione žaidžiančią Norwich ekipą. O Izraelyje įvyko Tel Avivo derbis, kuriame sprendėsi super taurės likimas. Trofėjų iškovojo Makabė, kuri 101-83 palaužė HPL klubą. Kazakstano premier lygoje visą mačą žaidė Kipras Kažukolovas, o jo ginamas Astano klubas namuose pasiekė svarbią pergalę. 1-0 nugalėjo Almatos Kairat, kurie praktiškai visas rungtynes žaidė mažumoje. Po šios pergalės Astano su 48 taškais rikiuojasi trečioje vietoje.
1: Radijo stotis Pukas 2.
2: Kaune 92 ir 4 FM.
3: Yes, until 10 o'clock. Here's the news.

0: Šildomo vandens lovas su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba įpareigojo energijos skirstymo operatorių ESO gražinti į valstybės biudžetą daugiau nei 940 tūkstančių eurų. Planinį patikrinimą atlikusi tarnyba nustatė, kad dalis bendrovės 2022-2023 metų laikotarpiu iš valstybės biudžeto gautų kompensacijų elektros kainai mažinti viršijo ESO leistiną gauti kompensavimo lėšų sumą. Brandolinė sauga negali apsiriboti valstybės sienomis, todėl būtina stiprinti tarptautinius saugos standartus ir spręsti regione išliekančias problemas, teigia energetikos viceministras Gabrielius Gorbačevskis. Energetikos ministerijos teigimo Lietuva išreiškė susirūpinimą dėl informacijos apie Baltarusijos atominėje elektrinėje fiksuojamos įrangos gedimus trūkumo ir Minsko planų toliau plėtoti brandolinę energetiką toje pačioje vietoje. Lietuvos pozicijoje pabrėžiama, kad prieš plėtojant naujus brandolinės energetikos projektus, Baltarusija turėtų išspręsti esamos elektrinės saugos klausimus, o naujų projektų atveju turėtų būti užtikrintas tarpvalstybinių konsultacijų procesas. Iki teisminėme tyrime teismas leido nuo pareigų 3 mėnesiams nušalinti Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus pavaduotoją Tomą Orlicką. Jis byloje yra įtariamas jam skirtos kardomosios priemonės, pranešė finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Tyrimas atliekamas dėl įtariamo piknaudžiavimo tarnybinė padėtime, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. Vašingtone užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys ir JAV valstybės sekretorius Marko Rubio pasirašė Lietuvos ir Jungtinių Amerikos valstijų dvišalio pagrindų sutartį dėl bendradarbiavimo kritinių mineralų srityje. Susitarimo siekimas stiprinti Lietuvos ir JAV bendradarbiavimą, užtikrinant saugų ir diversifikuotą kritinių žaliavų tiekimą, skatinti investicijas į jų gavybą ir perdirbimą, didinti tiekimo grandinio atsparumą bei mažinti strateginės priklausomybės. Rusijoje nuo penktadienio iki sekmadienio vyksta parlamento rinkimai. Griežtai kontroliuojamas balsavimas pergalė veikiausiai atneš valdančiai partijai vieningoji Rusija. Šie rinkimai, kuriuos kritikai jau pavadino nesažiningais, plačiai laikomi referendumu dėl prezidento Vladimiro Putino visapusiškos invazijos į Ukrainą, kuri tęsiasi jau 5 metus tasos. Putinas rinkimus pavadino kolektyvinio indėlio į Rusijos pergalę prieš Ukrainą. Italija paskelbė, kad pasiūs savo karo laivus į sąsiaurį prie Jemeno krantų, siekdama užtikrinti ten plaukiančių savo komercinių laivų saugumą. Tai vienas iš svarbiausių laivybos maršrutų tarp Europos ir Azijos. Šalis neketina laukti bendro ES sprendimo, pareiškė Italijos gynybos ministras. Pietų Korėjos prezidentas šiandien pareiškė, kad yra aišku, jog JAV prezidentas Donaldas Trumpas nori dialogo su Šiaurės Korėja, nors derybos dėl brandolinio nusiginklavimo lieka aklavietėje. JAV prezidentas teigia, kad svarbu sutarti su Šiaurės Korėjos lyderiu, pridurdamas, kad Pchenjanas dabar turi 57 labai galingus brandolinius ginklus. Seulo teigimu jų yra apie 80-120. Švedijos parlamento rinkimus nedidelę persvarą laimėjo kairiųjų partijų blokas. Rinkimų komisijos duomenimis 349 vietų parlamente opozicija iškovojo 176 vietas, aplenkdama dabartinio premjero Ulfo Kristerssono vadovavimo dešiniųjų aljansą, gavusi 173 mandatus. Vyriausybės vadovas paskelbė apie atsistatydinimą, todėl socialdemokratų partijos lyderė Magdalena Anderson turėjo sformuoti naują ministrų kabinetą. Nors jos vadovavimo politinė jėga išlieka didžiausia, rinkimuose gautas 28% rinkėjų palaikymas yra prasčiausias rezultatas per daugiau nei 100 metų. Prieš imigraciją nusistatę Švedijos demokratai taip pat prarado dalį balsų.
1: Sportas.
0: Lietuvos rankinio lygoje antrą triuškinamą pergalį iš eilės iškovojo titulą ginantis Klaipėdos Dragūnas. Antrajame ture Uostamiesčio komanda laikinojoje sostinėje 40-30 nugalėjo Kauno Granito Kario ekipą. Lietuvos krepšinio lygos naujajam sezonui duotas startas. Kauno Žalgiris Gargžduose 98-77 nugalėjo vietos Gargždus. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas bus nepastovus, mažiau pragiedrulių numatoma ties vakarų Lietuva, ten vietomis trumpai palis, o rytiniuose ir pietiniuose rajonuose vyraus sausiorai, lietaus tikimybė bus gerokai mažesnė. Šioje Lietuvos dalyje temperatūra kils iki 19-22 laipsnių, o Žemaitijoje ir prie jūros termometrai rodys 17-19 laipsnių. Vėjo šią dieną bus apysmarkis, bus 7-12 metrų per sekundę greičiu. Naktį iš šeštadienio trumpalaikio lietaus debesis pasklis plačiau, didžiausia jų tikimybė bus šiaurinėje šalies pusėje. Žemiausia temperatūra beveik visur sieks 9-13, vakarinėme pakraštyje bus šiek tiek šilčiau 14-15 laipsnių. Šeštadienio dieną prognozuojama nemažai pragiedrulių, trumpa lietaus klius tik vietomis, didesnė tikimybė šiaurės vakariniuose rajonuose. Pietų pietvakarių vėjas bus stiprokas. Temperatūra aukščiausiai kils pietiniuose rajonuose iki 20-22 laipsnių, o kukliausia bus šiaurės vakaruose 17-19 laipsnių. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 7 minutės.

0: Labas rytas, eterija žinios. Pastarėje parą Lietuvos pasienyje su Baltarusija pasieniečiai apgręžė 11 neteisėtų migrantų, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1600 asmenų, šiemet 1548. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios ir šalį neįleista apie 26100 neteisėtų migrantų. Mokinių padėjėjai prašo valdžios ne tik didesnio atlygio, bet ir profesinio statuso. Jie sako, esantis priskiriami ne prie mokytojų, o prie mokyklos tvarko prižiūrinčių darbuotojų. Be to visus mokslo metus dirbdami su įvairių poreikių turinčiais vaikais, atostogų gauna per pus mažiau nei pedagogai. Pernai ugdymo įstaigose dirba daugiau nei 7000 padėjėjų. Per Lietuvą ir toliau keliauja rusiški grūdai, tiek traukiniais, tiek Klaipėdos uostu. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad tai yra bendra Baltijos valstybė problema, todėl su kaimynais Latvijais tariamasi dėl bendro atsako dėl rusiškų grūdų tranzito. Tiesa, kaimynai Latvijai grasina imtis griežtų priemonių ir įvesti 300% muitą iš Rusijos ir Baltarusijos atkeliaujantiems grūdams. Tačiau Lietuvos valdžia atkerta, kad ši prekė nesankcionuota, tad nieko padaryti negali. O ukrainiečiai skelbia, kad taip keliauja ir jų šalyje pavokti grūdai. Juos rusai sumaišo su savais. Dviračių ir pešiųjų tako, kelyje Kretinga Vidmantai rekonstrukcija, išbrango daugiau nei milijono eurų. Statybos taip pat turėjo būti baigtos anksčiau, bet įstrigo dėl projektuotojų klaidos, sakė Kretingos rajono meras Antanas Kalnius. Via Lietuva atstovas Vitenis Radžiūnas sakė, kad papildomai darbams reikės apie 1,3 milijono eurų. Pasak Via Lietuva atstovo, statybos sustrigo, nes netoliese tekančios Tenžės upės lėnyje konstrukcija pradėjo sėsti dėl durpingo grunto, tad ieškota alternatyvaus tako įrengimo sprendimo. Dėl Rusijos atakų Ukrainos teritorijoje Lenkija vėl pakėlė naikintuvus. Šios priemonės yra prevencinio pobūdžio, pranešė kariuomenė. Liublino ir Žešovo oro uostai sustabdė skrydžius. Pasienio apsaugos pareigūnai treniravosi, kaip iš sraigtasparnių įsilaipinti ir perimti įtartino laivo kontrolę. Suomijai baigiant ES jūrinių pajėgų pratybos Baltijos jūroje. Suomijos įlankoje yra įvykę keli incidentai, kai įtariama, kad laivai tyčia apgadino povandeninę infrastruktūrą. Ekspertai ir politikai teigia, kad įtariami povandeninės infrastruktūros diversijos atvejai yra Rusijos hibridinio karo prieš vakarų šalis dalis. Frankfurte užfiksuotas naujas mirties nuo maliarijos ir dar vienas susikretimo šia liga atvejus. Pranešė vietos sveikatos apsaugos pareigūnai, informuodami apie naujausios maliarijos protrūkio susijusios su miesto rauostu atvejus. Sveikatos apsaugos departamento duomenimis abu asmenys gyveno netoli rauosto ir tikriausiai užsikrėtė nuo uodo, kuris atskrido lėktuvo. Paskelbus apie šiuos du atvejus, bendro susikrėtimo Frankfurto apylinkėse skaičius nuo rugpjūčio pabaigos išaugo iki 8, įskaitant 3 mirties atvejus. Vokietijos finansų ministras paragino ES sugriežtinti veiksmus prieš Kinijos nesažiningą prekybos praktiką, kad apsaugotų sunkumus išgyvenančių šalies automobilių gamintojus. Didžiausias Europos ekonomikos automobilių pramonė susiduria su augančia Kinijos gamintojų konkurencija, ypač elektromobilių pardavimo srityje.
1: Sportas.
0: Izraelyje įvyko Tel Avivo derbis, kuriame sprendėsi superturės likimas. Trofėjų iškovojo Makabi, kuri 101-83 palaužė HPL klubą. Sužaistos paskutinės trečiojo etapo rungtynės Anglijos futbolo lygos turės turnere. Manchester City klubas namuose 5-0 įveikė antrajame šalies divizionio žaidžiančią Norwich ekipą. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas bus nepastovus, mažiau pragiedrulių numatoma ties vakarų Lietuva, ten vietomis trumpai palius. O rytiniuose ir pietiniuose rajonuose vyraus sausi orai, lietaus tikimybė bus gerokai mažesnė. Šioje Lietuvos dalyje temperatūra kils iki 19-22 laipsnių šilumos, o Žemaitijoje ir prie jūros termometrai rodys 17-19 laipsnių. Vėjas šiandien bus apysmarkis. Naktį iš šeštadienio trumpalaikio lietaus debesis pasklis plačiau, didžiausia jų tikimybė bus šiaurinėje šalies pusėje. Žemiausia temperatūra beveik visur sieks 9-13, vakarinėme pakraštyje bus šiek tiek šilčiau 14-15 laipsnių. Šeštadienio dieną prognozuojama nemažai pragiedrulių, o trumpa lietaus klius tik vietomis, didesnė tikimybė šiaurės vakariniuose rajonuose. Temperatūra aukščiausiai kils pietiniuose rajonuose iki 20-22 laipsnių, o kukliausia bus šiaurės vakaruose 17-19 laipsnių.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Penktadienis pareiklaus vairuotojų kantrybės pagrindinėje šalies magistralėje ties Kauno. Vairuotojai praneša apie įvykusią avariją, o spūstis driekiasi kelis kilometrus. Ties Kauno pagrindinėje šalies magistralėje Vilnius Kaunas Klaipėda yra nusidriekusi spūstis ties prekybos centru Mega Kaune, kuri tęsiasi iki Kleboniškio vėduko. Dar ilgesnis kamštis susiformavo kelyje Kaunas Suvalkai, kuris prasideda kiek už Česlovo Radzinausko tiltų ir baigėsi ties įsiliejimu į pagrindinio šalies magistralę. Automagistralėje A1 prie Klaipėdos bus atnaujintas sunkiasvorių transporto priemonių svėrimo postas ir įdiegta automatizuota jo atrankos sistema – pranešė bendrovė Via Lietuva. Įmonė jau paskelbė viešąjį pirkimą transporto priemonių svėrimo technologijai ir įrangai atnaujinti. Sutartį su konkurso laimėtoju tikimasi pasirašyti iki šių metų pabaigos. Automatizuotas transporto priemonių atrinkimas leis iš anksto identifikuoti transporto priemonės, kurioms reikalingas fizinis patikrinimas, todėl svėrimo procesas taps labiau efektyvesnis. Brandolinė sauga negali apsiriboti valstybės sienomis, todėl būtina stiprinti tarptautinius saugos standartus ir spręsti regione išliekančios problemas, teigia energetikos viceministras Gabrielius Gorbačevskis. Energetikos ministerijos teigimo Lietuva išreiškė susirūpinimą dėl informacijos apie Baltarusijos atominėje elektrinėje fiksuojamos įrangos gedimus trūkumo ir Minsko planų toliau plėtoti brandolinę energetiką toje pačioje vietoje. Lietuvos pozicijoje pabrėžiama, kad prieš plėtojant naujos brandolinės energetikos projektus, Baltarusija turėtų išspręsti esamos elektrinės saugos klausimus, o naujų projektų atveju turėtų būti užtikrintas tarp valstybinių konsultacijų procesas. Vašingtone užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys ir JAV valstybės sekretorius Marko Rubio pasirašė Lietuvos ir Jungtinių Amerikos valstijų dvišalio pagrindų sutartį dėl bendradarbiavimo kritinių mineralų srityje. Susitarimu siekiama stiprinti Lietuvos ir JAV bendradarbiavimą, užtikrinant saugų ir diversifikuotą kritinių žaliavų tiekimą, skatinti investicijas į jų gavybą ir perdirbimą, didinti tiekimo grandinio atsparumą bei mažinti strateginės priklausomybės. Estijos vyriausybė svarsto galimybę nukelti Europinės geležinkelių viešėjos projekto Rail Baltica užbaigimo terminai 2034 metus, kad galėtų geriau pasinaudoti ES finansavimo ir sumažinti mokesčių mokėtojams tenkančios projekto išlaidos. Šis klausimas svarstomas vykstančių 2027 metų valstybės biudžeto derybų metu. Estų vyriausybė svarsto, ar užbaigti geležinkelio ruožą Estijoje iki 2030 metų, ar statybas išskirstyti per ilgesnį laikotarpį. Ministras pirmininkas sako, kad Estija yra pasirengusi ir techniškai pajėgi užbaigti savo ruožą iki 2030 metų, tačiau tam gali prireikti žymiai daugiau savų lėšų. Vokietija ir Prancūzija svarsto imtis papildomų priemonių, siekdamos sušvelninti augančių degalų kainų poveikį. Konflikto artimuosiuose rytuose paskatintų brangimu besipiktinantis prancūzai šią savaitę rengia protestus. Piktis dėl degalų kainų jau apima ne tik Europą. Rusija vis aktyviau pasitelkė darbuotojus iš Šiaurės Korėjos bepiločių orlaivių, naudojimo kare prieš Ukrainą gamybai, nepaisydama tarptautinių sankcijų. Tai Šiaurės Korėjai užtikrina svarbų pajamų šaltinį, finansuojantį jos nelegalias ginkluotės kūrimo programas. Švedijos parlamento rinkimus nedidelė persvara laimėjo kairiųjų partijų blokas. Rinkimo komisijos duomenimis 349 vietų parlamente opozicija iškovojo 176 vietas, aplenkdama dabartinio premjero Ulfo Kristerssono vadovavimo dešiniųjų alijansą, gavusi 173 mandatus. Vyriausybės vadovas paskelbė apie atsistatydinimą. Todėl socialdemokratų partijos lyderė Magdalena Anderson turės formuoti naują ministrų kabinetą.
1: Sportas.
0: Lietuvos merginų iki 15 metų futbolo rinktinė pratėsė pasirodymą Slovenijoje vykstančiame UEFA Development turnyre. Antrame susitikime Domo Paulausko auklėtinis panaikino 2 įvarčių deficitą ir per pagrindinį laiką sužaidė lygiosiomis 2-2 su Vengrijos bendramžėmis. Varžovės pelnė papildomą tašką po baudinių serijos, kurioje jos buvo taiklesnis rezultatu 3-2. Lietuvos rankinio lygoje antrą triuškinamą pergalį iš eilės iškovojo titulą ginantis Klaipėdos Dragūnas. Antrajame ture Uostamiesčio komanda laikinojoje sostinėje 40-30 nugalėjo Kauno Granito Kario ekipą. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas bus nepastovus, mažiau pragiedrulių numatoma ties vakarų Lietuva, ten vietomis trumpai palis. O rytiniuose ir pietiniuose rajonuose vyraus sausiorai, lietaus tikimybė bus gerokai mažesnė. Šioje Lietuvos dalyje temperatūra kils iki 19-22 laipsnių. O Žemaitijoje ir prie jūros termometrai rodys 17-19 laipsnių. Naktį iš šeštadienio trumpalaikį lietaus debesys pasklis plačiau, didžiausia jų tikimybė bus šiaurinėje šalies pusėje. Žemiausia temperatūra beveik visur sieks 9-13, vakarinėme pakraštyje bus šiek tiek šilčiau 14-15 laipsnių. Šeštadienio dieną prognozuojama nemažai pragiedrulių, o trumpo lietaus klius tik vietomis, didesnė tikimybė šiaurės vakariniuose rajonuose. Temperatūra aukščiausiai kils pietiniuose rajonuose iki 20-22 laipsnių, o kukliausia bus šiaurės vakaruose 17-19 laipsnių. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Mėgant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
4: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų. Eteryje žinios. Vidaus reikalų ministerija trečiajam savivaldybių priedangų modernizavimo etapui numato skirti 16 milijonų eurų, o vidutinį finansavimą vienai priedangai siūlo didinti nuo 40 iki 55 tūkstančių eurų. Ministerija penktadienį pranešė suinteresuotoms institucijoms derinti išsiuntusi projektų finansavimo sąlygų aprašą. Trečiai kvietimas savivaldybėms planuojamas skelbti dar šiemet. Pagal ministro įsakymo projektą, didžiausia vienai priedangai skiriama suma galėtų siekti 155 tūkstančius eurų. Via Lietuva pradeda fizinius dviejų strategiškai svarbių valstybinės reikšmės krašto kelių atnaujinimo darbus Lazdijų rajone. Jau nuo kitos savaitės į kelio Lazdijai Akmeniai ruožą, nuo Lazdijų iki Lietuvos ir Lenkijos sienos, bei kelio Alitus Seirijai Lazdijai ruožą tarp Šventežerio ir Seirijų išvažiuos kelininkų technika. Prasidėjus darbams keliuose bus įrengiami laikini eismo organizavimo sprendimai, todėl vairuotojų laukia pasikeitusios eismo sąlygos. Lietuvoje nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros kokybė nuo šiol bus vertinama pagal 52 naujus rodiklius. Penktadienį pranešė sveikatos apsaugos ministerija. Pasak jos, naujais pakeitimais siekiama suvienodinti neštumo, gimdymo ir pagimdyminės priežiūros reikalavimus, tiksliau nustatyti didesnės rizikos neštumus ir efektyviau stebėti teikiamų paslaugų kokybę. Ministerijos teigimo naujoji sistema leis vertinti neščiosioms, gimdyviams ir naujagimiams teikiamos paslaugos, bei nustatyti jų kokybės skirtumus skirtingose gydymo įstaigose. Mokinių padėjėjai prašo valdžios ne tik didesnio atlygio, bet ir profesinio statuso. Jie sako, esantis priskiriami ne prie mokytojų, o prie mokyklos tvarką prižiūrinčių darbuotojų. Be to visus mokslo metus, dirbdami su įvairių poreikių turinčiais vaikais, atostogų gauna per pus mažiau nei pedagogai. Pernai ugdymo įstaigos dirba daugiau nei 7 tūkstančiai padėjėjų. Estija rengiasi galimoms grėsmėms, saugumui tuo atveju, jei Rusija paskelbtų visuotinę mobilizaciją. Ministras pirmininkas pareiškė, kad grėsmės vertinimui parodžius tokios priemonės būtinybę, šalis galėtų nedelsdama uždaryti sieną. Latvijoje draudimas importuoti Rusijos ir Baltarusijos kilmės produktus ateityje bus taikomas ne tik žemės ūkio produktams bei pašarams, bet ir maisto produktams, tačiau šiam siūlymui dar reikės galutinio parlamento pritarimo. Įstatymo projekto aiškinamajame rašte taip pat nurodyma, kad grėsmė vis dar kelia ilgalaikės Rusijos ir Baltarusijos pastangos politinėmis ir ekonominėmis bei informacinėmis priemonėmis daryti įtaką Latvijos valstybei, visuomeniai bei jos vertybėms, taip pat silpninti šalies užsienio politikos kursą ir vidaus politinį stabilumą. Todėl siekiant išvengti galimų grėsmių nacionaliniam saugumui, būtina mažinti ekonominius ryšius su šalimis agresorėmis. Vokietijos finansų ministras paragino Europos Sąjungos sugriežtinti veiksmus prieš Kinijos nesužininga prekybos praktika, kad apsaugotų sunkumus išgyvenančius šalies automobilių gamintojus. Didžiausios Europos ekonomikos automobilių pramonė susiduria su augančia Kinijos gamintojų konkurencija, ypač elektromobilių pardavimo srityje. Rusija rengia hibridinius smūgius Ukrainą remiančioms šalims. Perspėjo Lenkijos premjerus. Jis teigia, kad tai rodo žvalgybos tarnybų turimą informaciją, tačiau nepatikslino, iš kurių konkrečiai institucijų šie duomenys gauti.
1: Sportas.
0: Ketvirtadienio FIBA čempionų lygos atrankoje susitiko dvi lietuviškos komandos. Arnoldo Kulbokos atstovaujama Patrų Prometėjas ekipa 94-93 įveikė Izmito Biotekno komandą, kurios gretose žaidžia Paulius Danusevičius. Kulboka nugalėtojams per 28 žaidimo minutės pelnė 9 taškus, atkovojo 3 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir surinko 9 naudingumo balus. Jonavos Hipokredit gretas papildė Grantas Vasiliauskas ir Nojus Rauluševičius. Abu krepšininkai kartu su komanda dalyvavo pasirengimo naujajam sezonui etape. Ir apie oros. Šiandien debesuotumas bus nepastovus, mažiau pragiedrulių numatoma ties vakarų Lietuva, ten vietomis trumpai palis. O rytiniuose ir pietiniuose rajonuose vyraus sausiorai, lietaus tikimybė bus gerokai mažesnė. Šioje Lietuvos dalyje temperatūra kils iki 19-22 laipsnių šilumos, o Žemaitijoje ir prie jūros termometrai rodys 17-19 laipsnių. Naktį iš šeštadienio trumpalaikį lietaus debesys pasklis plačiau, didžiausia jo tikimybė bus šiaurinėje šalies pusėje. Žemiausia temperatūra beveik visur sieks 9-13, vakarinėme pakraštyje bus šiek tiek šilčiau 14-15 laipsnių. Šeštadienio dieną prognozuojama nemažai pragiedrulių, o trumpo lietaus klius tik vietomis, didesnė tikimybė šiaurės vakariniuose rajonuose. Temperatūra aukščiausiai kils pietiniuose rajonuose iki 20-22 laipsnių, o kukliausia bus šiaurės vakaruose 17-19 laipsnių. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba įpareigojo energijos skirstimo operatorių ESO grąžinti į valstybės biudžetą daugiau nei 940 tūkstančių eurų. Planinį patikrinimą atlikusi tarnyba nustatė, kad dalis bendrovės 2022-2023 metų laikotarpiu iš valstybės biudžeto gautų kompensacijų elektros kainai mažinti viršijo ESO leistiną gauti kompensavimo lėšų sumą. Teisminėme tyrime teismas leido nuo pareigų 3 mėnesiams nušalinti Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus pavaduotoją Tomą Orlicką. Jis byloje yra įtariamasis jam skirtos kardomosios priemonės, pranešė finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Tyrimas atliekamas dėl įtariamo piknaučiavimo tarnybinio padėtimi, siekiant suteikti neteisėtų pranašumo ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. Pastarąją parą Lietuvos pasienyje su Baltarusija pasieniečiai apgręžė 11 neteisėtų migrantų, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1600 asmenų, šiemet 1548. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista apie 26 tūkstančiai 100 neteisėtų migrantų. Vašingtone užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys ir JAV valstybės sekretorius Marko Rubio pasirašė Lietuvos ir Jungtinių Amerikos valstybių dvišalio pagrindų sutartį dėl bendradarbiavimo kritinių mineralų srityje. Susitarimus siekiama stiprinti Lietuvos ir JAV bendradarbiavimą, užtikrinant saugų ir diversifikuotą kritinių žaliavų tiekimą, skatinti investicijas į jų gavybą ir perdirbimą, didinti tiekimo grandinio atsparumą bei mažinti strateginės priklausomybės. Dėl Rusijos atakų Ukrainos teritorijoje Lenkija vėl pakėlė naikintuvus. Šios priemonės yra prevencinio pobūdžio, pranešė kariuomenė. Liublino ir Žešovo oro uostai sustabdė skrydžius. Frankfurte užfiksuotas naujas mirties nuo maliarijos ir dar vienas užsikrėtimo šia liga atvejis, pranešė vietos sveikatos apsaugos pareigūnai, informuodami apie naujausios maliarijos protrūkio susijusios su miesto oro uosto atvejus. Sveikatos apsaugos departamento duomenimis abu asmenys gyveno netoli oro uosto ir tikriausiai užsikrėtė nuo uodo, kuris atskrido lėktuvo. Paskelbus apie šiuos du atvejus, bendras užsikrėtimų Frankfurto apylinkėse skaičius nuo rugpjūčio pabaigos išaugo iki 8, įskaitant 3 mirties atvejus. Pietų Korėjos prezidentas šiandien pareiškė, jog yra aišku, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas nori dialogo su Šiaurės Korėja, nors derybos dėl branduolinio nusiginklavimo lieka aklavietėje. JAV prezidentas teigia, kad svarbu sutarti su Šiaurės Korėjos lyderiu, pridurdamas, kad Pchenjanas dabar turi 57 labai galingus branduolinius ginklus. Seulo teigimu, jų yra nuo 80 iki 120.
1: Sportas.
0: Izraelyje įvyko Tel Avivo derbis, kuriame sprendėsi supertūrės likimas. Trofėjų iškovojo Makabė, kuri 101-83 palaužė HPL klubą. Lietuvos rankinio lygoje antrą triukškinamą pergalę iš eilės iškovojo titulą ginantis Klaipėdos Dragūnas. Antrajame ture Uostamiesčio komanda laikinojoje sostinėje 40-30 nugalėjo Kauno Granito Kario ekipą. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas bus nepastovus, mažiau pragiedrulių numatoma ties vakarų Lietuva, ten vietomis trumpai palius. Rytiniuose ir pietiniuose rajonuose vyraus sausiorai, lietaus tikimybė bus gerokai mažesnė. Šioje Lietuvos dalyje temperatūra kils iki 19-22 laipsnių šilumos. Žemaitijoje ir prie jūros termometrai rodys 17-19 laipsnių. Naktį iš šeštadienio trumpalaikio lietaus debesys pasklis plačiau, didžiausia jų tikimybė bus šiaurinėje šalies pusėje. Žemiausia temperatūra beveik visur sieks 9-13, vakarinėme pakraštyje bus šiek tiek šilčiau 14-15 laipsnių. Šeštadienio dieną prognozuojama nemažai pragiedrulių, o trumpo lietaus klius tik vietomis. Didesnė tikimybė šiaurės vakariniuose rajonuose. Temperatūra aukščiausiai kils pietiniuose rajonuose iki 20-22 laipsnių, o kukliausia bus šiaurės vakaruose 17-19 laipsnių.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Vidaus reikalų ministerija trečiajam savivaldybių priedangų modernizavimo etapui numato skirti 16 milijonų eurų, o vidutinį finansavimą vienai priedangai siūlo didinti nuo 40 iki 55 tūkstančių eurų. Ministerija penktadienį pranešė suinteresuotoms institucijoms derinti išsiuntusi projektų finansavimo sąlygų aprašą. Trečiai kvietimas savivaldybėms planuojamas skelbti dar šiemet. Didžiausia vienai priedangai skiriama suma galėtų siekti 155 tūkstančius eurų. Via Lietuva pradeda fizinius dviejų strategiškai svarbių valstybinės reikšmės krašto kelių atnaujinimo darbus Lazdijų rajone. Jau nuo kitos savaitės į kelio Lazdijai Akmeniai ruožą nuo Lazdijų iki Lietuvos ir Lenkijos sienos bei kelio Alitus Seirijai Lazdijai ruožą tarp Šventežerio ir Seirijų išvažiuos kelininkų technika. Prasidėjus darbams, keliuose bus įrengiami laikini eismo organizavimo sprendimai, todėl vairuotojai laukia pasikeitusios eismo sąlygos. Mokinių padėjėjai prašo valdžios ne tik didesnio atlygio, bet ir profesinio statuso. Jie sako, esantis priskiriami ne prie mokytojų, o prie mokyklos tvarką prižiūrinčių darbuotojų. Be to visus mokslo metus, dirbdami su įvairių poreikių turinčiais vaikais, atostogų gauna per pus mažiau nei pedagogai. Pernai ugdymo įstaigose dirba daugiau nei 7 tūkstančiai padėjėjų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad kai Kaišiadorių rajone antradienio naktį numuštas dronas yra iš Rusijos, jis buvo paleistas į taikinius Ukrainoje. Ministras pridūrė, kad Ukraina, gindamas jį nuo Rusijos, elektroninės kovos priemonėmis droną paveikė, dronas prarado pradinį maršrutą, nukrypo, skrido per Baltarusiją iki mūsų. Per Lietuvą ir toliau keliauja rusiški grūdai, tiek traukiniais, tiek Klaipėdos uostu. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad tai yra bendra Baltijos valstybių problema, todėl su kaimynais Latvijais tariamasi dėl bendro atsako dėl rusiškų grūdų tranzito. Tiesa, kaimynai Latvijai grasina imtis griežtų priemonių ir įvesti 300 procentų muitą iš Rusijos ir Baltarusijos atkeliaujantiems grūdams. Tačiau Lietuvos valdžia atkerta, kad ši prekė nesankcionuota, tad nieko padaryti negali. O ukrainiečiai skelbia, kad taip keliauja ir jų šalyje pavokti grūdai. Jos rusai sumaišo su savais. Iki teisminėme tyrime teismas leido nuo pareigų 3 mėnesiams nušalinti Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus pavaduotoją Tomą Orlicką. Jis byloje yra įtariamasis, jam skirtos kardomosios priemonės. Pranešė finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Tyrimas atliekamas dėl įtariamo piknaudžiavimo tarnybinio padėtime, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba įpareigojo energijos skirstymo operatorių ESO grąžinti į valstybės biudžetą daugiau nei 940 tūkstančių eurų. Planinio patikrinimo atlikusi tarnyba nustatė, kad dalis bendrovės 2022-2023 metų laikotarpiu iš valstybės biudžeto gautų kompensacijų elektros kainai mažinti viršijo ESO leistina gauti kompensavimo lėšų sumą. Rusijoje nuo penktadienio iki sekmadienio vyksta parlamento rinkimai. Griežtai kontroliuojamas balsavimas pergalę veikiausiai atneš valdančiai partijai vieningoji Rusija. Šie rinkimai, kuriuos kritikai jau pavadino nesažiningais, plačiai laikomi referendumu dėl prezidento Vladimiro Putino visapusiškos invazijos į Ukrainą, kuri tęsiasi jau 5 metus tasos. Putinas rinkimus pavadino kolektyviniu indėliu į Rusijos pergalę prieš Ukrainą. JAV valstybės departamentas pranešė, kad Jungtinės valstijos patvirtino 24,3 milijardų dolerių vertės 48 naikintuvų F-35 pardavimas Saudo Arabijai. Tai dar vienas didelis karalystės ginklų pirkimas nuo karo prieš Irano pradžios. Saudo Arabija jau seniai siekia įsigyti
radiolokacinėmis priemonėmis nepastebimu F-35, tačiau pareigūnai iš Izraelio, kuris šiuo metu yra vienintelė valstybė, eksploatuojanti šiuos naikintuvus artimuosius rytuose, išreiškė susirūpinimą dėl jų pardavimo Rijadui. Italija paskelbė, kad pasiūs savo karo laivus į sąsiaurį prie Jemeno krantų, siekdama užtikrinti ten plaukiančių savo komercinių laivų saugumą. Šalis neketina laukti bendro Europos Sąjungos sprendimo, pareiškė Italijos gynybos ministras. Tai vienas iš svarbiausių laivybos maršrutų tarp Europos ir Azijos. Rusija vis aktyviau pasitelkė darbuotojus iš Šiaurės Korėjos bepiločių orlaivių naudojimo kare prieš Ukrainą gamybai, nepaisydama tarptautinių sankcijų. Tai Šiaurės Korėjai užtikrina svarbų pajamų šaltinį, finansuojantį jos nelegalias ginkluotės kūrimo programas. Vokietija ir Prancūzija svarsto imtis papildomų priemonių, siekdamos sušvelninti augančių degalų kainų poveikį. Konflikto artimuosius rytuose paskatintų brangimu besipiktinantis prancūzai šią savaitę rengė protestus. Pyktis dėl degalų kainų jau apima ne tik Europą. Vokietijos finansų ministras paragino Europos Sąjungos sugriežtinti veiksmus prieš Kinijos nesažiningą prekybos praktiką, kad apsaugotų sunkumus išgyvenančius šalies automobilių gamintojus. Didžiausios Europos ekonomikos automobilių pramonė susiduria su augančia Kinijos gamintojų konkurencija, ypač elektromobilių pardavimo srityje. Latvijoje draudimas importuoti Rusijos ir Baltarusijos kilmės produktus ateityje bus taikomas ne tik žemės ūkio produktams bei pašarams, bet ir maisto produktams, tačiau šiam siūlymui dar reikės galutinio parlamento pritarimo. Įstatymo projekto aiškinamajame rašte taip pat nurodoma, kad grėsmė vis dar kelia ilgalaikis Rusijos ir Baltarusijos pastangos politinėmis, ekonominėmis ir informacinėmis priemonėmis daryti įtaką Latvijos valstybei, visuomeniai bei jos vertybėms, taip pat silpninti šalies užsienio politikos kursą ir vidaus politinę stabilumą. Todėl, siekiant išvengti galimų grėsmių nacionaliniam saugumui, būtina mažinti ekonominius ryšius su šalimis agresorėmis. Sportas. Lietuvos krepšinio lygos naujajam sezonui duotas startas. Kauno Žalgiris Gargžduose 98-77 nugalėjo vietos Gargždus. Sužaistos paskutinės trečiojo etapo rungtynės Anglijos futbolo lygos turės turnere. Manchester City klubas namuose 5-0 įveikė antrajame šalies divizione žaidžiančią Norwich ekipą. Lietuvos vaikino už 16 rinktinę Druskininkuose sužaidė antrasis kontrolinės rungtynės su Bulgarijos bendraamžių komanda. Lietuviai pirmie pasižymėjo įvarčiu, tačiau po to 2-3 turėjo pripažinti bulgarų pranašumą. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 14, o šeštadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienos metu oras šils taip pat iki 19 laipsnių. Lis galima perkūnija. Pirmadienio dieną numatomas 17 laipsnių. Lynos. Vilniuje šią naktį prognozuojama 12, o šeštadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 18 laipsnių. Turėtų lyti. Pirmadienio dieną laikysi 16 laipsnių. Lis. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 17, o šeštadienį dienojas bus 20 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Sekmadienį dienos metu numatoma taip pat 20 laipsnių. Lis. Pirmadienio dieną laikysis 17 laipsnių. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos 14, o šeštadienio dieną 18 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 17 laipsnių. Lis. Pirmadienį dienos metu prognozuojama 14 laipsnių, iškris vienas kitas lašas lietaus.
Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 14, o šeštadienio dieną bus 18 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienojas termometrai rodys taip pat 18 laipsnių. Lis pirmadienį dienos metu numatoma 16 laipsnių, taip pat turėtų lyti. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 13, o šeštadienio dieną 19 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienojas oro temperatūra kils iki 18 laipsnių. Lietuvą kare lydės per kūnijos griausmus. Pirmadienį dienos metu numatoma 15 laipsnių, lis. Alytuje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 12, o šeštadienį dienojas kils iki 19 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 19 laipsnių. Lienos pirmadienio dieną prognozuojama 16 laipsnių, negausiai lis. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 14, o šeštadienio dieną 20 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos taip pat apie 20 laipsnių. Protarpiais lis, galima perkūnija. Pirmadienį dienos metu laikysis 17 laipsnių, lynos.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Daugiau kaip dvi savaitės Lietuvoje vyko tarptautinės lauko taktinės pratybos Stiprus Grifonas, kuriuose dalyvavo apie 2,5 tūkstančių šalies ir sąjungininkų karių, bei per 500 karinės technikos, pranešė kariuomenė. Pratybose dalyvavo Lietuvos, JAV, Lenkijos, Niderlandų, Prancūzijos, Ukrainos, Moldovos ir Portugalijos kariai. Brandolinė sauga negali apsiriboti valstybių sienomis, todėl būtina stiprinti tarptautinius saugos standartus ir spręsti regione išliekančias problemas, teigia energetikos viceministras Gabrielius Gorbačevskis. Energetikos ministerijos teigimo Lietuva išreiškė susirūpinimą dėl informacijos apie Baltarusijos atominėje elektrinėje fiksuojamus įrangos gedimus, trūkumo ir Minsko planų toliau plėtoti brandolinę energetiką toje pačioje vietoje. Lietuvos pozicijoje pabrėžiama, kad prieš plėtojant naujus brandolinės energetikos projektus, Baltarusija turėtų išspręsti esamos elektrinės saugos klausimus, o naujų projektų atveju turėtų būti užtikrintas tarp valstybinių konsultacijų procesas. Vašingtone užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys ir JAV valstybės sekretorius Marko Rubio pasirašė Lietuvos ir Jungtinių Amerikos valstybių dvišalio pagrindų sutartį dėl bendradarbiavimo kritinių mineralų srityje. Susitarimu siekiama stiprinti Lietuvos ir JAV bendradarbiavimą, užtikrinant saugų ir diversifikuotą kritinių žaliavų tiekimą, skatinti investicijas į jų gavybą ir perdirbimą, didinti tiekimo grandinio atsparumą bei mažinti strateginės priklausomybės. Dviračių ir pėsčiųjų tako kelyje Kretinga Vidmantai rekonstrukcija išbrango daugiau nei milijonų eurų. Statybos taip pat turėjo būti baigtos anksčiau, bet įstrigo dėl projektuotojų klaidos, sakė Kretingos rajono meras Antanas Kalnius. Via Lietuva atstovas Vitenis Račiūnas sakė, kad papildomai darbams reikės apie 1,3 milijono eurų. Pasak Via Lietuva atstovo, statybos užstrigo, nes netoliese tekančios Tenčios upės linija, konstrukcija pradėjo sėsti dėl durpingo grunto, tad ieškota alternatyvaus tako įrengimo sprendimo. Estijos vyriausybė svarsto galimybę nukelti Europinės geležinkelių vežėjos projekto Rail Baltica užbaigimo terminą į 2034 metus, kad galėtų geriau pasinaudoti ES finansavimu ir sumažinti mokesčių mokėtojams tenkančios projekto išlaidos. Šis klausimas svarstomas vykstančių 2027 metų valstybės biudžeto derybų metu. Estų vyriausybė svarsto, ar užbaigti geležinkelių ruožą Estijoje iki 2030 metų, ar statybas išskirstyti per ilgesnį laikotarpį. Ministras pirmininkas sako, kad Estija yra pasirengusi ir techniškai pajėgi užbaigti savo ruožą iki 2030 metų, tačiau tam gali prireikti žymiai daugiau savų lėšų. Vokietijos finansų ministras paragino ES sugriežtinti veiksmus prieš Kinijos nesažiningą prekybos praktiką, kad apsaugotų sunkumus išgyvenančių šalies automobilių gamintojus. Didžiausias Europos ekonomikos automobilių pramonė susiduria su augančia Kinijos gamintojų konkurencija, ypač elektromobilių pardavimo srityje. Švedijos parlamento rinkimus nedidelę persvarą laimėjo kairiųjų partijų blokas. Rinkimų komisijos duomenimis 349 vietų parlamente opozicija iškovojo 176 vietas, aplenkdama dabartinio premjero Ulfo Kristersono vadovavimo dešiniųjų alijansą, gavusi 173 mandatus. Vyriausybės vadovas paskelbė apie atsistatydinimą. Todėl socialdemokratų partijos lyderė Magdalena Andersson turės formuoti naują ministrų kabinetą. Nors jos vadovavimo politinė jėga išlieka didžiausia, rinkimuose gautas 28% rinkėjų palaikymas yra prasčiausias rezultatas per daugiau nei šimtmetį. Prieš imigraciją nusistatę Švedijos demokratai taip pat prarado dalį balsų.
1: Sportas.
0: Lietuvos rankinio lygoje antrą triuškinamą pergalį iš eilės iškovojo titulą ginantis Klaipėdos Dragūnas. Antrajame ture Uostamiesčio komanda laikinojoje sostinėje 40-30 nugalėjo Kauno Granito Kario ekipą. Tunise vykstančio moterų teniso turnyro dvejetų varžybų ketvirtfinalyje Andrė Lukošiūtė su suome Clarissa Blomqvist per 55 minutes 6-1, 6-3 eliminavo Italės. Lukošiūtė ir Blomqvist pelnė po 6 dvejetų reitingo taškus. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas bus nepastovus, mažiau pragiedrulių numatoma ties vakarų Lietuva, ten vietomis trumpai palis. O rytiniuose ir pietiniuose rajonuose vyraus sausi orai, Lietuvos tikimybė gerokai mažesnė. Šioje Lietuvos dalyje temperatūra kils iki 19-22 laipsnių šilumos, o Žemaitijoje ir prie jūros termometrai rodys 17-19 laipsnių. Naktį į šeštadienį trumpą laikį Lietuvos debesys pasklis plačiau, didžiausia jų tikimybė bus šiaurinėje šalies pusėje. Žemiausia temperatūra beveik visur sieks 9-13, vakarinėme pakraštyje bus kiek šilčiau 14-15 laipsnių. Šeštadienio dieną prognozuojama nemažai pragiedrulių, o trumpo Lietuvos klius tik vietomis, didesnė tikimybė šiaurės vakariniuose rajonuose. Temperatūra aukščiausiai kils pietiniuose rajonuose iki 20-22 laipsnių, o kukliausia bus šiaurės vakaruose 17-19 laipsnių. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 7 minutės.

Thank you.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda penktadienio po mirties apdovanojo 36 žmonės antrojo pasaulinio karo metais gelbėjusius žydus nuo nacių genocido. Žuvančiųjų gelbėjimo kryžius įteiktas Lietuvos žydų genocido atminimo dienos proga, tėvų, senelių ir prosenelių vardu atsėmė apdovanotųjų artimieji. Pranešė prezidentūra. Via Lietuva pradeda fizinius dviejų strategiškai svarbių valstybinės reikšmės krašto kelių atnaujinimo darbus Lazdijų rajone. Jau nuo kitos savaitės į kelio Lazdijai Akmeniai ruožą, nuo Lazdijų iki Lietuvos ir Lenkijos sienos, bei kelio Alitus Seirijai Lazdijai ruožą tarp Šventežerio ir Seirijų išvažiuos kelininkų technika. Prasidėjus darbams keliuose bus įrengiami laikini eismo organizavimo sprendimai, todėl vairuotojai laukia pasikeitusios eismo sąlygos. Vidaus reikalų ministerija trečiajam savivaldybių priedangų modernizavimo etapai numato skirti 16 milijonų eurų, o vidutinį finansavimą vienai priedangai siūlo didinti nuo 40 iki 55 tūkstančių eurų. Ministerija šiandien pranešė su interesuotoms institucijoms derinti išsiuntusių projektų finansavimo sąlygų aprašą. Trečiai kvietimas savivaldybėms planuojamas skelbti dar šiemet. Didžiausia vienai priedangai skiriama suma galėtų siekti 155 tūkstančius eurų. Per Lietuvą ir toliau keliauja rusiški grūdai, tiek traukiniais, tiek Klaipėdos uostu. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad tai yra bendra Baltijos valstybių problema, todėl su kaimynais Latvijais tariamasi dėl bendro atsako dėl rusiškų grūdų tranzito. Tiesa, kaimynai Latvijai grasina imtis griežtų priemonių ir įvesti 300% muitą iš Rusijos ir Baltarusijos atkeliaujantiems grūdams. Tačiau Lietuvos valdžia atkerta, kad ši prekė nesankcionuota, tad nieko padaryti negali. O ukrainiečiai skelbia, kad taip keliauja ir jų šalyje pavogti grūdai. Jos rusai sumaišo su savais. Irano revoliucinė gvardija penktadienį pranešė smogusi naftos tanklaivį Hormūzo sąsiaurį. Iranas toliau kontroliuoja strateginį sąsiaurį, kol Vašingtonas vykstant karui artimuosiuose rytuose toliau tęsia Irano uostų blokadą. Islamo Respublika nori apmokestinti laivų plaukimą per Hormūzo sąsiaurį ir atakuoja laivus, kurios kaltina bandant išvengti pageidaujamo maršruto. Derybų dėl 2028-2034 metų ES daugiametės finansinės programos metu Latvija prašys papildomus 7 milijardų eurų bloko rytiniam flangui stiprinti. Penktadienį parlamento Europos reikalų komitetui pranešė ministras pirmininkas. Premjeras nurodė, kad pagal naująjį ES biudžeto modelį sanglaudo žemės ūkio vidaus reikalų ir socialinės politikos finansavimas būtų teikiamas iš vieno bendro fondo, o tolesnis lėšų paskirstimas vyktų nacionaliniu lygiu. Dabartinėme pasiūlyme Latvijai numatytas mažesnis bendras finansavimas, o tai, pasak Latvijos vyriausybės, yra nepriimtina. Rusijoje nuo penktadienio iki sekmadienio vyksta parlamento rinkimai. Griežtai kontroliuojamas balsavimas pergalė veikiausiai atneš valdančiai partijai vieningoje Rusija. Šie rinkimai, kuriuos kritikai jau pavadino nesažiningais, plačiai laikomi referendumą dėl prezidento Vladimiro Putino visapusiškos invazijos į Ukrainą, kuri tęsiasi jau penktus metus tasos. Putinas rinkimus pavadino kolektyviniu indėliu į Rusijos pergalę prieš Ukrainą.
1: Sportas.
0: Sužaistos paskutinės trečiojo etapo rungtynės Anglijos futbolo lygos taurės turnyre. Manchester City klubas namuose 5-0 įveikė antrajame šalies divizione žaidžiančią Norwich ekipą. Lietuvos vaikinų U16 rinktinė Druskininkuose sužaidė antrasios kontrolinės rungtynės su Bulgarijos bendramžių komanda. Lietuviai pirmi pasižymėjo įvarčiu, tačiau po to 2-3 turėjo pripažinti bulgarų pranašumą. Ir apie orus. Šią naktį trumpalaikio lietuvus debesys pasklis plačiau, didžiausia jų tikimybė bus šiaurinėje šalies pusėje. Žemiausia temperatūra beveik visur sieks 9-13, vakarinėme pakraštyje bus šiek tiek šilčiau 14-15 laipsnių. Šeštadienio dieną prognozuojama nemažai pragiedrulių, o trumpo lietaus klius tik vietomis. Didesnė tikimybė šiaurės vakariniuose rajonuose. Temperatūra aukščiausiai kils pietiniuose rajonuose iki 20-22 laipsnių, o kukliausia bus šiaurės vakaruose 17-19 laipsnių. Naktį į sekmadienį debesuotumas ims po truputį didėti, vietomis trumpai palis. Temperatūra kris iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio diena prognozuojama drėgna. Kai kur didesnė tikimybė šalies vakaruose, lis gausiai. Temperatūra svyruos tarp 17-20 laipsnių. Pačiame pietinėme pakraštyje, kai kur sušils iki 21-22 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: reklama.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
3: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Šildymo sezono pasitinkant su nerimu dėl galimai didesnių sąskaitų, taikyti pridėtinės vertės mokesčio lengvatų šildymui valdžia neplanuoja. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad tokia priemonė nebūtų tikslinga, nes būtų taikoma visiems gyventojams, nepriklausomai nuo jų gaunamų pajamų. Šiuo atveju padėti žmonėms, jo manimo, tikslingiau skiriant kompensacijas. Premjeras taip pat pripažino, kad lėšų kompensacijoms poreikis bus neišvengiamai didesnis. Prognozuojama, kad šį šildymo sezoną gyventojų sąskaitos už šildymą gali būti bent penktadaliu didesnis. Tam įtakos turi dėl sudėtingos geopolitinės padėties, nepakankamai užpildytos dujų saugyklos, išaugusios dujų kainos ir biokuro trūkumas. Automagistralėje A1 prie Klaipėdos bus atnaujantas sunkiasvorių transporto priemonių sverimo postas ir įdiegta automatizuota jo atrankos sistema, pranešė bendrovė Via Lietuva. Įmonė jau paskelbė viešąjį pirkimą transporto priemonių sverimo technologijai ir įrangai atnaujinti. Sutartį su konkurso laimėtoju tikimasi pasirašyti iki šių metų pabaigos. Automatizuotas transporto priemonių atrinkimas – leis iš anksto identifikuoti transporto priemonės, kurioms reikalingas fizinis patikrinimas, todėl sverimo procesas bus efektyvesnis. Daugiau kaip 2 savaitės Lietuvoje vyko tarptautinės lauko taktinės pratybos stiprus grifonas, kuriuose dalyvavo apie 2,5 tūkstančio šalies ir sąjungininkų karių, bei per 500 karinės technikos. Pranešė kariuomenė. Pratybose dalyvavo Lietuvos, JAV, Lenkijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Ukrainos, Moldovos ir Portugalijos kariai. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba įpareigojo energijos skirstymo operatorių ESO gražinti į valstybės biudžetą daugiau nei 940 tūkstančių eurų. Planinį patikrinimą atlikusi tarnyba nustatė, kad dalis bendrovės 2022-2023 metų laikotarpiu iš valstybės biudžeto gautų kompensacijų elektros kainai mažinti viršijo ESO leistina gauti kompensavimo lėšų sumą. Mokinių padėjėjai prašo valdžios ne tik didesnio atlygio, bet ir profesinio statuso. Jie sako, esantis priskiriami ne prie mokytojų, o prie mokyklos tvarką prižiūrinčių darbuotojų. Be to visus mokslo metus dirbdami su įvairių poreikių turinčiais vaikais, atostogų gauna per pus mažiau nei pedagogai. Pernai ugdymo įstaigose dirba daugiau nei 7 tūkstančiai padėjėjų. Per Lietuvą ir toliau keliauja rusiški grūdai, tiek traukiniais, tiek Klaipėdos uostu. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad tai yra bendra Baltijos valstybė problema, todėl su kaimynais Latvijais tariamasi dėl bendro atsako dėl rusiškų grūdų tranzito. Tiesa, kaimynai Latvijai grasina imtis griežtų priemonių ir įvesti 300% muitą iš Rusijos ir Baltarusijos atkeliaujantiems grūdams. Tačiau Lietuvos valdžia atkirta, kad ši prekė nesankcionuota, tad nieko padaryti negali. O ukrainiečiai skelbia, kad taip keliauja ir jų šalyje pavokti grūdai. Jos rusai sumaišo su savais. Europos Sąjunga pasmerkė griežtai kontroliuojamus Rusijos parlamento rinkimus ir kaltino Kremlio represijomis siekiant atimti iš rinkėjų tikrą pasirinkimą dėl savo šalies ateities. Balsavimas taip pat surinktas Rusijos kariuomenės okupuotose Ukrainos dalyse. Irano revoliucinė gvardija pranešė smogusią naftos tanklaivį Hormuzo sąsiaurį. Iranas toliau kontroliuoja strateginį sąsiaurį, kol Vašingtonas vykstant karui artimuosiuose rytuose, toliau tęsia Irano uostų blokadą. Islamo Respublika nori apmokestinti laivų plaukimą per Hormuzo sąsiaurį ir atakuoja laivus, kuriuos kaltina bandant išvengti pageidaujamo maršruto. Dėrybų dėl 2028-2034 metų ES daugiametės finansinės programos metu Latvija prašys papildomus 7 milijardų eurų bloko rytiniam flangui stiprinti. Parlamento Europos reikalų komitetui pranešė ministras pirmininkas. Premjeras nurodė, kad pagal naująjį ES biudžeto modelį sanglaudos žemės ūkio vidaus reikalų ir socialinės politikos finansavimas būtų teikiamas iš vieno bendro fondo, o tolesnis lėšų paskirstimas vyktų nacionaliniu lygiu. Dabartinėme pasiūlyme Latvijai numatytas mažesnis bendras finansavimas, o tai, pasak Latvijos vyriausybės, yra nepriimtina. Europos Sąjunga skyrė Ukrainai 3,3 milijardo eurų raketoms ir amunicijai įsigyti pagal naują gynybos pagalbos paketą, o likusią SAFE programos lėšas numatoma panaudoti naujai bendrų Europos Sąjungos ir Ukrainos gynybos projektų programai pradėti. Skelbiama, kad šiuo metu rengiami sprendimai dėl šalies gynybos finansavimo. Rusija ėmė vis dažniau atakuoti Ukrainos keleivinius traukinius dronais. Taip kyla grėsmė Ukrainos geležinkelių tinklui, kuris yra itin svarbus šalies ekonomikai, kariniai logistikai ir žmonių judėjimui. Nuo Rusijos plataus masto karo prieš Ukrainą pradžios 2022 metais Rusija sugadino arba sunaikino daugiau nei 500 lokomotyvų. Daugiau nei 60% šios skaičiaus atakuoti per pastaruosius 8 mėnesius. Šiuo metu Ukrainos geležinkeliai kas mėnesį praranda nuo 37 iki 40 lokomotyvų.
1: Sportas.
0: Kėdainiai paskelbė apie papildymą priekinėje linijoje. Prie klubo jungiasi 26 metų 207 cm ūgio vidurio polėjas Justinas Norkus. Vilniečiui tai bus ketvirtas sezonas nacionalinėje krepšinio lygoje. Anksčiau jis atstovavo Joniškio, Ukmergės ir Alitaus ekipoms. Lietuvos vaikinų už 16 rinktinę Druskininkuose sužaidė antrasis kontrolinės rungtynės su Bulgarijos bendramžių komanda. Lietuviai pirmi pasižymėjo įvarčių, tačiau po to 2-3 turėjo pripažinti bulgarų pranašumą. Šeštadienio dieną prognozuojama nemažai pragiedrulių, o trumpo lietaus klius tik vietomis, didesnė tikimybė šiaurės vakariniuose rajonuose. Pietų pietvakarių vėjas bus stiprokas. Temperatūra aukščiausiai kils pietiniuose rajonuose iki 20-22 laipsnių, o kukliausia bus šiaurės vakaruose 17-19 laipsnių. Naktį į sekmadienį debesuotumas ims po truputį didėti, vietomis trumpai palis. Temperatūra kris iki 11-16 laipsnių. Vėjas išliks apysmarkis pus iš pietvakarių. Sekmadienio diena prognozuojama drėgna. Kai kur didesnė tikimybė šalies vakaruose lis gausiai. Pietvakarių vėjas įsismarkaus labiau, pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 17 ir 20 laipsnių. Pačiame pietiniame pakraštyje kai kur sušils iki 21-22 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų. Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sekmadienį vyks į JAV, kur tikisi aiškumo dėl amerikiečių karių dislokavimo Lietuvoje. Ministras teigia turėsiantis susitikimus Kongrese ir Pentagone, o po jų vilėsi galėsiantis pateikti tikslesnės datas bei karių skaičius. Anot ministro, pirminės žinios yra pozityvios Lietuvai ir Baltijos regionui. Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos pulko, cheminės, biologinės, radiologinės ir branduolinės apsaugos kuopos kariai dalyvavo tarptautinėse pratybose karūnuota kaukė Rumunijoje. Kai penktadienio pranešė kariuomenė, rugsėjo 7-18 dienomis vykusios pratybos yra didžiausiai cheminės, biologinės, radiologinės ir branduolinės saugos specialistų mokymai Europoje. Skelbiama, kad karūnuota kaukė Rumunijoje sulaukė apie 800 karių iš 11 šalių. Vidaus reikalų ministerija trečiajam savivaldybių priedangų modernizavimo etapui numato skirti 16 milijonų eurų, o vidutinį finansavimą vienai priedangai siūlo didinti nuo 40 iki 55 tūkstančių eurų. Ministerija penktadienį pranešė su interesuotoms institucijoms derinti išsiuntusi projektų finansavimo sąlygų aprašą. Trečiai kvietimas savivaldybėms planuojamas skelbti dar šiemet. Didžiausia vienai priedangai skiriama suma galėtų siekti 155 tūkstančius eurų. Via Lietuva pradeda fizinius dviejų strategiškai svarbių valstybinės reikšmės krašto kelių atnaujinimo darbus Lazdijų rajone. Jau nuo kitos savaitės į kelio Lazdijai Akmeniai ruožą nuo Lazdijų iki Lietuvos ir Lenkijos sienos bei kelio Alitus Seirijai Lazdijai ruožą tarp Šventežerio ir Seirijų išvažiuos kelininkų technika. Prasidėjus darbams keliuose bus įrengimi laikini eismo organizavimo sprendimai, todėl vairuotojų laukia pasikeitusios eismo sąlygos. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas penktadienį pareiškė nurodęs imtis priemonių, kad svarbiausios šalies infrastruktūra ir gynybos pramonės objektai būtų apsaugoti nuo Rusijos hibridinių atakų. Jis pridūrė paprašęs vyriausybės parengti planą, kaip apsaugoti šalies ypatingos svarbos infrastruktūrą bei pačius jautriausius gynybos pramonės ir technologijų objektus nuo dronų ir kibernetinių atakų. Švedijos rinkimų nugalėtoja, opozicijos lyderė Magdalena Andersson iš socialdemokratų partijos, penktadienį pranešė esanti pasirengusi bandyti formuoti vyriausybę. Tikimasi, kad parlamento pirmininkas šią užduotį jai patikės vėliau tą pačią dieną. Jei Andersson gaus pritarimą, jos laukia sunkios derybos dėl vyriausybės formavimo, kurios dėl nesutarimo tarp socialdemokratų, kairiųjų partijos, žaliųjų partijos ir centro partijos gali užtrukti savaitės. JAV valstybės departamentas pranešė, kad Jungtinės valstijos patvirtino 24,3 milijardo dolerių vertės 48 naikintuvų F-35 pardavimas Saudo Arabijai. Tai dar vienas didelis karalystės ginklų pirkimas nuo karo prieš Irano pradžios. Saudo Arabija jau seniai siekia įsigyti radiolokacinėmis priemonėmis nepastebimų F-35, tačiau pareigūnai iš Izraelio, kuris šiuo metu yra vienintelė valstybė, eksploatuojanti šiuos naikintuvus artimuosiuose rytuose, išreiškė susirūpinimą dėl jų pardavimo Rijadui. Italija paskelbė, kad pasiūs savo karo laivus į sąsiaurį prie Jemeno krantų, siekdama užtikrinti ten plaukiančių savo komercinių laivų saugumą. Šalis neketina laukti bendro Europos Sąjungos sprendimo, pareiškė Italijos gynybos ministras. Tai vienas iš svarbiausių laivybos maršrutų tarp Europos ir Azijos.
1: Sportas.
0: Izraelyje įvyko Tel Avivo derbis, kuriame sprendėsi supertaurės likimas. Trofėjų iškovojo Makabi, kuri 101-83 palaužė HPL klubą. Sužaistos paskutinės trečiojo etapo rungtynės Anglijos futbolo lygos turės turnyre. Manchester City klubas namuose 5-0 įveikė antrajame šalies divizione žaidžiančią Norwich ekipą. Ir apie orus. Šią naktį trumpą laikį lietaus debesis pasklis plačiau, didžiausia jų tikimybė bus šiaurinėje šalies pusėje. Žemiausia temperatūra beveik visur sieks 9-13, vakarinėme pakraštyje bus šiek tiek šilčiau 14-15 laipsnių. Šeštadienio dieną prognozuojama nemažai pragiedrulių, o trumpo lietaus klius tik vietomis. Didesnė tikimybė šiaurės vakariniuose rajonuose. Temperatūra aukščiausiai kils pietiniuose rajonuose iki 20-22 laipsnių, o kukliausia bus šiaurės vakaruose 17-19 laipsnių. Naktį į sekmadienį debesuotumas ims po truputį didėti, vietomis trumpai palis, temperatūra kris iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio diena prognozuojama drėgna, kai kur didesnė tikimybė šalies vakaruose lis gausiai. Temperatūra svyruos tarp 17-20 laipsnių, pačiame pietinėme pakraštyje kai kur sušils iki 21-22 laipsnių. Dabar Lietuvoje 16:06.

iš Kauno.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Šildymo sezono pasitinkant su nerimu dėl galimai didesnių sąskaitų, taikyti pridėtinės vertės mokesčio lengvatų šildymui valdžia neplanuoja. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad tokia priemonė nebūtų tikslinga, nes būtų taikoma visiems gyventojams, nepriklausomai nuo jų gaunamų pajamų. Šiuo atveju padėti žmonėms, jo manimo, tikslingiau skiriant kompensacijas. Premjeras taip pat pripažino, kad lėšų kompensacijoms poreikis bus neišvengiamai didesnis. Prognozuojama, kad šį šildymo sezoną gyventojų sąskaitos už šildymą gali būti bent penktadaliu didesnis. Tam įtakos turi dėl sudėtingos geopolitinės padėties, nepakankamai užpildytos dujų saugyklos, išaugusios dujų kainos ir biokuro trūkumas. Automagistralėje A1 prie Klaipėdos bus atnaujantas sunkiasvorių transporto priemonių svėrimo postas ir įdiegta automatizuota jo atrankos sistema, pranešė bendrovė Via Lietuva. Įmonė jau paskelbė viešąjį pirkimą transporto priemonių svėrimo technologijai ir įrangai atnaujinti. Sutartis su konkurso laimėtoju tikimasi pasirašyti iki šių metų pabaigos. Automatizuotas transporto priemonių atrinkimas leis iš anksto identifikuoti transporto priemonės, kurioms reikalingas fizinis patikrinimas, todėl svėrimo procesas bus efektyvesnis. Daugiau kaip 2 savaites Lietuvoje vyko tarptautinės lauko taktinės pratybos stiprus grifonas, kuriuose dalyvavo apie 2,5 tūkstančio šalies ir sąjungininkų karių, bei per 500 karinės technikos, pranešė kariuomenė. Pratybose dalyvavo Lietuvos, JAV, Lenkijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Ukrainos, Moldovos ir Portugalijos kariai. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba įpareigojo energijos skirstymo operatorių ESO grąžinti į valstybės biudžetą daugiau nei 940 tūkstančių eurų. Planinį patikrinimą atlikusi tarnyba nustatė, kad dalis bendrovės 2022-2023 metų laikotarpiu iš valstybės biudžeto gautų kompensacijų elektros kainai mažinti viršijo ESO leistiną gauti kompensavimo lėšų sumą. Mokinių padėjėjai prašo valdžios ne tik didesnio atlygio, bet ir profesinio statuso. Jie sako esantis priskiriami ne prie mokytojų, o prie mokyklos tvarką prižiūrinčių darbuotojų. Be to visus mokslo metus dirbdami su įvairių poreikių turinčiais vaikais, atostogų gauna perpus mažiau nei pedagogai. Pernai ugdymo įstaigose dirba daugiau nei 7 000 padėjėjų. Per Lietuvą ir toliau keliauja rusiški grūdai, tiek traukiniais, tiek Klaipėdos uostu. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad tai yra bendra Baltijos valstybių problema, todėl su kaimynais Latvijais tariamasi dėl bendro atsako dėl rusiškų grūdų tranzito. Tiesa, kaimynai Latvijai grasina imtis griežtų priemonių ir įvesti 300% muitą iš Rusijos ir Baltarusijos atkeliaujantiems grūdams. Tačiau Lietuvos valdžia atkerta, kad ši prekė nesankcionuota, tad nieko padaryti negali. O ukrainiečiai skelbia, kad taip keliauja ir jų šalyje pavogti grūdai. Jos rusai sumaišo su savais. Europos Sąjunga pasmerkė griežtai kontroliuojamus Rusijos parlamento rinkimus ir kaltino Kremlių represijomis siekiant atimti iš rinkėjų tikrą pasirinkimą dėl savo šalies ateities. Balsavimas taip pat surinktas Rusijos kariuomenės okupuotose Ukrainos dalyse. Irano revoliucinė gvardija pranešė smogusi naftos tanklaivį Hormuzo sąsiaurėje. Iranas toliau kontroliuoja strateginį sąsiaurį, kol Vašingtonas vykstant karui artimuosiuose rytuose, toliau tęsia Irano uostų blokadą. Islamo Respublika nori apmokestinti laivų plaukimą per Hormuzo sąsiaurį ir atakuoja laivus, kuriuos kaltina bandant išvengti pageidaujamo maršruto. Derybų dėl 2028-2034 metų Europos Sąjungos daugiametės finansinės programos metu Latvija prašys papildomus 7 milijardų eurų bloko rytiniam flangui stiprinti. Parlamento Europos reikalų komitetui pranešė ministras pirmininkas. Premjeras nurodė, kad pagal naująjį Europos Sąjungos biudžeto modelį sanglaudos žemės ūkio vidaus reikalų ir socialinės politikos finansavimas būtų teikiamas iš vieno bendro fondo, o tolesnis lėšų paskirstimas vyktų nacionaliniu lygiu. Dabartiniame pasiūlyme Latvijai numatytas mažesnis bendras finansavimas, o tai, pasak Latvijos vyriausybės, yra nepriimtina. Europos Sąjunga skyrė Ukrainai 3,3 milijardo eurų raketoms ir amunicijai įsigyti pagal naują gynybos pagalbos paketą, o likusias SAFE programos lėšos numatoma panaudoti naujai bendrų Europos Sąjungos ir Ukrainos gynybos projektų programai pradėti. Skelbiama, kad šiuo metu rengiami sprendimai dėl šalies gynybos finansavimo. Rusija ėmė vis dažniau atakuoti Ukrainos keleivinius traukinius dronais. Taip kyla grėsmė Ukrainos geležinkelių tinklui, kuris yra itin svarbus šalies ekonomikai, kariniai logistikai ir žmonių judėjimui. Nuo Rusijos plataus masto karo prieš Ukrainą pradžios 2022 metais Rusija sugadino arba sunaikino daugiau nei 500 lokomotyvų. Daugiau nei 60% šios skaičiaus atakuoti per pastaruosius 8 mėnesius. Šiuo metu Ukrainos geležinkeliai kas mėnesį praranda nuo 37 iki 40 lokomotyvų.
0: Sportas.
1: Kėdainiai paskelbė apie papildymą priekinėje linijoje. Prie klubo jungiasi 26 metų 207 cm ūgio vidurio polėjas Justinas Norkus. Vilniečiui tai bus ketvirtas sezonas nacionalinėje krepšinio lygoje. Anksčiau jis atstovavo Joniškio, Ukmergės ir Alitaus ekipoms. Lietuvos vaikino U16 rinktinė Druskininkuose sužaidė antrasis kontrolinės rungtynės su Bulgarijos bendramžių komanda. Lietuviai pirmi pasižymėjo įvarčių, tačiau po to 2-3 turėjo pripažinti bulgarų pranašumą. Šeštadienio dieną prognozuojama nemažai pragiedrulių, o trumpo lietaus klius tik vietomis, didesnė tikimybė šiaurės vakariniuose rajonuose. Pietų pietvakarių vėjas bus stiprokas. Temperatūra aukščiausiai kils pietiniuose rajonuose iki 20-22 laipsnių, o kukliausia bus šiaurės vakaruose 17-19 laipsnių. Naktį į sekmadienį debesuotumas ims po truputį didėti, vietomis trumpai palis. Temperatūra kris iki 11-16 laipsnių. Vėjas išliks apysmarkis, pūs iš pietvakarių. Sekmadienio diena prognozuojama drėgna, kai kur didesnė tikimybė šalies vakaruose lis gausiai. Pietvakarių vėjas įsismarkaus labiau. Pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 17 ir 20 laipsnių. Pačiame pietiniame pakraštyje kai kur sušils iki 21-22 laipsnių.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Jūsų dėmesį penktadienio spaudos apžvalga. Ja pradėsime nuo publikacijos iš portalo tv3.lt. Apie tai, jog mokykloms galvosakis, kaipgi kovoti su vaikų priklausomybė nuo mobiliųjų telefonų. Dar pavasarį Seimas uždegė žalią šviesą naujai tvarkai. Visiškai telefonų neuždraudė, bet įpareigojo mokyklas susikurti telefonų laikymo ir naudojimo ugdymo įstaigose taisyklės. Tik vaikai jau sugalvojo būdus, kaip apeiti tas taisyklės. Jeigu mokytojas atima vieną telefoną, mokinys iš kuprinės traukia antrą. Daugumoje mokyklų mokiniai prieš pamoką specialioje dėžutėje turi palikti ne tik telefonus, o ir išmaniuosius laikrodžius. Pradinukų mokytojas sako, kad telefono atsisakymo pradžia niekam nebūna lengva. Buvo toks didesnis poreikis vis paskambinti mamai, paskambinti tėčiui, vis su kažkuo telefonu pasikalbėti. Tai pradžioje buvo. Dabar vaikai žino, kad tėveliams po pamokų tik skamina, išsiaiškinti, ar ten patys namo eina, ar kažkaip kitaip ir viskas. Nebekyla problemų. Pasakojo ketvirtoko auklėtoje Aiva Bielinienė. Jei nutiktų kažkas ekstremalaus ir tektų pavyzdžiui skubiai evakuotis, mokytojas sako su tėvai sutarusi, kad tėvai pirmiau susisiekia su klasės auklėtoje, o vaikų telefonai ir toliau yra dėžutėse. Jeigu su pradinukais lengva, tai iš klasės į klasę keliaujantis vyresnieji jau didesnis galvos skausmas pedagogams. Taisyklė nesinaudoti telefonais yra, bet jos laikosi ne visi. Tad joks kitos sugriežtinimas, kaip sako Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos vadovas, norimų rezultatų tikrai neduos. Nauja švietimo ministerijos ir Seimo imitacija, kad padarė kažkokią tvarką. Tai nieko nėra padaryta. Tai įstatymas, teisės dokumentas, padarytas dėl tam tikros varnelės, dėl pliusiuko. Teigia direktorius Rimantas Remeika. Jis sako, kad valdžia turėtų ne naujas taisyklės mokykloms brukti, o kartu ieškoti būdų, kaip jau esamas praktiškai įgyvendinti. O apie tai rašo portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš vakarų žinių. Maisto papildai. Tvirtų įrodymų yra mažai, o kaina didelė. Papildų vartojimas tapęs mados dalyku, ar visada mums jų reikia? Šeimos gydytoja Kristina Lebedevaitė sako, jog net jaučiant simptomus, panašius į tam tikrų vitaminų stygių, nereikėtų numoti ranką. Geriau negalavimo priežasčių ieškoti su gydytojo pagalba. Jeigu žmogus yra jaunas, sveikas, be ligų, be nusiskundimų, tai žinoma, vieną ar kitą papildą gali pats pavartoti. Bet jeigu yra nespecifiniai simptomai, kurių priežastis nėra aiški, tai tikrai visada reikia su gydytoju pasitarti, ar nėra kokios rimtesnės problemos. Reiktų išsitirti dėl ligų, kurios galėtų sukelti panašius simptomus, lyg trūksto organizmui kokių medžiagų. Taip, galbūt jums permušinėja širdis, bet tai ne visada gali reikšti kalio trūkumą. Sako gydytoja. Lebedevaitė patarė sveikai maitinti, sportuoti, daugiau laiko praleisti lauke, griname ore, miške, o ne viską papildai spręsti. Antraštės labai gražiai skamba, bet kartais suveikia ir placebas. Sako ji, o apie tai informuoja vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Aktualija iš portalo lrt.lt. Pastarieji dronų incidentai dalį gyventojų paskatino iš naujo įvertinti pasirengimą ekstremalioms situacijoms. Išvykimo krepšiais prekiaujantis verslininkai sako pastebintis išaugusią jų paklausą. Pardavimas kai kur išaugo kelis ar net dešimtis kartų. Jau paruoštų išvykimo krepšių kainos svyruoja nuo maždaug 159 iki 279 eurų. Tiesa, išvykimo krepšį gyventojai gali susikrauti ir patys iš to, ką turi namuose. Išvykimo krepšį rekomenduojama laikyti lengvai pasiekiamoje vietoje ir bent du kartus per metus peržiūrėti jo turinį. Pakeisti pasibaigusio galiojimo produktus, patikrinti elektronikos prietaisus ir atnaujinti drabužius pagal sezoną. Net jei krizės atveju planuojate likti namuose, išvykimo krepšį vis tiek rekomenduojama turėti paruoštą. Jei situacija pasikeistų ir tektų skubiai evakuotis, svarbiausia daiktai jau bus vienoje vietoje. Apie tai informuoja portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Straipsnis iš vakarų žinių. Režisierius Saulius Varnas. tauta kaip šventė penima žasis. Atrodo, pasaulis agresyviai akise. Ir ne tik dėl nesibaigiančių karų, ne tik dėl migrantų invazijos, bet ir dėl to, kad sveikam protui vis sunkiau pritarti beprotybei, kuri vis dar liejasi per kraštus. Pavojaus varpais skambina dvasiniais ieškojimais garsėjantis teatro režisierius Saulius Varnas. Laikas grįžti prie dvasinių dorybių. Jo manimo visų negandų priežastis yra tas, kad žmogus pamiršo dievišką prigimtį ir dažniau kliaujasi gyvuniškais instinktais. Išmintingi žmonės nuspėjo, kad pandemija išryškins, kas paprastai tariant yra su dievu, o kas su velniu. Velniui prijaučiančių regis daugiau, melas tapo norma ir dvasingumas nyksta. O į tiesą žvelgime kaip į beprotybę ar net nusikaltimą. Laikas atsikvošėti. Gal technologijų srityje mes ir gerokai pažengėme į priekį, bet jas tobulindami pametėme

0: kad galima sukurti žemėje rojų. Sutinku, labai jokingai skamba mūsų dienomis, pasitelkus tam tikrą žinojimą, kuris turi būti diegiamas ir kaupiamas nuo mažų dienų. Primenate praėjusio amžiaus dvasinį mokytoją, Ivanhoe, sakiusi, esą žemėje prasidėtų dangaus karalystė, jei žmonės imtųsi kurti naują teisingumą, naują bendruomenę pagal Kristaus mokymą. Sutinku, kad žmonija lietai keičiasi, o gal ir visai nesikeičia, nes esame valdomi tų pačių instinktų, bet visada turim prisiminti, kad žmonijos potencialas yra begalinis. Nuo senų senovės žinoma, kad materialinis klestėjimas migdo žmogaus dvasę. Jam ima dingotis, kad gerovė ir yra tas tikslas, dėl kurio jis ir atėjo į žemę. Būtent tada ir prasideda degradacijos procesas, gimdantis susvetimėjimą, abejingumą, pavydą, agresiją, nepasitikėjimą, stumiantis susipriešinimo ir karų link. Esu tikras, jei šeimose, jei nuo darželio, nuo pradžios mokyklos rastų vietos paprasčiausi doroviniai mokymai, nebūtų to žiaurumo, kuris tapęs pasaulio vizitinė kortelė. Vaikai brestų įsisavindami požiūrį, kad užuot išnaudojus ir išėminus kitus, yra prasminga padėti tam, kuris yra silpnesnis. Mano įsitikinimu, tai galėtų išmokyti žmonės valdyti vidinį žvėrį, tai yra agresija. Suprantu, kad tai skamba naiviai ir gal net vaikiškai, nes esu patyręs, kaip tai yra sunku ir kartais beviltiška. Atkūrus nepriklausomybę, kiek laiko buvau Panevėžio vicemeras, idealistas, kaip ir pirmoji Kazimieros Prunskienės vadovavimo vyriausybė. Mes visi tikėjom, kad padarysime valstybę tobulą, vos nerojų, tačiau greitai susimetė grupelis, kurios pradėjo muštis dėl valdžios ir gal ne tiek dėl pačios valdžios, o kiek dėl galimybių asmeniškai pasipelnyti, turint jos suteiktus įgaliojimus. Prunskienės puolimas, be jo tiesioginės ir netiesioginės pasekmės, yra chrestomatinis tokio purvino veikimo pavyzdys. O visą interviu skaitykite penktadienio vakaro žiniuose.
1: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos.

0: informuoja Pugožinių tarnyba.
1: Vidaus reikalų ministerija trečiajam savivaldybių priedangų modernizavimo etapui numato skirti 16 milijonų eurų, o vidutinį finansavimą vienai priedangai siūlo didinti nuo 40 iki 55 tūkstančių eurų. Ministerija penktadienį pranešė suinteresuotoms institucijoms derinti išsiuntusių projektų finansavimo sąlygų aprašą. Trečiai kvietimas savivaldybėms planuojamas skelbti dar šiemet. Didžiausia vienai priedangai skiriama suma galėtų siekti 155 tūkstančius eurų. Daugiau kaip dvi savaitės Lietuvoje vyko tarptautinės lauko taktinės pratybos Stiprus Grifonas, kuriuose dalyvavo apie 2,5 tūkstančių šalies ir sąjungininkų karių bei per 500 karinės technikos, pranešė kariuomenė. Pratybose dalyvavo Lietuvos, JAV, Lenkijos, Niderlandų, Prancūzijos, Ukrainos, Moldovos ir Portugalijos kariai. Via Lietuva pradeda fizinius dviejų strategiškai svarbių valstybinės reikšmės krašto kelių atnaujinimo darbus Lazdijų rajone. Jau nuo kitos savaitės į kelio Lazdijai Akmeniai ruožą nuo Lazdijų iki Lietuvos ir Lenkijos sienos bei kelio Alitus Seirijai Lazdijai ruožą tarp Šventežerio ir Seirijų išvažiuos kelininkų technika. Prasidėjus darbams keliuose bus rengiami laikini eismo organizavimo sprendimai, todėl vairuotojai laukia pasikeitusios eismo sąlygos. Mokinių padėjėjai prašo valdžios ne tik didesnio atlygio, bet ir profesinio statuso. Jie sako, esantis priskiriami ne prie mokytojų, o prie mokyklos tvarką prižiūrinčių darbuotojų. Be to visus mokslo metus, dirbdami su įvairių poreikių turinčiais vaikais, atostogų gauna per pus mažiau nei pedagogai. Pernai ugdymo įstaigose dirba daugiau nei 7 tūkstančiai padėjėjų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Kaišiadorių rajone antradienio naktį numuštas dronas yra iš Rusijos, jis buvo paleistas į taikinius Ukrainoje. Ministras pridūrė, kad Ukraina, gindamasi nuo Rusijos, elektroninės kovos priemonėmis droną paveikė, dronas prarado pradinį maršrutą, nukrypo, skrido per Baltarusiją iki mūsų. Per Lietuvą ir toliau keliauja rusiški grūdai, tiek traukiniais, tiek Klaipėdos uostu. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad tai yra bendra Baltijos valstybių problema, todėl su kaimynais Latvijais tarimasi dėl bendro atsako dėl rusiškų grūdų tranzito. Tiesa, kaimynai Latvijai grasina imtis griežtų priemonių ir įvesti 300 procentų muitą iš Rusijos ir Baltarusijos atkeliaujantiems grūdams. Tačiau Lietuvos valdžia atkerta, kad ši prekė nesankcionuota, tad nieko padaryti negali. O ukrainiečiai skelbia, kad taip keliauja ir jų šalyje pavogti grūdai. Jos rusai sumaišo su savais. Iki teisminėme tyrime teismas leido nuo pareigų 3 mėnesiams nušalinti Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus pavaduotoja Tomą Orlicką. Jis byloje yra įtariamasis, jam skirtos kardomosios priemonės, pranešė finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Tyrimas atliekamas dėl įtariamo piknaudžiavimo tarnybinio padėtime, siekiant suteikti neteisėtų pranašumo ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba įpareigojo energijos skirstimo operatorių ESO grąžinti į valstybės biudžetą daugiau nei 940 tūkstančių eurų. Planinio patikrinimo atlikusi tarnyba nustatė, kad dalis bendrovės 2022-2023 metų laikotarpiu iš valstybės biudžeto gautų kompensacijų elektros kainai mažinti viršijo ESO leistiną gauti kompensavimo lėšų sumą.
0: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
1: Rusijoje nuo penktadienio iki sekmadienio vyksta parlamento rinkimai. Griežtai kontroliuojamas balsavimas pergalė veikiausiai atneš valdančiai partijai vieningoji Rusija. Šie rinkimai, kuriuos kritikai jau pavadino nesažiningais, plačiai laikomi referendumu dėl prezidento Vladimiro Putino visapusiškos invazijos į Ukrainą, kuri tęsiasi jau 5 metus tasos. Putinas rinkimus pavadino kolektyviniu indėliu į Rusijos pergalę prieš Ukrainą. JAV valstybės departamentas pranešė, kad Jungtinės valstijos patvirtino 24,3 milijardo dolerių vertės 48 naikintuvų F-35 pardavimas Saudo Arabijai. Tai dar vienas didelis karalystės ginklų pirkimas nuo karo prieš Irano pradžios. Saudo Arabija jau seniai siekia įsigyti radiolokacinėmis priemonėmis nepastebimų F-35, tačiau pareigūnai iš Izraelio, kuris šiuo metu yra vienintelė valstybė, eksploatuojanti šiuos naikintuvus artimuosiuose rytuose, išreiškė susirūpinimą dėl jų pardavimo Rijadui. Italija paskelbė, kad pasiūs savo karo laivus į sąsiaurį prie Jemeno krantų, siekdama užtikrinti ten plaukiančių savo komercinių laivų saugumą. Šalis neketina laukti bendro ES sprendimo, pareiškė Italijos gynybos ministras. Tai vienas iš svarbiausių laivybos maršrutų tarp Europos ir Azijos. Rusija vis aktyviau pasitelkė darbuotojus iš Šiaurės Korėjos be piločių orlaivių naudojimo kare prieš Ukrainą gamybai, nepaisydama tarptautinių sankcijų. Tai Šiaurės Korėjai užtikrina svarbų pajamų šaltinį, finansuojantį jos nelegalias ginkluotės kūrimo programas. Estijos vyriausybė svarsto galimybę nukelti Europinės geležinkelių vežėjos projekto Rail Baltica užbaigimo terminą į 2034 metus, kad galėtų geriau pasinaudoti ES finansavimu ir sumažinti mokesčių mokėtojams tenkančios projekto išlaidos. Šis klausimas svarstomas vykstančių 2027 metų valstybės biudžeto derybų metu. Estų vyriausybė svarsto, ar užbaigti geležinkelių ruožą Estijoje iki 2030 metų, ar statybas išskirstyti per ilgesnį laikotarpį. Ministras pirmininkas sako, kad Estija yra pasirengusi ir techniškai pajėgi užbaigti savo ruožą iki 2030 metų, tačiau tam gali prireikti žymiai daugiau savų lėšų. Vokietija ir Prancūzija svarsto imtis papildomų priemonių, siekdamos sušvelninti augančių degalų kainų poveikį. Konflikto artimuosiuose rytuose paskatintų brangimo, besipiktinantis prancūzai šią savaitę rengia protestus. Pyktis dėl degalų kainų jau apima ne tik Europą. Vokietijos finansų ministras paragino ES sugriežtinti veiksmus prieš Kinijos nesažiningą prekybos praktiką, kad apsaugotų sunkumus išgyvenančius šalies automobilių gamintojus. Didžiausios Europos ekonomikos automobilių pramonė susiduria su augančia Kinijos gamintojų konkurencija, ypač elektromobilių pardavimo srityje. Latvijoje draudimas importuoti Rusijos ir Baltarusijos kilmės produktus ateityje bus taikomas ne tik žemės ūkio produktams bei pašarams, bet ir maisto produktams. Tačiau šiam siūlymui dar reikės galutinio parlamento pritarimo. Įstatymo projekto aiškinamajame rašte taip pat nurodoma, kad grėsmė vis dar kelia ilgalaikis Rusijos ir Baltarusijos pastangos politinėmis, ekonominėmis ir informacinėmis priemonėmis daryti įtaką Latvijos valstybei, visuomenei bei jos vertybėms, taip pat silpninti šalies užsienio politikos kursą ir vidaus politinę stabilumą. Todėl siekiant išvengti galimų grėsmių nacionaliniam saugumui, būtina mažinti ekonominius ryšius su šalimis agresorėmis.

Lietuvos krepšinio lygos naujajam sezonui duotas startas. Kauno Žalgiris Gargžduose 98-77 nugalėjo vietos Gargždus. Sužaistos paskutinės trečiojo etapo rungtynės Anglijos futbolo lygos turės turnyre. Manchester City klubas namuose 5-0 įveikė antrajame šalies divizione žaidžiančią Norwich ekipą. Lietuvos vaikino U16 rinktinė Druskininkuose sužaidė antrasis kontrolinės rungtynės su Bulgarijos bendraamžių komanda. Lietuviai pirmie pasižymėjo įvarčiu, tačiau po to 2-3 turėjo pripažinti bulgarų pranašumą.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 14, o šeštadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienos metu oras šilus taip pat iki 19 laipsnių, lis galima perkūnija. Pirmadienio dieną numatoma 17 laipsnių, lynos. Vilniuje šią naktį prognozuojama 12, o šeštadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 18 laipsnių, turėtų lyti. Pirmadienio dieną laikysi 16 laipsnių, lis. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 17, o šeštadienį dienojas bus 20 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Sekmadienį dienos metu numatoma taip pat 20 laipsnių. Lis pirmadienio dieną laikysi 17 laipsnių. Lietų lydės perkūnijos griausmas. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos 14, o šeštadienio dieną 18 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 17 laipsnių. Lis pirmadienį dienos metu prognozuojama 14 laipsnių, iškris vienas kitas lašas lietaus. Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 14, o šeštadienio dieną bus 18 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienojas termometrai rodys taip pat 18 laipsnių. Lis pirmadienį dienos metu numatoma 16 laipsnių, taip pat turėtų lyti. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 13, o šeštadienio dieną 19 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienojas oro temperatūra kils iki 18 laipsnių. Lietų vakarė lydės perkūnijos griausmas. Pirmadienį dienos metu numatoma 15 laipsnių, lis. Alytuje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 12, o šeštadienį dienojas kils iki 19 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys taip pat 19 laipsnių. Lynos pirmadienio dieną prognozuojama 16 laipsnių, negausiai lis. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 14, o šeštadienio dieną 20 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos taip pat apie 20 laipsnių. Protarpiais lis, galima perkūnija. Pirmadienį dienos metu laikysis 17 laipsnių, lynos.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.
1: Radijo stotis Pukas 2.
2: Kaune 92.4.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Sveikatos apsaugos ministerija plečia slaugytojų vaidmenį šeimos gydytojo komandoje. Nuo spalio pirmos dienos jiems suteikiama daugiau galimybių skirti tam tikrus tyrimus ir vertinti jų rezultatus. Tai leis efektyviau organizuoti šeimos gydytojo komandos darbą ir daugiau gydytojo laiko skirti pacientams, kuriems reikalingos jo žinios ir kompetencija. Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos pulko, cheminės, biologinės, radiologinės ir brandulinės apsaugos kuopos kariai dalyvavo tarptautinėse pratybose karūnuota kaukė Rumunijoje. Kaip šiandien pranešė kariuomenė, rugsėjo 7-18 dienomis vykusios pratybos yra didžiausiai cheminės, biologinės, radiologinės ir brandulinės saugos specialistų mokymai Europoje. Skelbiama, kad karūnuota kaukė Rumunijoje sulaukė apie 800 karių iš 11 šalių. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sekmadienį vyks į JAV, kur tikisi aiškumo dėl amerikiečių karių dislokavimo Lietuvoje. Ministras teigia turėsintis susitikimus Kongrese ir Pentagone, o po jų vilėsi galėsintis pateikti tikslesnės datas bei karių skaičius. Anot ministro, pirminės žinios yra pozityvios Lietuvai ir Baltijos regionui. Dviračių ir pėsčiųjų tako, kelyje Kretinga Vidmantai rekonstrukcija, išbrango daugiau nei milijonų eurų. Statybos taip pat turėjo būti baigtos anksčiau, bet įstrigo dėl projektuotojų klaidos, sakė Kretingos rajono meras Antanas Kalnius. Vėl Lietuvos atstovas Vytenis Radžiūnas sakė, kad papildomai darbams reikės apie 1,3 milijono eurų. Pasak Vėl Lietuvos atstovo, statybos sustrigo, nes netoliese tekančios Tenžės upės linija konstrukcija pradėjo sėsti dėl durpingo grunto, tad ieškota alternatyvaus tako įrengimo sprendimo. Europos Sąjunga penktadienio pranešė, kad jos karinė jūrų misija, lydinti laivus Raudonojoje jūroje, padidino parengties lygį. Irano remiamiems Jemeno husiams keliant grėsmę šiam svarbiam laivybos keliui. Husių užimtos naujos teritorijos sustiprino nuogąstavimus, kad pasaulinė naftos pasiūla dar labiau sumažės, nes dėl platesnio masto karo artimuosiuose rytuose jau yra sutrikęs naftos tiekimas Hormūzo sąsiauriu. Atsinaujinus husių ir Rijado remiamos Jemeno vyriausybės kovos, į konfliktą buvo įtraukta ir Saudo Arabija. Husiai paskelbė šios karalystės laivų blokadą Raudonojoje jūroje. Švedijos parlamento pirmininkas penktadienį pranešė, kad po derybų su partijų lyderiais jis pavedė opozicijos lyderiai socialdemokratai Magdalenai Andersson formuoti vyriausybę. Anksčiau penktadienį Švedijos rinkimų nugalėtoja Andersson pranešė esanti pasirengusi bandyti formuoti vyriausybę. Suomijos prezidentas paragino šalies gyventojus morališkai pasirengti galimiems sabotažo aktams. Jis taip pat patarė būti pasirengusiems, kad iš šalies teritoriją gali įskristi dronai. Nuo metų pradžios Suomijoje nukrito 4 tokie orlaiviai. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas penktadienį pareiškė nurodęs imtis priemonių, kad svarbiausios šalies infrastruktūra ir gynybos pramonės objektai būtų apsaugoti nuo Rusijos hibridinių atakų. Jis pridūrė paprašęs vyriausybės parengti planą, kaip apsaugoti šalies ypatingos svarbos infrastruktūrą bei pačius jautriausius gynybos pramonės ir technologijų objektus nuo dronų ir kibernetinių atakų. Vokietija ir Prancūzija svarsto imtis papildomų priemonių, siekdama sušvelninti augančių degalų kainų poveikį. Konflikto artimuosiuose rytuose paskatintų brangimo besipiktinantis prancūzai šią savaitę rengia protestus. Piktis dėl degalų kainų jau apima ne tik Europą.
1: Sportas.
0: Penktadienį Kinijoje tęsiasi pasaulio U23 trijulių krepšinio čempionato kovos. Lietuvos rinktinio grupė etapą įveikė be pralaimėjimų. Šiandien Lietuvos komanda 21-14 įveikė JAV rinktinę ir 21-12 pranoko Argentiną. Jonavos Hipokredit gretas papildė Grantas Vasiliauskas ir Nojus Rauluševičius. Abu krepšininkai kartu su komanda dalyvavo pasirengimo naujajam sezonui etape. Ir apie orus. Šią naktį trumpalaikio Lietuvos debesis pasklis plačiau, didžiausia jų tikimybė bus šiaurinėje šalies pusėje. Žemiausia temperatūra beveik visur sieks 9-13, vakarinėme pakraštyje bus šiek tiek šilčiau 14-15 laipsnių. Šeštadienio dieną prognozuojama nemažai pragiedrulių, o trumpo lietaus klius tik vietomis, didesnė tikimybė šiaurės vakariniuose rajonuose. Temperatūra aukščiausiai kils pietinėse rajonuose iki 20-22 laipsnių, o kukliausia bus šiaurės vakaruose 17-19 laipsnių. Naktį sekmadienį debesuotumas jums po truputį didėti, vietomis trumpai palis. Temperatūra kris iki 11-16 laipsnių. Sekmadienio diena prognozuojama drėgna, kai kur didesnė tikimybė šalies vakaruose lis gausiai. Temperatūra svyruos tarp 17-20 laipsnių, pačiame pietinėme pakraštyje kai kur sušils iki 21-22 laipsnių. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Labadiena. Šiandien laidoje kalbėsim apie šiaurietišką ėjimą su lazdomis. Lietuvoje ši sporto šaka dar gana nauja, tačiau jos mėgėjų vis daugėja. Ir viena iš priežasčių, kodėl daugėja, tai yra todėl, kad ši sportinė veikla pakankamai paprasta, nereikalauja didelių papildomų išlaidų. Be to, mėgauti šiaurietiško ėjimo privalumais galima visus metus – ir šviečiant saulei vasarą, ir spaudžiant šalčiui žiemą. Ši fizinio aktyvumo forma atsirado dar 1970 metais Suomijoje ir buvo taikoma slidininkų vasaros treniruotėse. 1997 metais buvo pradėtos gaminti specialios lazdos ir šis ėjimo metodas peraugo į fizinės būklės gerinimo pratimą. Šiaurietiškas ėjimas tapo žinomas už Suomijos ribų ir pradėjo sparčiai plisti visoje Europoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Nors pirmieji sportuoti vaikščiodami su lazdomis pradėjo Suomiai, tačiau labiausiai šią šaką ištobulino ir išpopuliarino vokiečiai. Vis daugiau žmonių pasaulyje atranda šiaurietišką ėjimą kaip puikia laisvalaikio leidimo, bendravimo ir sveikatos stiprinimo priemonę, tinkančią bet kokio amžiaus žmonėms nepriklausomai nuo jų fizinės būklės. Šiaurietiškas ėjimas yra ne tik puikus sveikatingumo metodas, laisvalaikio praleidimo būdas, bet ir aktyvi fizinė veikla gryname ore, kuri gali padėti atsikratyti galvos skausmo arba sumažinti migrenos skausmus. Einant vienodu ritmu arba keičiant ritmą, giliau įkvepiant, iškvepiant, į mūsų kraują patenka daugiau deguonies, nustoja skaudėti galvą, praeina migrenos skausmai. Žinoma, jie nedingsta, bet sumažėja. Be to, pasitaiso nuotaika ir padidėja darbingumas. Mokslinių tyrimų atliktų Skandinavijos šalyse rezultatai patvirtina, jog šiaurietiškas ėjimas yra daug efektyvesnis nei paprastas ėjimas. Šiaurietiško ėjimo metu naudojamos lazdos padidina pratimų intensyvumą, didina maksimalų deguonies suvartojimą ir padidina širdies susitraukimų dažnį vidutiniškai apie 20% lyginant su paprastu ėjimu. Įrodyta, jog šiaurietiškas ėjimas yra saugus ir efektyvus sergantiems širdies ir kraujagyslių sistemos ligomis. Mokslininkai atlikę tyrimus drąsiai teigia, jog šiaurietiškas ėjimas gerina organizmo bendrą funkcinę būklę – aerobinę ištvermę. Tyrimų teigimu, vaikščiojimas grupėmis turi didelę socialinę reikšmę senyvo amžiaus žmonėms, ypač moterims. Yra skatinama medžiagų apykaita, gerėja koordinacija, vyresnio amžiaus žmonės lengviau išlaiko pusiausvyrą. Šiaurietiškas ėjimas taikomas kaip reabilitacijos priemonė serga Parkinsono liga, depresija, atletinių traumų atvejais, o taip pat sergantiems lėtinėmis plaučių ligomis. Dabar apie šiaurietišką ėjimą kalbamės su Lietuvos sporto universiteto docente Rita Gruodyte Račiene. Kokie raumenys dirba šiaurietiško ėjimo metu?
2: Visi didieji raumenys, tiek kojų, tiek rankų, tiek liemens. Ir žinoma, dirba ir mažieji, smulkieji raumenų kaip ties stuburų. Tiesiog iki 90 ar daugiau procentų raumenino įsitraukia į vaikščiojimą su šiaurietiškom lazdom. Žinoma, jeigu mes tas lazdas tik tai nešiosimės į rankas pasijėmę, kaip dažnai galim matyti parkuose, taip nutinka, kad žmonės vaikšto tik tais, kad vaikšto su lazdom. Tie raumenys nebus įsitraukę į darbą ir to efektyvumo bus žymiai mažiau. Aišku, gerai, kad juda ir tikrai sveikintina geriau taip, negu visai nejudėti. O jau norint pasiekti tą efektą didžiausią, tai geriausia yra, kada energingai eini, priešinga ranka, priešinga koja kaiti, į vieną į kitą pusę pasikiojam savo liemenį.
1: Laiko patartina vaikščioti.
2: Iš tikrųjų, pagal galimybės jau yra gerai vaikščioti tiek, kiek žmogus gali vaikščioti, nes šitas užsiėmimas yra daugiau aerobinio pobūdžio, kada gali vaikščioti ir kalbėti su šalia einančiu žmogum. Nereikia užkneušti, užspausti kvėpavimo, patartina nuo pusvalandžio ir truputį daugiau iki valandos, jeigu turim tokias galimybės, jeigu parkas gražus ir yra noro dar vaikščioti ilgiau negu pusvalandį. Šiaip aerobinio pobūdžio užsiėmimai rekomenduotina, kad truktų apie pusvalandį.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Jungtinių Amerikos valstijų mokslininkai atliko tyrimą ir nustatė, kad šiaurietiškas ėjimas su lazdomis ne tik suteikia žvalumo, praskaidrina mintis, pakelia nuotaiką, bet ir padeda sudeginti beveik dvigubai daugiau kalorijų bei sunaudoti daugiau degalų.
0: Išsameu.
1: Jungtinių Amerikos valstijų mokslininkai atliko tyrimą ir nustatė, kad šiaurietiškas ėjimas su lazdomis ne tik suteikia žvalumo, praskaidrina mintis, pakelia nuotaiką, bet ir padeda sudeginti beveik dvigubai daugiau kalorijų bei sunaudoti daugiau deguonies, negu

0: Lazdos, kurios padeda eiti. Todėl yra labai svarbu nesuklysti renkantis lazdas. Tinkamos lazdos leidžia atlikti visus šiaurietiško ėjimo judesius. Lazdos gali būti tiek fiksuoto ilgio, tiek sustumiamos. Svarbi lazdos dalis yra ergonominė rankena ir specialus visą delną apgaubiantis priderinamo dydžio dirželis, kuris turi būti patogus ir nevaržyti judesių. Lazdos vaikščiojimui parengamos pagal žmogaus ūgį. Jos yra universalios, nes tinka įvairioms dangoms, o priklausomai nuo ėjimo pagrindo gali būti naudojami skirtingi lazdų antgaliai. Einant šaligatviu ar asfaltu, ant smaigalio galima užmauti specialiai tam sukurtą ir skirtą guminį antgalį. Pagrindinė šiaurietiško ėjimo technikos taisyklė yra tokia. Žengiant kairę koją, į priekį statyti dešinėje rankoje laikoma lazdą ir atvirkščiai. Taisyklingai einant dirba ir viršutinė, ir apatinė kūno dalys. Lazdos padeda paskirstyti krūvį ir jis nuo apkraunamos apatinės kūno dalies perkeliamas ir į viršų. Labai svarbu, kad ranka su lazda į priekį judėtų ne iš alkūnės, o iš peties. Teisyklingai atlikti ėjimo judesiai įdarbina nugaros raumenis, todėl teisingas ėjimas garantuoja maksimalią naudą, malonumą ir šią sporto šaką galima praktikuoti kaip pagalbinę gydomąją priemonę. Šiaurietiškas ėjimas ne tik raumenis sutvirtinantis ir sąnarius pramankštinantis užsiėmimas, bet ir širdies darbą gerinanti mankšta. Ėjimas su lazdomis nuima dalį krūvio, tenkančio kojų sąnariams ir nugarai. Atsipalaiduoja kaklo ir pečių raumenys. Ši veikla gerina širdies ritmą, nes įkvepiama daugiau deguonies, treniruojama širdies ir kraujagyslių sistema, gerėja fizinė ištvermė. Tai galimybė sustiprinti imuninę sistemą ir pagerinti kraujotaką. Šiaurietiškas ėjimas yra efektyvi priemonė kovojant su antsvoriu, nes per valandą ėjimo sudeginama vidutiniškai apie 400 kalorijų. Dabar apie šiaurietišką ėjimą su lazdomis, apie jo naudą sveikatai ir gerai savijautai, apie daromas klaidas vaikščiojimo metu ir kuo šiaurietiškas ėjimas yra pranašesnis už bėgimą, pasakoja Lietuvos sveikatos mokslų universiteto lektorė, kineziterapeutė Margarita Radžiūnienė.
1: Ir labai populiarus šiaurietiškas ėjimas. Jis labai gerai, jeigu einama taisyklingai. O taisyklingai reikia bent pas instruktorių nueiti kelis kartus, kad parodo. Nes tai, kas vaikštoma, sakykime, parkuose, labai dažnai yra labai netaisyklingai einama ir dar didesnės problemos. Yra tekę matyti, vat, kai senukai lazdas pasima, tiesiog šakas ir eina jau. Aš suprantu, jeigu tai yra kaip ramstis. Žiūrėkit, pačioje jau senoviai irgi eidavo tie pirmykščiai žmonės medžioti, žvejoti, jie visada turėdavo. Lazdą. Ir mūsų močiutė seneliai dabar tas lazdas pasiima. Tai yra natūralus ramstis, trečia, ketvirta koja. Jeigu tas senukas eis ir taip ramiai ramstysis, tai čia viskas gerai. Bet jeigu būna, kad eina ir dar girdisi net tokie, tai labai didelė tikimybė, kad išskaudės kaklą. Mes esam praktiškai visi asimetriški. Tai reiškia, kad viena pusė, kuri ir bet kokiu atveju dirba daugiau, jinai ir dirbs tokiu atveju daugiau. Tai vėl mes problemas giliname.
2: O tai kokios klaidos gal?
1: Momentas tas, kad praktiškai reiktų akcentuoti, kad judesio per alkūnes nėra arba jis yra labai minimalus. Pats elementariausias judesys yra viena ranka ir priešinga koja. Jau paskui pažengusiems, kurie, sakykime, lanko jau gerai išmoksta vaikščiot, yra labai daug žaidimų. Esu mačiusi Suomijoje, kai su redučiais važinėja su lazdom. Tiesiog žmogus su redučiais, bet jisai pasispiria su lazdom. Esu mačiusi bėgiojimą. Su lazdo. Yra žinoma, kad bėgimo metu dirbam 50% kūno raumenų. Šiaurietiško ėjimo metu virš 90. Tenka dirbti universitete su studentais ir mes jau ten pristatinėjom savo veiklas, ką veikiat. Labai dažnai studentai sako bėgu. Aš klausiu, o kodėl bėgat? Tai jeigu atsako, kad man bėgimas labai patinka ir aš tą darau nuolat, tai tada aš nekimbu. Bet jeigu pasako, ai nu tai madinga. Arba ai nu tiesiog, kad visi bėga. Tai sakau, jūs ir taip gyvenime bėgat. labai bėgat nuo problemų, bėgat į studijas. Kam tas bėgimas? Geriau pasiimat lasdas. Arba jeigu nenorit su tom lasdom, eikit greitų įėjimų rankom mosuojant. Eikit pasivaikščiot lietai. Eikit į kalniukus nuo kalniuko, vėl laiptais lipkit, bet nebėgit. Ir labai didelę klaidą žmonės daro. Turbūt visi galit pastebėti, kad atėjus pavasariui, bėgikų atsiranda daugiau.

0: po 2-3 savaičių visi sako, skauda čiurnas, kelio sąnariai ar dar kažką, tai vėl nebėgu, bet bėgiosiu. Ir vėl po metų pavasarį pradeda ir vėl kažką pradeda skaudėti. Tai yra labai negeras požiūris, jeigu tas bėgimas yra pavasarį, pabėgau, paskui nebėgau, vėl bėgau. Jeigu kalbant apie bėgimą, tai aš rekomenduoju pradėti ėjimu ir jau jeigu jaučiat, kad jau jums tinka bėgioti, tada bėgioti. Bet tas turi būti visus metus, nu vieną mėnesį pailsi, 2-3 kartus per savaitę. Tai jeigu tas tęstinumas yra ir jeigu žmonės bėgioja ištisus metus arba nu gerai žiemą negali lauką bėgti, tai kažkur tai eina, sportuoja, juda, tą aerobinį krūvį turi. Tai tas labai yra svarbu, kad būtų visada viskas nuolatinis. Tas pats yra su šiaurietiško ėjimo, jisai gali būti atliekamas irgi visus metus.
1: O kodėl jūs geriau rekomenduojate šiaurietiškas lazdas negu bėgimą, tai mažiau traumuojame kelio sąnariai?
0: Šiaurietiško ėjimo metu yra nukraunamas krūvis nuo kelio sąnarių, yra nukraunamas krūvis nuo tos pačios čiurnos, nuo klubo sąnarių ir dėl to, kad dirba daugiau raumenų.
1: Reiškia, tos lazdos, jos mažina apkrovą.
0: Ėjimas taisyklingai naudojant lazdomis, tai sąnarių apkrova, taip pat einant lazdom labai stiprinamas nugaros raumenys, ko bėgime nėra. Nes naudojant lazdas yra svarbu, kad būtų kad atmetimas, tuo mes stiprinam visą pečių juostą. Ir automatiškai net ir žmonės, sakykime, einantys be lazdų ir einantys su lazdom jie gali nueiti net ir ilgesnį atstumą. Nes yra paskirstamas krūvis per visą kūną.
1: Ėjimas su šiaurinėm lazdom pradėjus, kiek rekomenduotumėt pirmai dienai praeiti?
0: Tai priklauso nuo žmogaus. Tai priklauso, kada pavargs. Tai priklauso, kokiu asfaltu ėjo, ar žolyte ėjo. Aišku, tai pirma diena ir iš viso gal net ir pirmas mėno priklauso nuo to, kiek jis turėtų neviršyti valandos. Pusantros valandos, nes paprastai tai yra intensyvu ir kiekvienas savo ritmą pasirenka. Labai yra svarbu pasirinkti tinkamą partnerį, jeigu eina žmogus ne vienas. Nes jeigu bus žemo augio žmogus ir aukšto augio žmogus, jo automatiškai žingsnis bus visiškai skirtingas. Ir tada arba vienas turės lėtinti, arba kitas turės labai greitinti. Toliau einant ir kalbant, jau vėl dar vieną treniruoti, nes jeigu mes tik einam ir einam, daugiau nekalbam, sakykim, ar muzikos klausom, tai mūsų organizmas vienai pavargsta. Jeigu įsijungia dar kalbėjimas, tai organizmas kitaip pavargsta. Yra keli ėjimo tie būdai, arba greitai eina, arba lėtai eina, nu, kitos moteriškės eina tiesiog tam, kad pasikalbėti. Labai svarbu, kad tas ėjimas būtų malonumas. Viskas, kas vat, su judesiu, su to sporto salėm, kad ir sporto klubuose, vis tiek kiekvienas žmogus turi judėti, bet labai svarbu pasirinkti tai, kas yra malonu ir mėla pačiam žmogui.
2: Atlikti moksliniai tyrimai patvirtino, kad šiaurietiškas ėjimas yra efektyvi fizinio aktyvumo forma, kuri turi įtakos vyresnio amžiaus žmonių fiziniam pajėgumui ir gyvenimo kokybei. Svarbiausia, kad pradėti vaikščioti su šiaurietiškomis lazdomis niekada nevėlu ir amžius neturi reikšmės, nes svarbiausia čia yra noras.
3: Apie tai, kas svarbu, išsameu.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Šildymo sezono pasitinkant su nerimu dėl galimai didesnių sąskaitų, taikyti pridėtinės vertės mokesčio lengvatų šildymui valdžia neplanuoja. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad tokia priemonė nebūtų tikslinga, nes būtų taikoma visiems gyventojams, nepriklausomai nuo jų gaunamų pajamų. Šiuo atveju padėti žmonėms, jo manimo, tikslingiau skiriant kompensacijas. Premjeras taip pat pripažino, kad lėšų kompensacijoms poreikis bus neišvengiamai didesnis. Prognozuojama, kad šį šildymo sezoną gyventojų sąskaitos už šildymą gali būti bent penktadaliu didesnis. Tam įtakos turi dėl sudėtingos geopolitinės padėties, nepakankamai užpildytos dujų saugyklos, išaugusios dujų kainos ir biokuro trūkumas. Automagistralėje A1 prie Klaipėdos bus atnaujintas sunkiasvorių transporto priemonių svėrimo postas ir įdiegta automatizuota jo atrankos sistema, pranešė bendrovė Via Lietuva. Įmonė jau paskelbė viešąjį pirkimą transporto priemonių svėrimo technologijai ir įrangai atnaujinti. Sutartis su konkurso laimėtoju tikimasi pasirašyti iki šių metų pabaigos. Automatizuotas transporto priemonių atrinkimas leis iš anksto identifikuoti transporto priemonės, kurioms reikalingas fizinis patikrinimas, todėl svėrimo procesas bus efektyvesnis. Daugiau kaip 2 savaites Lietuvoje vyko tarptautinės lauko taktinės pratybos stiprus grifonas, kuris dalyvavo apie 2500 šalies ir sąjungininkų karių bei per 500 karinės technikos, pranešė kariuomenė. Pratybose dalyvavo Lietuvos, JAV, Lenkijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Ukrainos, Moldovos ir Portugalijos kariai. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba įpareigojo energijos skirstymo operatorių ESO grąžinti į valstybės biudžetą daugiau nei 940 tūkstančių eurų. Planinį patikrinimą atlikusi tarnyba nustatė, kad dalis bendrovės 2022-2023 metų laikotarpiu iš valstybės biudžeto gautų kompensacijų elektros kainai mažinti viršijo ESO leistiną gauti kompensavimo lėšų sumą. Mokinių padėjėjai prašo valdžios ne tik didesnio atlygio, bet ir profesinio statuso. Jie sako esantis priskiriami ne prie mokytojų, o prie mokyklos tvarką prižiūrinčių darbuotojų. Be to visus mokslo metus dirbdami su įvairių poreikių turinčiais vaikais, atostogų gauna per pus mažiau nei pedagogai. Pernai ugdymo įstaigose dirba daugiau nei 7000 padėjėjų. Per Lietuvą ir toliau keliauja rusiški grūdai, tiek traukiniais, tiek Klaipėdos uostu. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad tai yra bendra Baltijos valstybių problema, todėl su kaimynais Latvijais tariamasi dėl bendro atsako dėl rusiškų grūdų tranzito. Tiesa, kaimynai Latvijai grasina imtis griežtų priemonių ir įvesti 300% muitą iš Rusijos ir Baltarusijos atkeliaujantiems grūdams. Tačiau Lietuvos valdžia atkerta, kad ši prekė nesankcionuota, tad nieko padaryti negali. O ukrainiečiai skelbia, kad taip keliauja ir jų šalyje pavogti grūdai. Jos rusai sumaišo su savais. Europos Sąjunga pasmerkė griežtai kontroliuojamus Rusijos parlamento rinkimus ir kaltino Kremlių represijomis siekiant atimti iš rinkėjų tikrą pasirinkimą dėl savo šalies ateities. Balsavimas taip pat surinktas Rusijos kariuomenės okupuotose Ukrainos dalyse. Irano revoliucinė gvardija pranešė smogusią naftos tanklaivį Hormuzo sąsiaurį. Iranas toliau kontroliuoja strateginį sąsiaurį, kol Vašingtonas vykstant karui artimuosiuose rytuose, toliau tęsia Irano uostų blokadą. Islamo Respublika nori apmokestinti laivų plaukimą per Hormuzo sąsiaurį ir atakuoja laivus, kuriuos kaltina bandant išvengti pageidaujamo maršruto. Derybų dėl 2028-2034 metų ES daugiametės finansinės programos metu Latvija prašys papildomus 7 milijardų eurų bloko rytiniam flangui stiprinti. Parlamento Europos reikalų komitetui pranešė ministras pirmininkas. Premjeras nurodė, kad pagal naująjį ES biudžeto modelį sanglaudo žemės ūkio vidaus reikalų ir socialinės politikos finansavimas būtų teikiamas iš vieno bendro fondo, o tolesnis lėšų paskirstimas vyktų nacionaliniu lygiu. Dabartiniame pasiūlyme Latvijai numatytas mažesnis bendras finansavimas, o tai, pasak Latvijos vyriausybės, yra nepriimtina. Europos Sąjunga skyrė Ukrainai 3,3 milijardo eurų raketoms ir amunicijai įsigyti pagal naują gynybos pagalbos paketą, o likusią SAFE programos lėšos numatoma panaudoti naujai bendrų ES ir Ukrainos gynybos projektų programai pradėti. Skelbiama, kad šiuo metu rengiami sprendimai dėl šalies gynybos finansavimo. Rusija ėmė vis dažniau atakuoti Ukrainos keleivinius traukinius dronais. Taip kyla grėsmė Ukrainos geležinkelių tinklui, kuris yra itin svarbus šalies ekonomikai, kariniai logistikai ir žmonių judėjimui. Nuo Rusijos plataus masto karo prieš Ukrainą pradžios 2022 metais Rusija sugadino arba sunaikino daugiau nei 500 lokomotyvų. Daugiau nei 60% šios skaičiaus atakuoti per pastaruosius 8 mėnesius. Šiuo metu Ukrainos geležinkeliai kas mėnesį praranda nuo 37 iki 40 lokomotyvų.
0: Sportas.
1: Kėdainiai paskelbė apie papildymą priekinėje linijoje. Prie klubo jungiasi 26 metų 207 cm ūgio vidurio polėjas Justinas Norkus. Vilniečiui tai bus ketvirtas sezonas nacionalinėje krepšinio lygoje. Anksčiau jis atstovavo Joniškio, Ukmergės ir Alitaus ekipoms. Lietuvos vaikinų U16 rinktinė Druskininkuose sužaidė antrasis kontrolinės rungtynės su Bulgarijos bendramžių komanda. Lietuviai pirmi pasižymėjo įvarčiu, tačiau po to 2-3 turėjo pripažinti bulgarų pranašumą. Šeštadienio dieną prognozuojama nemažai pragiedrulių, o trumpo lietaus klius tik vietomis, didesnė tikimybė šiaurės vakariniuose rajonuose. Pietų pietvakarių vėjas bus stiprokas. Temperatūra aukščiausiai kils pietiniuose rajonuose iki 20-22 laipsnių, o kukliausia bus šiaurės vakaruose 17-19 laipsnių. Naktį į sekmadienį debesuotumas ims po truputį didėti, vietomis trumpai palis. Temperatūra kris iki 11-16 laipsnių. Vėjas išliks apysmarkis, pūs iš pietvakarių. Sekmadienio diena prognozuojama drėgna, kai kur didesnė tikimybė šalies vakaruose lis gausiai. Pietvakarių vėjas įsismarkaus labiau. Pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 17 ir 20 laipsnių. Pačiame pietiniame pakraštyje kai kur sušils iki 21-22 laipsnių.

iš Kauno. O dabar prie imtuvų kviečiame mažuosius radio klausytojus.

0: пасакаїте.
1: Кивжиняли кеймусу, лятовито тосаке и ралабе туртинга, įvairiomis pasakomis, taip patgi legendomis, sakmėmis. Ir vieną tokią sakmę vaikai nori pasiekti ir aš jums šį vakarą apie tai, kodėl voras su kupra. Kita kartą, ganydami piemenys valgė duoną ir pritrupino duonos trupinėlių. Voras surinko tos trupinėlius ir nunešė parodyti perkūnui, kaip piemenys mėto duoną, kad juos nubaustų. Jau perkūnas būtų ir paklausęs voro, tik kur buvus, kur nebuvus, atbėgus kruzdėlė ir ėmė prašyti perkūno, kad nebaustų piemenėlių, nes jiems netyčia tie trupinėliai nukrito. Perkūnas labai supyko ant voro, kam jis neteisybę pasakė, ir jam taip smarkiai kumštelėjo per nugarą, kad net kupra iššoko, ir voras iš debesų ant žemės nukrito. Štai kodėl vaikai voras ir šiandieną vaikšto su kupra ir vis laipėjo aukštyn žemyn, aukštyn žemyn, ko gero tikėdamasis vis dangų pasiekti. Bet, na, mes labai dažnai matome vaikai vorus ir netgi jų voratinklius skridančius ore. Gal vieną dieną ir nukaks voras ir aukštai, aukštai dangun.
0: Vakaro pasakaitė.

0: vakaro pasakaitė. Nenuskrisk, paukšti, gėdok.
1: Paršelė, pasilinksminkime. O kaip? Eime šokinėti.
0: Ir jie du leidosi šokinėti. Kiškis per kelmelį, paršelis per nukirstą drebulę.
1: Menkas linksmybės, tarė kiškis. Eikš čia.
0: Ir nusivedė paršelį prie nuvirtusios pušies. Pavasario miškas, sklidinas saulės ir paukščių, rūko žalių dūmų.
1: Šok,
0: paliepė kiškis.
1: Bijau,
0: atsakė paršelis.
1: Žiūrėk,
0: šūktelio kiškis ir dėjo šuolį.
1: Tavo kojos ilgos,
0: ir paršelis griuvo paslikas ant pušies.
1: Ne, ne šitaip, pasakė kiškis. Žiūrėk.
0: Toli ir nerimastingai gėdojo paukštis. Atlikęs arčiau, pragydo dar garsiau, džiugiai ir šviesiai.
1: Tu nežiūri,
0: įsižeidė kiškis.
1: Šitaip aš tavęs neišmokysiu.
2: Aš žiūriu,
0: atsakė paršelis.
1: Kurgi jis nutupė,
0: leisdamas akimi šakelę po šakelę svarstė paršelis.
1: Žiūrėk trečią kartą, daugiau neberodysiu.
0: Kiškis peršoko per pušį ir tada paršelis jį pamatė.
1: Jis buvo visai mažulytis, toks pilkas gumulėlis, o gėdojo taip, kad paršeliui sumaudė krūtinę. Tai šoksi ar ne?
0: Paklausė kiškis.
1: Tu šokiniek,
0: atsakė paršelis, o pats net plėždamas akių žiūrėjo į paukštį. Štai jis palenkė galvą ir, oi, tokios grožybės paršelis kaip gyvas nebuvo girdėjęs.
1: Svarbiausia, nebijok,
0: aiškino kiškis,
1: ir atsispirk iš karto abiem kojomis, supratai?
0: Aha, atsakė paršelis,
1: jeigu aš mokėčiau šitaip gėdoti, jeigu nors truputėlį mokėčiau, tuomet aš... Na, šok!
0: Paliepė kiškis. Paršelis pašoko, griuvo pilvu ant nuvirtusios pušies ir užsimerkė.
1: Het,
0: numojo letina kiškis.
1: Mokyk tavęs nemokęs,
0: ir nuliuoksėjo.
1: Paukšti,
0: šnipždėjo paršelis.
1: Nenuskiris, paukšti, gėdok. Aš nemoku šokinėti, nemoku gėdoti, bet kai tu gėdi, man atrodo, kad galiu viską.
0: Paukštis gėdojo, o paršelis kniupšės gulėjo ant nuvirtusios pušies. Ir jam atrodė, kad jis pats laisvas paukštis skrenda aukštai viršum žemės ir plasnoja lengvais sparnais. Parbėgo kiškis.
1: Na, ar šokinėsi?
0: Paklausė jis.
1: Ir kogi dabar verki? Tai, kvailiukas, juk aš tave išmokysiu. Reikia tik atsispirti iškart abiem kojom.

0: apie mėlynių krūmo šeimininkę. Paklausite, kas jie, ogi klausykitės pasakos ir sužinosite. Uoginė blakutė vaikštinėjo mėlynės lapo pakraščiu ir pasistiepdama aplink save kažką šlakstė teptuku. Tykšt, dar kartą tykšt, į visas pusės lengvais debesiukais plaukė jos dažai. Jais buvo aptaškytos aplink svyrančios uogos ir dabar, pamirkiusi teptuką žaliam kibirėlį ir vos išlaikydama pusiausvyrą, jis siekė toliausių mėlynių. Pagaliau, kai aplinkui nelieka nei vienos uogos, nepažymėtos teptuku, blakutė kibirą kabina virš savęs, o pati atsigulant lapo. Čia gera. Saulė mažo tarpelį pušinė taip įkaitino, kad net kikiliai ant šakų plunksnelės pašiauši ir pravėrė snapus. Pasižiūrė juos blakutė ir nerūpestingai vartosi saulėkaitoj. Tegul tik pabandote iš žiotą snapį ir tin plastelėti, jį kad brūkštel steptuku. Kas jie kikiliai? Štai būtų kaimynai, tokie pat kaip jie, su jais smagu būtų pabendrauti. Kad ir su didžias sparniu laumžirgiu, arba žaliu drugeliuku, arba skruzdėlyte, kuris stiebu beregint užbėgi iki pačios mėlynės viršūnės. Gal ir su kitais jie mielai draugautų, tik štai bėda. Nei vienas su jie nenori net kalbėti. Vakar ant šakelės netoliese tūptelėjo ir laumžirgis. Pirmiausia, jis garsiai ir labai nemandagiai nusičiaudėjo, o kai blakutė laiminga sukurnėjo prie jo, tik susiraukė ir prunkštelėjo. Esu tavimi? Draugauti? Bene, tu nejauti, kokia smarvė trenkino tavo švarkelio. Ką tu darai per dienas, kad čia mano dažai, puolė teisintis ji. Jie kvepia, kvepia, nieko sau kvapas. Ir lengvai svirpinę savo sparnus, jis išnyko iš akių. Pamaiba, kvailys, iš paskos kumšteliu pagrumojo ji. Kvapas nepatiko, o aš dar norėjau su juo susidraugauti. Buvo ir drugelis žalsvys arčiau priplasnojas, bet ir jis kalbėti nenorėjo. Kur be norės, jeigu pats pirmas paklausė, gal tu matei tą nenaudėlį, kuris visas mėlynės kažko ištepliojo? Nusileidi štai taip, nieko blogo negalvodamas, o paskui, kol nuplauni kojas rasoje... Ir kai pamatė, kad blakutė nutilo ir žiūri į žemę, metė, pas tave čia taip pat negeras kvapas. Klausyko, gal čia tu taip darai? Kad ir kaip mažytė blakutė purtė galvą ir šnipždėjo, ne, ne, jis neklausė. Pažvairavo didelėmis tviskančiamis akimis ir nusklendė sau. Sumirgėjo ore ir pradingo tarp medžių. Nespėjo jis ištirpti pušyno šešėliuose, kai pasigirdo klegesys. Per girę uogaudami ėjo vaikai. Brisdami tarp gilių nuo vaivorų, jie krėtė po lapais pasislėpusią rasą. Laukymė po laukymės, ritmė po ritmės, jie vis artėjo prie tos mažos aikštelės pušyne, kur gyvena blakutė. Juk krepšelį apsunko nuo juodų žvilgančių mėlynių, tačiau uogų buvo tiek daug, kad ne vienas net ir negalvojo pasakyti, grįžkim atgal. Pamačiusi žmonės, blakutė stvėrė savo kibiriuką, teptuką ir pasislėpė po lapu.
1: Kas žino, ko jie atėjo girion, gal ne vieno gauti, prisispaudusi mąstė jį. Verčiau aš iš tolo į juos paspoksosiu ir pati nuspręsiu, ko jie man linki, blogo ar gero. Jei gero, tada galėsiu pasirodyti ir galbūt net su jais susidraugausiu.
0: Tik neilgai jis slapčiomis žvilgčiojo pro lapo kraščiuką. Staiga saulė užstojo šešėlis ir prie mėlynių krūmo pasilenkė mergaitė. pirštais nuraškė keletą uogelių, parito ant pintinėliai esančio kaupo, paskui vieną mėlynę šmakštelėjo burnon, uoga buvo pernokusi, net juoda, bet uogautoje beregint ją išspjovė ir nieko nesuprasdama pauostė rankas. Tikrai, jos kvepėjo nemaloniai, visai ne žolėmis ir ne uogomis. Aplink ją susispietė vaikai. Jie ilgai erzeliavo ir ginčiosi, kol vienas berniukas pagaliau susiprato. Blakutė atidžiai klausėsi ir vos kibiriukas iš letenėlių neiškrito, kai išgirdo, ką jis pasakė.
1: Viskas aišku, čia tos smirdančios blakės gyvena. Ko gero, visas pušynų uogas bus sugadinusios. Šiai dienai užteks, eime.
0: Jie vėl suklegu ir nusiraksėjo per pušyną, kaip ir buvo atėję. Susikrimtusi blakutė net nepajuto, kada nutilo jų balsai. Ji taip ir neišdryso žvilgtelėti jiems iš paskos. Kiek iš tų nosi po lapu, kaip linkui vasarą ir plieskė saulutė. Vėl stojo ramybė. Jau kikiliai išbaidyti uogautojų sugrįžo į savo šakas ir laumžirgiai žolių viršūnėse sparnus virbina, tik viena juoginiai blakutė į saulę lyg nešviestų. Atsigulė ant įkaitusio lapo, šalia nerūpestingai nutieškė kibiriuką, kuris pasviro ir pro jo kraštą ėmė kapsėti dažai. Tačiau ji nekreipė dėmesio, žvelgė į dangų, stumdantį debesiukus ir galvojo. Kaip čia džiaugsiesi, kai niekas su tavimi nedraugauja, net kalbėti nenori. Kažkur pušyne, gal net gretimoje laukymėje turėtų gyventi daugiau uoginių blakių, tačiau ir su jomis dabar susitikti nenorėjo. Ko gero, ir tos ims ir pasakys ką nors. Blakutė galvojo visą dieną ir vakare saulė už medžių nukritus sumanė štaiką. Ji paslėp savo kibiriuką ir teptukėlį ir visiems, kas tik norės nusiskinti uogų nuo jos krūmo, leis tai daryti dar ir pati jų priraškys. Tada jis įgis draugų ir niekas nesakys, o ei, tu labai negerai kvepi. Tada ji galės dienų dieną žaisti su vabaliukais, o laumžirgis ko gero dar ir paskraidins ją ant savo sparnų. Žalsvas drugelis aplankys kasdien, nes jie duobu žaliai ir vis atras bendrą kalbą. Štai tada bus gera gyventi ir vėl skaiščiau nusišvies saulė. Kita rytą, kai saulutė tik pradėjo kaitinti rasą, pro šal skuodė ankstyva skruzdėlytė. Jis žvalgėsi po šalis, matyt, kažko ieškojo ir blakutė nesusilaikė nešūktelėjusi jai.
1: Ohoho, skruzdėlytė, ko tokia susirūpinosi?
0: Tačiau ši tik žviltelėjo aukštyn ir pamačiusi ant lapo krašto sėdinčią blakę, neatsakė nieko. Blakutį teko pačiai vėl kalbinti ją.
1: Jeigu tau ko reikia, sakyk. Pavyzdžiui, ar netiktų tau mėlynės? Juodos persirpia nuo pačios aukščiausios viršūnės. O tau negaila?
0: Pasistėbė skruzdėlė.
1: Na ką tu, ar galima gailėti, kai jų aš turiu tiek daug? Imk, neškis kiek patinka.
0: Nuskynė vieną uogą ir švystelėjo žemyn. Jie atsitrenkė į pušų spygliais nuklotas samanas ir nurėdėjo prie pats skruzdėlytės.
1: Oi, kokia kvapni,
0: apsidžiaugė ši.
1: Ir sunokusi, ačiū, jei nepyksi, aš atbėgsiu dar. Kaip galima pykti, na kaip galima,
0: laiminga mojo jai blakutė. Paskui kažką rankiodamas, pro šal džioksėjo strazdas. Ir tam pasiūlė mėlynių, ir štai apatinės krumelio šakos buvo plikos. Ir kuo mažiau uogų ant jų liko, tuo labiau džiaugėsi mažytė blakė. Greitai vėl atbėgo skruzdėlytė, ir ne viena, kai buvo žadėjusi, bet kartu atsivedė ir visą ilgą virtinę į save panašių sesučių.
1: Ar nesupyksi?
0: Vėl klausė jie ant lapo besisupuojančios krūmo šeimininkės. Tačiau ta tik mosikavo kojytėmis ir raškė vieną uogą po kitos. Kai linkdama po naštai pamojo paskutinės skruzdėlė, blakutė apsižvalgė. Krūmas liko be uogų, tik pačioje viršūnėlėje jodavo vienintelė mėlynė, žvilganti saulės ilgai sirpinta. Tokia tikriausiai bus saldi, saldi. Ir blakutė už savo gerumą gali ją suvalgyti, to ji tikrai nusipelnė. Tik žemai po krūmų sušmėžavo du žaidžiantys peliukai. Jie gaudėsi aplink mėlynės stiebą, pasivijęs vienas kitą pargriaudavo ir raičiojo pasamanas. Ir abiems buvo labai linksma.
1: Va taip reikia gyventi, užsigalvojo jos poksodama blakutė. Visą laiką juoktis, žaisti.
0: Staiga vienas peliukštis uodegą užkliudė krūmelį. Šis susviravo į šalis, o drebulys nubėgo iki pat viršūnės. Vienintelė mėlynė kybojusi ten, paptelėjo žemėn, nukrito tarp besipešančių peliukų. Vienas jų pastvėrė uogelę glėbin ir būtų sprukęs, bet pirma pasižiūrėjo aukštyn, stengdamasi suprasti, iš kur jie atsirado. Tik dabar jis pamatė, kad prie šio krūmo jėdu ne vieni. Pro lapo kraštą juos sekė žalia uoginė blakutė.
1: Čia jūsų uoga nupuolė,
0: iškėlė virš galvos svaigiai kvepiantį skanėstą.
1: Prašau paimti jį jūsų. Na ką tu, peliuk,
0: patenkinta silėpė blakutė.
1: Jeigu tik tau patinka mėlynės, valgyk į sveikatą.
0: Peliukas siptelėjo, uogelė suspaudė glėbyje ir dingo urvelėje tarp samanų. Vėl pažiūrėjo aukštyn blakutė. Tik šįsik krūmo viršūnėje nieko nebuvo. Netikėdama savo akimis, užsikabarojo ten pati. Pasklaidė šakas, paieškojo po lapais. Veltui, ne vienos uogos nerado. Atrodė lyg niekad jų ir nekibota čia, vien tik koteliai dvelkinti suogom likę. Viskas būtų gerai. Tiek draugų jį įsigijo per vieną rytmetį, tik kad taip nesinorėtų valgyti. Atsisėdo, pagalvojo.
1: Tai kas, numojo staigai viską, štai perlipsiu į kitą krūmą ir gyvensiu ten, pernukusiomis ogelėmis besmaguriaudama.
0: Kaip tarė, taip ir padarė. Stiebu užsliuogė iki kito krūmo šakučių, kur turėjo kabailiuoti pirmos uogos, tačiau čia jai kelią pastojo kita, tokia pat kaip ji blakė. Persikreipusi šioji laikė kupina dažų kibirą ir platų teptuką.
2: Na štai, pagaliau ir kaimynų sulaukiau, suburbėjo ji.
0: Ir blakutė suprato ėjusi veltui. Taip ir buvo, ji iš karto surimtėjo ir paklausė.
2: Ką pasakysi?
1: Nieko, sutriko taip sutikta blakutė. Aš norėjau paprašyti nors vienos uogos, kad ir kokios mažos uogytės labai noriu valgyti.
2: Valgyti, pašaipiai nutėsi kaimynė. Jeigu tu vaikščiasi be kibiriuko, taip ir prašinėsi visų. O vienos uogos man negaila, imk ir kulniuok sau, gėdos man nedaryk.
0: Namuose uoginė blakutė ilgai sėdėjo ant šakutės ir kramsnodama rūkščią mėlynę galvojo apie save. Ką ji sugalvojo? Tik jai viena ir te žinoti. Bet pasistiprinusi, paėmė savo kibiriuką, pripylė į pilną dažų ir patraukė gėlin į mišką. Jeigu jūs, vaikai, išeisite į mišką uogauti, mėlyniauti, galbūt sutiksite mažąją blakutę. O gal ir susidraugausite su ja, nepamirškite, kad ji vis dar ieško sau draugų.
3: Vakaro pasakaitė.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Šildymo sezono pasitinkant su nerimu dėl galimai didesnių sąskaitų, taikyti pridėtinės vertės mokesčio lengvatų šildymui valdžia neplanuoja. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad tokia priemonė nebūtų tikslinga, nes būtų taikoma visiems gyventojams, nepriklausomai nuo jų gaunamų pajamų. Šiuo atveju padėti žmonėms, jo manimo tikslingiau skiriant kompensacijas. Premjeras taip pat pripažino, kad lėšų kompensacijoms poreikis bus neišvengiamai didesnis. Prognozuojama, kad šį šildymo sezoną gyventojų sąskaitos už šildymą gali būti bent penktadaliu didesnis. Tam įtakos turi dėl sudėtingos geopolitinės padėties, nepakankamai išpildytos dujų saugyklos, išaugusios dujų kainos ir biokuro trūkumas. Automagistralėje A1 prie Klaipėdos bus atnaujintas sunkiasvorių transporto priemonės sverimo postas ir įdiegta automatizuota jo atrankos sistema, pranešė bendrovė Via Lietuva. Įmonė jau paskelbė viešąjį pirkimą transporto priemonių sverimo technologijai ir įrangai atnaujinti. Sutartį su konkurso laimėtoju tikimasi pasirašyti iki šių metų pabaigos. Automatizuotas transporto priemonių atrinkimas leis iš anksto identifikuoti transporto priemonius, kurioms reikalingas fizinis patikrinimas, todėl sverimo procesas bus efektyvesnis. Daugiau kaip 2 savaites Lietuvoje vyko tarptautinės lauko taktinės pratybos stiprus grifonas, kuriuose dalyvavo apie 2,5 tūkstančio šalies ir sąjungininkų karių, bei per 500 karinės technikos, pranešė kariuomenė. Pratybose dalyvavo Lietuvos, JAV, Lenkijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Ukrainos, Moldovos ir Portugalijos kariai. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba įpareigojo energijos skirstymo operatorių ESO grąžinti į valstybės biudžetą daugiau nei 940 tūkstančių eurų. Planinį patikrinimą atlikusi tarnyba nustatė, kad dalis bendrovės 2022-2023 metų laikotarpiu iš valstybės biudžeto gautų kompensacijų elektros kainai mažinti viršijo ESO leistiną gauti kompensavimo lėšų sumą. Mokinių padėjėjai prašo valdžios ne tik didesnio atlygio, bet ir profesinio statuso. Jie sako esantis priskiriami ne prie mokytojų, o prie mokyklos tvarką prižiūrinčių darbuotojų. Be to visus mokslo metus dirbdami su įvairių poreikių turinčiais vaikais, atostogų gauna per pus mažiau nei pedagogai. Pernai ugdymo įstaigose dirba daugiau nei 7 tūkstančiai padėjėjų. Per Lietuvą ir toliau keliauja rusiški grūdai, tiek traukiniais, tiek Klaipėdos uostu. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad tai yra bendra Baltijos valstybė problema, todėl su kaimynais Latvijais tariamasi dėl bendro atsako dėl rusiškų grūdų tranzito. Tiesa, kaimynai Latvijai grasina imtis griežtų priemonių ir įvesti 300% muitą iš Rusijos ir Baltarusijos atkeliaujantiems grūdams. Tačiau Lietuvos valdžia atkirta, kad ši prekė nesankcionuota, tad nieko padaryti negali. O ukrainiečiai skelbia, kad taip keliauja ir jų šalyje pavogti grūdai. Jos rusai sumaišo su savais. Europos Sąjunga pasmerkė griežtai kontroliuojamus Rusijos parlamento rinkimus ir kaltino Kremlių represijomis siekiant atimti iš rinkėjų tikrą pasirinkimą dėl savo šalies ateities. Balsavimas taip pat surinktas Rusijos kariuomenės okupuotose Ukrainos dalyse. Irano revoliucinė gvardija pranešė smogusi naftos tanklaivį Hormuzo sąsiauryje. Iranas toliau kontroliuoja strateginį sąsiaurį, kol Vašingtonas vykstant karui artimuosiuose rytuose, toliau tęsia Irano uostų blokadą. Islamo Respublika nori apmokestinti laivų plaukimą per Hormuzo sąsiaurį ir atakuoja laivus, kuriuos kaltina bandant išvengti pageidaujamo maršruto. Dėryba dėl 2028-2034 metų ES daugiametės finansinės programos metu Latvija prašys papildomus 7 milijardų eurų bloko rytiniam flangui stiprinti. Parlamento Europos reikalų komitetui pranešė ministras pirmininkas. Premjeras nurodė, kad pagal naująjį ES biudžeto modelį sanglaudo žemės ūkio vidaus reikalų ir socialinės politikos finansavimas būtų teikiamas iš vieno bendro fondo, o tolesnis lėšų paskirstimas vyktų nacionaliniu lygiu. Dabartiniame pasiūlyme Latvijai numatytas mažesnis bendras finansavimas, o tai, pasak Latvijos vyriausybės, yra nepriimtina. Europos Sąjunga skyrė Ukrainai 3,3 milijardo eurų raketoms ir amunicijai įsigyti pagal naują gynybos pagalbos paketą, o likusias SAFE programos lėšos numatoma panaudoti naujai bendrų ES ir Ukrainos gynybos projektų programai pradėti. Skelbiama, kad šiuo metu rengiami sprendimai dėl šalies gynybos finansavimo. Rusija ėmė vis dažniau atakuoti Ukrainos keleivinius traukinius dronais. Taip kyla grėsmė Ukrainos geležinkelių tinklui, kuris yra itin svarbus šalies ekonomikai, kariniai logistikai ir žmonių judėjimui. Nuo Rusijos plataus masto karo prieš Ukrainą pradžios 2022 metais Rusija sugadino arba sunaikino daugiau nei 500 lokomotyvų. Daugiau nei 60% šios skaičiaus atakuoti per pastaruosius 8 mėnesius. Šiuo metu Ukrainos geležinkeliai kas mėnesį praranda nuo 37 iki 40 lokomotyvų.
0: Sportas.
1: Kėdainiai paskelbė apie papildymą priekinėje linijoje. Prie klubo jungiasi 26 metų 207 cm ūgio vidurio polėjas Justinas Norkus. Vilniečiui tai bus ketvirtas sezonas nacionalinėje krepšinio lygoje. Anksčiau jis atstovavo Joniškio, Ukmergės ir Alitaus ekipoms. Lietuvos vaikino U16 rinktinė Druskininkuose sužaidė antrasis kontrolinės rungtynės su Bulgarijos bendramžių komanda. Lietuviai pirmi pasižymėjo įvarčiu, tačiau po to 2-3 turėjo pripažinti bulgarų pranašumą. Šeštadienio dieną prognozuojama nemažai pragiedrulių, o trumpo lietaus klius tik vietomis, didesnė tikimybė šiaurės vakariniuose rajonuose. Pietų pietvakarių vėjas bus stiprokas. Temperatūra aukščiausiai kils pietiniuose rajonuose iki 20-22 laipsnių, o kukliausia bus šiaurės vakaruose 17-19 laipsnių. Naktį į sekmadienį debesuotumas ims po truputį didėti, vietomis trumpai palis. Temperatūra kris iki 11-16 laipsnių. Vėjas išliks apysmarkis, pūs iš pietvakarių. Sekmadienio diena prognozuojama drėgna, kai kur didesnė tikimybė šalies vakaruose lis gausiai. Pietvakarių vėjas įsismarkaus labiau. Pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 17 ir 20 laipsnių. Pačiame pietinėme pakraštyje kai kur sušils iki 21-22 laipsnių.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Šildymo sezono pasitinkant su nerimu dėl galimai didesnių sąskaitų, taikyti pridėtinės vertės mokesčio lengvatų šildymui valdžia neplanuoja. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad tokia priemonė nebūtų tikslinga, nes būtų taikoma visiems gyventojams, nepriklausomai nuo jų gaunamų pajamų. Šiuo atveju padėti žmonėms, jo manimo, tikslingiau skiriant kompensacijas. Premjeras taip pat pripažino, kad lėšų kompensacijoms poreikis bus neišvengiamai didesnis. Prognozuojama, kad šį šildymo sezoną gyventojų sąskaitos už šildymą gali būti bent penktadaliu didesnis. Tam įtakos turi dėl sudėtingos geopolitinės padėties, nepakankamai užpildytos dujų saugyklos, išaugusios dujų kainos ir biokuro trūkumas. Automagistralėje A1 prie Klaipėdos bus atnaujintas sunkiasvorių transporto priemonės svėrimo postas ir įdiegta automatizuota jo atrankos sistema, pranešė bendrovė Via Lietuva. Įmonė jau paskelbė viešąjį pirkimą transporto priemonių svėrimo technologijai ir įrangai atnaujinti. Sutartį su konkurso laimėtoju tikimasi pasirašyti iki šių metų pabaigos. Automatizuotas transporto priemonių atrinkimas leis iš anksto identifikuoti transporto priemonės, kurioms reikalingas fizinis patikrinimas, todėl svėrimo procesas bus efektyvesnis. Daugiau kaip 2 savaites Lietuvoje vyko tarptautinės lauko taktinės pratybos stiprus grifonas, kuriuose dalyvavo apie 2500 šalies ir sąjungininkų karių bei per 500 karinės technikos, pranešė kariuomenė. Pratybose dalyvavo Lietuvos, JAV, Lenkijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Ukrainos, Moldovos ir Portugalijos kariai. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba įpareigojo energijos skirstymo operatorių ESO grąžinti į valstybės biudžetą daugiau nei 940 tūkstančių eurų. Planinį patikrinimą atlikusi tarnyba nustatė, kad dalis bendrovės 2022-2023 metų laikotarpiu iš valstybės biudžeto gautų kompensacijų elektros kainai mažinti viršijo ESO leistiną gauti kompensavimo lėšų sumą. Mokinių padėjėjai prašo valdžios ne tik didesnio atlygio, bet ir profesinio statuso. Jie sako esantis priskiriami ne prie mokytojų, o prie mokyklos tvarką prižiūrinčių darbuotojų. Be to visus mokslo metus dirbdami su įvairių poreikių turinčiais vaikais, atostogų gauna perpus mažiau nei pedagogai. Pernai ugdymo įstaigose dirba daugiau nei 7000 padėjėjų. Per Lietuvą ir toliau keliauja rusiški grūdai, tiek traukiniais, tiek Klaipėdos uostu. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad tai yra bendra Baltijos valstybė problema, todėl su kaimynais Latvijais tariamasi dėl bendro atsako dėl rusiškų grūdų tranzito. Tiesa, kaimynai Latvijai grasina imtis griežtų priemonių ir įvesti 300% muitą iš Rusijos ir Baltarusijos atkeliaujantiems grūdams. Tačiau Lietuvos valdžia atkerta, kad ši prekė nesankcionuota, tad nieko padaryti negali. O ukrainiečiai skelbia, kad taip keliauja ir jų šalyje pavogti grūdai. Jos rusai sumaišo su savais. Europos Sąjunga pasmerkė griežtai kontroliuojamus Rusijos parlamento rinkimus ir kaltino Kremlių represijomis siekiant atimti iš rinkėjų tikrą pasirinkimą dėl savo šalies ateities. Balsavimas taip pat surengtas Rusijos kariuomenės okupuotose Ukrainos dalyse. Irano revoliucinė gvardija pranešė smogusi naftos tanklaivį Hormuzo sąsiaurį. Iranas toliau kontroliuoja strateginį sąsiaurį, kol Vašingtonas vykstant karui artimuosiuose rytuose, toliau tęsia Irano uostų blokadą. Islamo Respublika nori apmokestinti laivų plaukimą per Hormuzo sąsiaurį ir atakuoja laivus, kuriuos kaltina bandant išvengti pageidaujamo maršruto. Derybų dėl 2028-2034 metų ES daugiametės finansinės programos metu Latvija prašys papildomus 7 milijardų eurų bloko rytiniam flangui stiprinti. Parlamento Europos reikalų komitetui pranešė ministras pirmininkas. Premjeras nurodė, kad pagal naująjį ES biudžeto modelį sanglaudo žemės ūkio vidaus reikalų ir socialinės politikos finansavimas būtų teikiamas iš vieno bendro fondo, o tolesnis lėšų paskirstimas vyktų nacionaliniu lygiu. Dabartiniame pasiūlyme Latvijai numatytas mažesnis bendras finansavimas, o tai, pasak Latvijos vyriausybės, yra nepriimtina. Europos Sąjunga skyrė Ukrainai 3,3 milijardo eurų raketoms ir amunicijai įsigyti pagal naują gynybos pagalbos paketą, o likusią SAFE programos lėšos numatoma panaudoti naujai bendrų ES ir Ukrainos gynybos projektų programai pradėti. Skelbiama, kad šiuo metu rengiami sprendimai dėl šalies gynybos finansavimo. Rusija ėmė vis dažniau atakuoti Ukrainos keleivinius traukinius dronais. Taip kyla grėsmė Ukrainos geležinkelių tinklui, kuris yra itin svarbus šalies ekonomikai, kariniai logistikai ir žmonių judėjimui. Nuo Rusijos plataus masto karo prieš Ukrainą pradžios 2022 metais Rusija sugadino arba sunaikino daugiau nei 500 lokomotyvų. Daugiau nei 60% šios skaičiaus atakuoti per pastaruosius 8 mėnesius. Šiuo metu Ukrainos geležinkeliai kas mėnesį praranda nuo 37 iki 40 lokomotyvų.
0: Sportas.
1: Kėdainiai paskelbė apie papildymą priekinėje linijoje. Prie klubo jungiasi 26 metų 207 cm ūgio vidurio polėjas Justinas Norkus. Vilniečiui tai bus ketvirtas sezonas nacionalinėje krepšinio lygoje. Anksčiau jis atstovavo Joniškio, Ukmergės ir Alitaus ekipoms. Lietuvos vaikinų U16 rinktinė Druskininkuose sužaidė antrasis kontrolinės rungtynės su Bulgarijos bendramžių komanda. Lietuviai pirmi pasižymėjo įvarčiu, tačiau po to 2-3 turėjo pripažinti bulgarų pranašumą. Šeštadienio dieną prognozuojama nemažai pragiedrulių, o trumpo lietaus klius tik vietomis, didesnė tikimybė šiaurės vakariniuose rajonuose. Pietų pietvakarių vėjas bus stiprokas. Temperatūra aukščiausiai kils pietiniuose rajonuose iki 20-22 laipsnių, o kukliausia bus šiaurės vakaruose 17-19 laipsnių. Naktį į sekmadienį debesuotumas ims po truputį didėti, vietomis trumpai palis. Temperatūra kris iki 11-16 laipsnių. Vėjas išliks apysmarkis, pūs iš pietvakarių. Sekmadienio diena prognozuojama drėgna, kai kur didesnė tikimybė šalies vakaruose lis gausiai. Pietvakarių vėjas įsismarkaus labiau. Pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 17 ir 20 laipsnių. Pačiame pietiniame pakraštyje kai kur sušils iki 21-22 laipsnių.

0: Tocco 1. Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Vakar kalbėjom apie kolektyvinę sąmonę ir kaip svarbu, kad kuo daugiau gėrio jis spinduliuotų.
2: Pirmiausia, tai reikia savukos, kas tai yra kolektyvinė sąmonė. Ir ar mes iš tikrųjų kažkokia tai nematomam, kažkokiais laidais, kažkokia tai sistema, mes visi sujungti į vieną kažkokia tai žemės sąmonę, kolektyvinę sąmonę, žmonių sąmonę. Ir tai energetiniai dalykai, kurie toliau susikaupia protosferoje aplink žemę ir žemė spinduliuoja į visatą savo energetinius laukus, būtent priklauso labai daug nuo žmonių būsenos, nuo žmonių išspinduliuojamos energetikos. Ir manau, kad tiek mes daug kalbame ir mes laidose, ir nagrinėja kai kurie psichologai ir mokslininkai apie pasąmonės galę ir panašius dalykus. Vat, manau, kad apie tai reikėtų mums kalbėti daugiau, priimti savo gyvenimo patirtis ir dalintis jomis. Ir mes turime vis tik tai suprasti, kad mes nesam vien mėsos ir kaulų kūriniai, kad mes esame ir energetinės būtybės, ir apie tai mes labai daug kalbame, daug žmonių nenori tuo galbūt ir patikėti, ir tikėti, bet žmogus susidūręs su tuo akis į akį, tikrai jam atsiveria visai kitas supratimas apie žmogų, apie save patį. Bet kas mes esam?
1: O kaip manot, galbūt tos gilesnės žinios apie kolektyvinę pasąmonę suteiktų žmonėms daugiau dvasinės ramybės, atitrauktų nuo tų laikinų dalykų, galbūt ir vartotojiškumą sumažintų?
2: Iš tikrųjų, čia pagrindiniai dalykai, kaip pasiekti pusiausvyrą ir kaip atitraukti žmogų nuo jo sugalvoto gyvenimo būdų. Ir žmogus prisigalvoja, susigalvoja, turėdamas egoistinius tuos gyvuliškus instinktus, sau imti. Jisai išsivystė tokių parazitų, mes kalbame apie virusus, mes kalbame apie bakterijas, tai didesnio turbūt parazito už žmogų nelabai rasi žemėje. Jisai pats didžiausias parazitas ir mąstanti būtybė ir niekaip negali suvokti. Ir jeigu žmogus atkreiptų dėmesį į vidinį savo, į pasąmonę, į savo vidinį balsą, į tą dievo balsą, kuris jums ateina iš visatos per energetinius rautus, mes būtume visai kitokie žmonės. Ir būtent, kad skatina ir tas vartojimas, ir tos reklamos, kurios iš žmogaus tą vartotoją daro, kai aš sakau, vartotojas jau yra, jau jisai yra nesąmoninga būtybė, nes jisai vartoja, ką jam siūlo. O tie lojalūs vartotojai, kurie piniginiai prisidėjo tų lojalių kortelių lojalumo parduotuvėse, tai jau jie super nukrypę nuo savo vidinio pasaulio. Jie bėgioja, jie akcininkai, kaip aš jau nekartą minėjau, kaip susitiko vyrukas su mergina ir sako, o ką tu dirbi, ką tu veiki? Aš esu akcininkas. Na, kaip tu akcininkas, tai sako, ką tu akcijom prekiavi biržoje? Ne, aš žiūriu, kokie parduotuvai, kokios akcijos ir ten einu pirkti. Na, čia, aišku, tai mes apie tuos kalbam lojalius akcininkus, kurie bėga ieško, kurioje čia kas bus pigiau.
1: Bet vien tai, kad žmogus turi tą lojalumo kortelę, nereiškia, kad jis tai parduotuvė yra lojalus.
2: Gal na, jau daugiausiai reiškia. Kita išmesi, tau jos nereikės, tu jos nenaudosi. Kitas dalykas, jeigu nukrypti į šalį tos kortelės, tai renka informaciją apie jūs, kiek jūs išleidžiat ir viskas taip atsitūrė mokesčių inspekcijoje. Ir jeigu žmogus naudoja lojalumo tą kortelę ir duoda jam, daleiskim, vaikui tėvai pinigų, nusipirkti kažką, tai jis nusiperka, mokesčių inspekcija patikrina, ar jis sąskaitą tai tiek turi, už kiek jisai pirko. Na ir po to, jeigu tokie dažni atvejai, tai išsikviečia ir sako, kažkur tu gavai pinigų, kad tiek pirkai. Na, bet čia į šoną nukrypome. Bet atitraukti va nuo tų laikinų dalykų žmogų ir sukurtą dvasinę ramybę, tikrai mes suvokdami suvokdami, kas mes esam, tikrai mes tai galim. Ir tada ir sveikata bus geresnė, ir ramybė bus, ir meilė bus širdyje, ir tarpusavo santykiai bus geresnė. Šiandieną mes einam tikrai iškrypimo, nukrypimo keliu. Mes kalbam apie įvairias tolerancijas, o apie tikrą esmę, pamatinę svarbiausią žmonių gyvenimo tokią prasmę. Labai mažai kalba šiandieną ir žiniasklaidoje, tai žiūri, kaip pasityčioti iš ko nors, kaip pasijuokti, kaip paskatinti tą pirkimą ir kažkokius vis daro, nei, galim pasakyti, kad protingus žmonės iš žmogų iš didžiosios raidės, bet kažkokius gaminam iš tų žmonių, nežinau, patogius, savo ar tai vergus pasakyti, ar įkaitus kažkokios sistemos politinės ir tas globalus pasaulis, kuris šiandieną mes apie globalistus daug girdime turbūt ir kalbame, tai kuo jie siekia ir kuo jie reikia. Ar čia per daug tų žmonių, ar tie žmonės, kad sąmoningi nebūtų, jos būtent reikia užgošti tą pasąmonę žmogaus ir daryti jį sąmoningą, tokį, kokio reikia globalistam arba tam neoliberaliai politikai. Tai čia yra galbūt tokiais kosmopolitais mus daro, čia mes, kam čia mums ta Lietuva, kam čia tie nacionaliniai mūsų bruožai, kam ta visa genetiniai dalykė, kadangi kiekvienoje šalyje ir ta genetika žmogaus kitokia ir tas chromosomų yra kitokios, išskiriamos. Tai, nu, aš manau, kad tas niveliavimas žmonių ir jas daromais kažkokiais robotais, kažkokiais tai bejausmiais žmonėm, be dvasiais, tikrai kažkam tai to reikia. Ir aš manau, kad vienas iš galimų tokių požiūrių, kad kiekvienas renkasi savo religiją, kiekvienas savo įsitikinimus turi ir tai, kaip jisai suvokia pasaulį. O mes kalbame ne apie religijas, mes kalbame apie tik ėjimą, kadangi gyvenimas eina negrįžtamai, kiekvieną sekundę praeina jau praeitis, kas bus ateitis. Tai mes kalbam apie dabar. Ką mes išjaučiam, ką mes galim jausti, ar mes meilę jaučiam, ar neapykantą, ar kažkokį tai egoizmą, ar savanaudiškumą, tai yra mūsų pasirinkimas. Jeigu klausysime savo širdies, ten tikrai to nebus.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Kalbame apie dvasinį tobulėjimą. Šiandieną norėtųsi paliesti klausimą daugiau apie kolektyvinę sąmonę, kaip ir vakar nagrinėjome, kas tai yra. Ir ar tai yra žmonių evoliucijoje dvasinis augimas? Ar jis iš tikrųjų vyksta ar nevyksta? Aš maniau, kad kiek vat mes ir kalbam su klausytojais ir su žmonėmis, kurie domisi, tai dvasinis augimas mažiausiai vyksta proto pagalba. Ką tai reiškia? Ir reikalas, manau, kad tas, kad protas daugiau veda ne į dvasinį augimą, o į savo naudiškumą ir tą gyvulinę sąmonę, savanaudišką. Ir tikrai yra daug labai aprašyta ir knygose, ir visur apie sąmonę, pasąmonę, apie jos galę, ir apie tas energetikas įvairiausias ir energijas, apie čakras, apie mantras, apie karmą ir apie įvairiausių tokių ezoterinių dalykų. Žmogus pasimeta, kas tai yra. Ir norisi lyg tai girdėti tą savo dvasę, tą savo sielą. Kaip mums tą išgirsti, suprasti, kad dauguma sako, aš nieko negirdžiu, man nieko nesako. Ir žmogus turbūt įsivaizduoja, kad jis įjungia radijo stotį, ar jis įjungia televizorių ir jam kalba, tai jam taip kalbės ir jo pasąmonė, jo vidinis balsas, vadinkime, jo siela. Siela kitais būdais duoda žinoti, kad jinai yra, kaip jinai beldžiasi, švelniai jūsų sąmonę, jūsų protą, nori jinai pasakyti, kaip jūs turite gyventi ir jinai vertina viską, kaip ir turbūt daug kas žino, kad ir kunigai sakydavo, Dievas viską mato ir dabar galbūt dar sako, Dievas viską žiūri ir ką tu padarai blogai, tu ateik į bažnyčią, papasakau kunigui ir jisai tau atleistas nuodėmės. Ir aišku, baisiausias dalykas, kada buvo galima nusipirkti už pinigus daryti nuodėmę. Tai turbūt, kas domėjosi religiniais dalykais, tai ir katalikų religijoje buvo, kad galėjo už pinigus nusipirkti, netgi padaryti nuodėmę, nužudyti kažkokį tai savo trukdantį gyvent žmogų. Tai čia yra religijų žaidimas. Bet religijos ir tikėjimas yra visai kiti dalykai. Ir manau, kad tas požiūris į dvasinį augimą sutapatinti su meditacija, apie ką mes kalbam, su tai praktika, nėra tikrai tas pat. Nes kas yra meditacija, vėl reikia žinoti. Vieni supranta vienaip, kiti kitaip. Ir kaip apie mantrą, apie maldą, kaip vėl sukalbėti, ką tai reiškia, kokie tai energetiniai dalykai eina. Ir manau, kad galima dabar sudalyvauti daug ir jogos įvairiausiuose renginiuose ir kvėpavimo visą, tai kaip mes ir mokėm ir kalbėjome, kaip reikia išeiti į pusiausvyrą. Ir daug yra įvairiausių tų meditacijų ir tikrai galim, jeigu įdomu, vienam ar kitam renginysiu dalyvauti ir paskaituose. Tačiau viskas jūsų širdyse yra kiekvieno žmogaus. Nereikia niekur jums nieko ieškoti, jūs paieškokite viduje ir jūs rasite atsakymus. Daug yra spekuliacijų, daug sektų, daug įvairių dalykų, kur jūs gali nuvesti visai ne ten, kur jūsų paskirtis ir kur jūsų gyvenimo kelias. Todėl reikia labai būti atsargiems ir čia taip jau apčiuopti reikia viduje, apie ką mes kalbam ir apie ką jūsų širdis kalba, apie ką jūsų siela kalba.
2: Na, o dabar sveikiname su Vladimiru iš Kauno. Labą dieną.
3: Labą dieną, labą dieną. Vėlgi klausau jūsų laidą, kaip visuomet gerbėjęs esu tos laidos pamąstymams, filosofiniams klausimams. Nu, norėčiau užkabinti vieną tokį klausimėlį. Jeigu dabar vat, mes neseniai prieš keletą minučių kalbėjom, pats Kęstutis kalbėjo, kad reiškia, mes vat, tokie parazitai žmonės, kurių tokio nesurasi daugiau.
1: Nugriaunam, gražiam viską,
3: naudojam. Jeigu mes tokie esam, mūsų populiacija yra grėsminga. Jau skaičiuoja, kad 2050 metais iš tų 8 dabar milijardų jau laukiame 11 milijardų žmonių. Populiacija tokių parazitų yra labai kenksminga ir pavojinga. Tai ne laikas būtų apie tai pagalvoti, kad populiaciją reikia mažinti. O kas inicijuoja populiaciją, mes visi žinom. Yra dvi grupės žmonių, tai yra, reiškia, moteris ir vyrai. Aš manau, kad vis dėlto populiacijai daugiausiai įtaką sudaro moteris. Tai joms daugiausiai rūpėtų pagalvoti apie saikingą žmonių populiaciją. Vot tik tai norėjau šitą klausimą užduoti. Kodėl mes nekontroliuojam tą populiaciją visiškai. Jis teka savo vaga stichiškai ir gali būti ne tik 5, už 20-30 metų, gali būti ir 12 ir 13 milijardų. O tarp kitko, būtas mūsų bendras žemė, jinai neplatėja.
1: Supratom, ačiū Vladimirai. Nu, Kinai, aš manau, kad Kinijoje girdėjot ir įstatymus, kada ribojo vaikų gimdymą ir baudos būdavo ir visokie apribojimai. Bet ne čia klausimas. Žemėje užteks vietos ir 11 milijardų. Užteks ir 15 milijardų. Bet kaip mes elgiamės? Jūs pažiūrėkite, koks žmonių nužmogėjimas, parazitavimas. 3% pasaulio žmonių gyvena ypatingai turtingai, milijardai, trilijonai jų rankose. Ir jie valdo, 3 šeimos valdo virš 50% viso pasaulio turto, 3 šeimos. Įsivaizduokime, kas kitur lieka. Pinigai tapo žmonėms svarbiau nei meilį. Tai čia yra blogiausia. Dėl to mūsų laida, kurioje mes kalbam apie dvasinį augimą, apie dvasinį suvokimą, kiek žmogui reikia. Ir tas parazitavimas, tai nėra, kad žmogus pats iš savęs parazitas. Žmogaus elgesys, tas, kuris šiandieną formuojamas, egoistiškas, pavydus, kerštingas, egoistiškas savo, čia yra esminiai dalykai, o ne tai, kad tų žmonių per daug. O tie, kurie nori gyventi kitų sąskaitai, tų parazituojančių, dar baisesnių yra žmonių, kurie vis tik tai valdo tą naują pasaulio tvarką įvedinėje, su pinigais žaidimais, su žmonių supratimais, veikimas jų per įvairias priemonės. Čia yra blogiausias dalykas. Kiek žmogui reikia, kad ir, at, ir Vladimiras skambinantis, kuris, kiek jisai suvalgo? Kiek jam reikia gyvenime rūbų ar ten būstą turėti kažkokį, kad jam būtų saugu, kad būtų saugo vaikus auginti, ar šeimą turėti, ar svešę priimti. Nu, užteks tikrai visiems vietos žemėje. Žemė mūsų maitintoje tikrai išmaitins žmonių ir dar daugiau. Bet pažiūrėkime, kas vyksta. Čia blogiausia tas žmogaus nudvasėjimas. Čia yra pagrindinis dalykas.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Nu, dabar Vilija iš Kauno paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Labą.
2: Nu, noriu pakalbėti ir aš sakau populiaciją. Čia, žinokit, tai buvo ar bus. Kas jaunesnė išvažiuoja, mano vaikas irgi, pavyzdžiui, su šeima išvažiavęs. Buvo Dublinė, dabar Vokietijoje. Kad žmogui neduoda uždirbti, aukštą mokslą baigęs, kūno kultūrą, nu ir ką gaus treneris, nieko. Tai kaip man sako, išgyvent, pavyzdžiui, būtų išlaikyti 3 kambarių laisvės alėjai. Baisu čia.
3: Tai kam išleido?
2: Važiuoti į Vokietiją po Velykų.
3: Kam jūs išleidot savo vaikus ir savo tėvynės kurti kitoj šalyje gerovę, o ne Lietuvoje? Čia yra auklėjimo, ugdymo klausimas ir vėl žmogus įsivaizduoja, ten aš gausiu daugiau pinigų, man ten bus geriau, palikau motiną vieną, visą kitą man vienodai rodo. Nu, tai va čia...
2: Klausykit, ne vienodai jam rodo, mes kalbam į kitą.
3: Jei ne vienodai, tai gal grįžti atgal.
2: Bet čia, žinokit, labai blogai yra.
3: Kas blogai? Su sveikata blogai?
2: Pakolinės atlyginimų normaliai, na, dabar gerai aš.
3: Na,
2: pavyzdžiui, man 61 metai. Rugsėjį bus 62. Aš ne pensininkė. Aš darbo nebijau, žinokit. Ir jūs įsivaizduokit, aš paskambinu į valymo įmonę Vitaresą ir man pasiūlina Lukšio gatvėje į Kiniją įpirkti valytoje. Plotas nežmoniškas. Pavyzdžiui,
3: jo. Ta vadybininkė, nieko įvai... Mes ne apie tai kalbame. Mes kalbame apie tai, kad jeigu mes dvasiškai būtume susirišę su savo tėvais, su savo seneliais, su savo gyvenamąją vietą, kur mes gimėjom, kur mūsų šaknis, ir mes tai vertintume, ir neliektume ieškoti, kad ten, va ten daugiau duoda, tai prostitucija visa vyksta moterų dėl ko. Už tai, kad joms užmoka ir jos parduoda savo kūną. Tai, tai kuo skiriasi, jeigu žmogus savo valstybėje nekuria gyvenimo, jis kuria nuvažiavęs Dublinė ar ten Vokietijoje ar Anglijoje ar bile kur, tai jis tai išduoda savo tėvynę, savo tėvus, vat, jūs likusi viena ir jūs vėl kalbat, kiek man čia kas duoda, kiek kas man pasiūlė ir panašiai. Jeigu jūs gyventumėte su savo šeima, su savo vaikais, tai tikrai pavargyti užtektų, jums galbūt ir nereikėtų dirbti. Ir tie vaikai gali ir verslą daryti, ir kažko užsiimti naudingų, ir jie gali čia tiek įdėti pastangų, bet tai ir yra blogai, kad palikę Lietuvą žmonės darbingiausi, o čia lieka pensinio amžiaus jau su ligom, su negalia žmonės, ir juos turi išlaikyti kas. Tai čia klausimas toks, apie kurį nelabai noriu tęsti šioje valandoje, galėsim mes po 2 valandos, 3 valandoje panagrinėti. Bet aš dabar kalbu apie dvasinį tobulėjimą, apie mūsų sielos vystymasi, mūsų gyvenime, tame kūne, kur ateina siela ir čia, vat, kaip mums tą išgirsti, kaip suprasti tais vertybės savo, kaip mes turim sugebėti mylėti ir savo tėvus, ir savo žemę, ir savo valstybę. Nes dabar mes lyg tai mylim pinigus ir mums ten duoda, mes bėgam iš čia ir visa kita. Čia yra esminiai dalykai. Ir jeigu mes kalbame šiandieną apie sugebėjimą mylėti, išjausti tą gyvenimą, jis siejasi su dėkingumu, su susitaikymu, su meile, su gerumu, su priėmimu tai, kas yra mūsų aplinkoje. Ir jeigu mes susitaikome su tuo gyvenimu, kur mes esame, tai mes susitaikom su visu pasauliu. Juk mes visi susiję energetiniais saitais viso pasaulio žmonija, kaip aš jau ir sakiau, ką jisai spinduliuoja. Čia galime mes ir seminarų ieškoti, bet mes paieškokime savo širdyje meilės. Paieškokime jausmų, paieškokime išjautimų. Ir jūs pamatysit, kiek viduje slepiasi daug gražių dalykų. Ir tas sielos šešėlis, kuris mums kartais pasirodo, kartais mes jo nematom ir nejaučiam. Tai ar mes galime paliesti kitą asmenį su jo sielos to šešėliu, ar jisai gali atsirasti mūsų gyvenime. Tas ir kiti žmonės, ir kitų žmonių, žinot, meilė, jausmai, kas tai yra? Jeigu mes neturėsime to bendrumo jausmų, tai mes visi priklausome vienai didelėj jėgai.
1: O pajusti tą bendrumą ar yra paprasta?
3: Aš manau, kad nėra lengva jį pajusti. Jeigu būtų lengva viskas pajusti, išjausti, tai žmonės taip ir gyventų. Bet jūs pažiūrėkite, kaip žmonės klaidinami. Žymiai svarbiau, kad tiesiog atsiduoti kažkokiai tai įtakai. Kažkokiai tai psichozės metu žmonės be jokios ten meilės, be bendrumo susilieja kažkokius tai, žinot, sukurtų vaizdinių kažkokių tai ar sąmokslo teorijų, ar dar kažkokių tai balažino ko. Ir jie visiškai nenori klausyti savo sielų, savo vidaus, jie kažkas įvyksta žmonėms, kažkokia tai kaip gyvulių bandos. Ir jie eina sumindami netgi savo kitus žmonės, kaimynus. Tai čia yra daug dalykų, pažiūrėkite, kas įvyksta per kažkokius tai chaosinius, kažkokius tai didelių renginių metu, kažkokias tai eisenas ar ten pasipriešinimus, pažiūrėkite, kas įvyksta, kas užvaldo žmonės gatvėse. Eina, degina vieni kitus, varto automobilius, daužo langus, bėga, lipa, kas nukrito, sumynė žmogų. Kaip gyvuliai kažkokie tai tampame žmonės, o kodėl taip yra? Kas tai vyksta? Aš manau, kad daug reikia išsiaiškinti, kas yra tos žemesnės sąmonės įtakos kokios.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: O dabar mums paskambino Irena iš Skuodo. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Labą.
2: Norėjau pakalbėti tą temą dėl sielos.
3: Radiją savo, truputį primažinkite garsą.
2: Dėl sielos tų turtų ir būtent dėl vaikų. Mane užkliuvo jūsų tokia pastaba, kad vienu žodžiu, kad mūsų vaikai palieka šalį, išvažiuoja, ten dirba, tarnauja kitiem ir taip toliau. Mane tai labai, labai kažkaip tai skaudžiai pakabino. O ką gali Lietuvoje žmonės daryti? Kurti verslus? Ar mes neturim pavyzdžio, kad šiandieną mes tu verslus? Vienu žodžiu, kad mūsų vaikai palieka šalį, išvažiuoja, ten dirba, tarnauja kitiem ir taip toliau. Mane tai labai, labai kažkaip tai skaudžiai pakabino. O ką gali Lietuvoje žmonės daryti? Kurti verslus? Ar mes neturim pavyzdžio, kad šiandieną mes tų verslų nebegalim išlaikyti, nebegalim.

0: daug nuostolių ir taip toliau. Ir aš esu tas žmogus, tas vat jau, kadangi aš esu pensininkė, ir vat gyvenimas davė iššūkį, kad vieną iššūkį ten vat krenta verslai, krenta viskas, vienas bankrotas, kitas bankrotas, galų gale man ant rankų atsigula mama su sunkia neįgalumo lyga, gydytojų aplaidumo dėka. Aš mamą išlaugiau 9 metus. 9 metus išlaugiau mamą ir atėjo mano laikas į pensiją. Ir aš šiandien sumoku apie tą, kad aš atidavau sielą savo mamai darbam, aš šiandien gaunu 260 eurų pensijos. Tai ar mano vaikai turi patirti tą patį likimą kaip aš? Šiandieną tikrai mano vaikų nėra Lietuvoj. Jie išvažiavo, kad jie galėtų padėti man. Nes Lietuvoj jie to negali padaryti. Aš esu amato žmogus ir matau, kas vyksta su amatai, su viskuom ir būtent pinigai.
1: O jums netrodo, kad mūsų išrenkama valdžia, kuri pradeda reguliuoti mūsų gyvenimus, elgiasi ne taip? Ir kodėl mes tada bėgam į ūsienį, o neišsirenkama tuos jūsų vaikus į Seimą, ar jeigu sąžiningi žmonės, ir kad pradėtų kurti valstybę kitais pagrindais, o ne materialinėm, vien tik tai materialinėm vertybėm, kabutėse, kad čia tos vertybės materialinės viską lemia.
0: Gerbiamas Kęstuti, jūs pats buvot Seime, ir manau, jūs galit kur kas daugiau pasakyti apie mūsų rinkimus. Mes iš tikrųjų, tai lietuvis nėra tas karžgys, kuris ima kalaviją ar šaltorą ir eina kovoti.
1: Tai ir nereikia imti.
0: Išraiška. Vienu žodžiu, kodėl neina žmonės balsuoti? Todėl, kad jie savo nebalsavimu išreiškia savo tai, kad nebėra už ką balsuoti. Ir, pavyzdžiui, šiandien aš skaitau, kaip paprastas žmogus, aš skaitau, kad mūsų rinkimai yra neteisėti. Į mūsų valdžią ateina partijos, kurios ateina mažuma. Ir iš tų mažumų, pavyzdžiui, aš iš tavo patirties, iš mažumų, ateina viena grupelė partijos, kita, trečia, kažkas tai gavo daugiau. Mes galim rinkti, ką nori, ten jie susituokia vien su kitu ir ta valstybė yra valdoma kažkokiu tai grupuočiu. Tai jie tarpusavį barus, tai mes nieko nedarome.
1: Žiūrėkit, jūs pasakėte taip, neteina žmonės balsuoti, o palieka partijos aplinkom išrinkti visai Lietuvai valdžią. O jūs neėdat balsuoti, nes jūs nėra už ką balsuoti, kelkit save. Eikit jūs į rinkimus, kelkit save, mane išrinkot jūs ar ne, nežinau, jūs balsavot pati ar ne, bet išrinkot mane, aš nuėjau vienas ir vienas ten su tai sistema. Bet žmonių atėjo tik tai 43% į balsavimą. Jeigu būtų atėję 83%, tai būtų tokių, kaip aš atsiradę ten daug. Ir tada galėjo atsirasti pokyčiai. O kol mes leidžiam partijom uzurpuoti tom, kurios Lietuvai ir kuria tokias sąlygas, jūs pažiūrėkit, yra pavyzdžiai. Yra pavyzdžiai pasaulyje, kur tos mažos valstybės paima, išsirenka žmonės valdžią kitokią, pakeičia gyvenimo sąlygas ir pradeda augti visą ekonomiką. Neaugi mes rankų neturim užsiauginti savo maisto, pasisiūt savo rūbų, pasisiūt batų, ar ten užsiauginti daržovių, ar kažko, pas mus viską veža iš kitur. Tai mes turim tokias pat rankas, tegul iš mūsų veža. Mes galim parduoti jiems savo užaugintą. O dabar važiuojame tarnauti kitom šalim, ten jie sugeba, o mes nesugebam. Tai čia priklauso ir nuo mūsų pačių, ir aš tavai dažnai kalbu, kad pradėkim nuo savęs. O ką reiškia nuo savęs pradėti, aš labai daug ir vakar kalbėjau, ir šiandien galėsim dar pratesti tą kalbą.
0: Dabar dėl rinkimų. Čia tokia maža frazė. Kodėl rinkimai yra galiojantis, jeigu ateina 45% piliečių? Vadinasi, jie negali būti galiojantys.
1: Tai kodėl jūs neateinat? Kiek ateinat, tiek ir galiojančiai. Visi turi teisę.
0: Bet paprasčiausiai, aš atsimenu senus laikus, turėjo ateiti 80-90%, kad rinkimai būtų galiojantys.
1: Kur tai buvo?
0: Bent jau rusų laikais tai buvo.
1: Rusų laikais nieko nebuvo. Buvo visiems prirašė vieną Brežnevą ir visi turėjo balsuoti už jį. Niekas ten nebuvo tokio, jokių čia net klausimų nėra. Ten nebuvo rinkimų.
0: Va dabar paimkim apie amatą, apie verslą.
1: Taip.
0: Aš esu siuvėja mažos provincijos.

0: mažam provincijos miestelį ir kai pagalvoji, kas, aš nežinau, kiek moka už paslaugas didžiuose miestuose, bet mes negalim uždirbti tiek mokesčių, kiek mūsų valstybė mums užkrauna.
1: Valstybė neužkrauna, ponė, ne valstybė užkrauna, mūsų išrinkti klerkai, kuriuos mes išrenkam į Seimą, kuriuos išrenkam į miestų tarybas ir merus. Jie užkrauna viską, o ne valstybė. Valstybė tai mes, žmonės. O išrinkta valdžia, jie tyčiojasi iš mūsų. O mes tuo sutinkam ir sako, mes nieko negalim padaryti, o jie tik ir džiaugiasi tuo. Nes jie viską padaro. Taip, bet mes nukreipiam
0: to. Bet žmogus yra menkas.
1: Žmogus yra visagalis, kiekviename žmoguje yra visa visatos energetika. Bet mes va taip galvodami apie ir savo vaikams sakydami, ir anukams sakydami savo, mes būtent ir padarom didžiausią moralinę žalą jiems. Nes sako, mes nieko negali, tik tai sėskit ir važiuokit ten, ten dirbsit, matysit, ten jau jums kalnus pasiūlys. Žinokit, tos rankos ir ten dvi, ir čia. Ir čia mes galim padaryti dar daug ką geriau negu kitur. Ačiū labai ir skambutį. Matot, kur yra esmė, kad dvasiškai aukti, tai mes turime žinot, ką tai reiškia. Ir kokia tai jėga ir kaip susikuria ta aplinka, jeigu žmogus dvasiškai auga, jeigu jisai kyla vidinis jėgos ir energetinis. Čia yra pagrindinis dalykas, ko mes negalim iki šiol suvokti ir mes turim tuos stereotipus ir sakom, kiek čia mums duoda pensijos valstybė, kiek čia mums valstybė atima iš mūsų, kiek mums čia ne valstybė tai duoda. Tai mes patys suteikiame kažkokiem tai žmonėm, kurie vadinasi partijos, jie savo aplinkas turėdami išrenka žmonės visai Lietuvai ir visi žmonės po to keikia ir nepasitikė savo išrinktą teisį tai valdžia. O teisėta, kai vat ir ponė sako, 80% žmonių ateitumė į tai rinkimus, rezultatai būtų kitokie. Tai kur mūsų sąmonė ir kur mūsų ataskaita už savo gyvenimo, pragyvenimo lygį ir dvasinį tą nustekenimą žmogaus. Tai mes patys daugiausia kalti čia, niekas kitas.
2: Na, o dabar Laimutė iš Vilniaus paskambino. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Labą.
3: Gerbiamas Kestutį, aš nelabai galiu sutikti jūsų tokią kalbą, kad jūs patys balotiruokite. Nu, čia žinot, kad yra skriaudžiami tie, kurie patys negali balotiruotis. Jų išsilavinimas, juodadarbiai žmonės, kurie dirba visokiose statybose, vairuotojai, valytojas. Nu ir jų sunkiausias darbas, bet jie neturi galimybės ten patekti. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, jeigu norėt, kad kažką pakeisti, reikia visiškai švariai pašalinti šitus, kurie dabar ten sėdi nuo pirmų pradžių. O kaip šitą padaryti? Paaiškinkit, kad tokiam paprastam žmogeliui, kuris eina į rinkimus, kad jisai sugebėtų išluoti visą tą šiukšlyną, kuris mūsų gyvenimą smaugia. Pavyzdžiui, aš žinau šeimą ir mano pačios vaikai. Jiems iš šitų atlyginimų, kokius dabar gauna, nei būtų pasistatyti, nei išsipirkti, gyventi galimybę nėra kur. Tokio atlyginimo, jeigu trys vaikučiai išlaikyti, irgi neįmanoma. Vienam dirbant samdyti būtą, tada nelieka maistui, išnuomojant būtą. Jeigu neišnuomosi būtą, neturėsi kur gyventi, turėsi kapeikas tas prasimaitinti. Tai aš negaliu žiūrėti į tos vaikus, kurie pagelti iš balė, gyvena Lietuvoj, nu gerai, patriotai. Bet kokia jų ateitis? Jie tėvai iš to nerimo prasigeria, negalėdami pakilti išlaikytą savo šeimas, suorda. Tiesiog vaikai atsiduria net be tėvų, nes abu prasigeria ir vyras, ir žmona įsidrasto šeimą visokių.
1: Žinot, jo, ačiū už skambutį, matot, mes vėl nuėjom labai į kitą temą ir esmė pati didžiausia, kad niekam žmogui, vaikui, mokyklui niekas neįkišo cigaretės į burną ir niekas nepripylė į tą burną jam to alkoholio. Patys jie tai daro. ir patys jie mėgaujasi tuo gyvenimu. Ir jeigu mes negirdim savo širdies, o žiūrim tik tai, kas jį pils stikliuką, ar duos cigaretę, ar ten kažkokius tai žolės užrūkyti, tai tada, žinot, mes tą gyvenimą paverčiam bedvasį ir vien tik tai žiūrim materialius dalykus. Ir kol mes materialius dalykus žiūrėsime, tol taip ir bus. Dėl to aš kalbu apie dvasinį pakilimą, apie susidėliojimą. Tikrai nereikia tiem vaikam, nei tų namų tiek nereikia ir kitaip gali gyventi. Pažiūrėkime, kaip pasaulį gyvena ir žmonės moka būti laimingi, neturėdami tų milijonų. O mes ieškom ir renkam būtent tuos, kurie žada. Vat kurie žada jų milijonus, kurie pripratinė, tai jūs ir įsirenkat vėl tą pačią valdžią ir vėl to pačiom vertybėm ir gyvenam. Čia ir yra... Tas sąmoningumas toka.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Sugrįžtame į laidą ir neužsiveskime pokalbį apie tai, kad pinigus, kuriuos man duos, ar vaikas išvažiavęs užirbs, ar tie pinigai išgelbės mus, ar mes juos sveikesni būsim, kad mes turėsim daugiau pinigų, ar ne apie tai aš noriu kalbėti. Aš noriu kalbėti apie prasmę, apie gyvenimo prasmę. Ir mes galim perskaityti daug labai įvairiausių knygų, priklausyti visokių seminarų. Ir vis tiek mes nebūsime dvasingi, kadangi mes sąmonė mūsų negali mus pakoreguoti pasąmonės, negali sielos mūsų pakoreguoti. Nes siela nereguliuojama protu. Ir siela nereguliuojama jokiais pinigais ir nieko. Visa tai, kas yra mūsų širdyse, tai yra dangiškas, dieviškas pradas, kurį mums atnešė siela į mūsų gyvenimą. Ir jeigu mes klausytume savo vidinio pasaulio, mes visai kitaip gyventume. Mes visai turėtume kitokias sąlygas gyvenimui. Ir mums susikurtų visai kitokia aplinka, jeigu mes kitaip pradėtume išjaust gyvenimą, o neskaičiuot pagal kažkokias materialinės vertybės.
2: Na, o dabar Onutė iš Kauno paskambino. Labą dieną.
3: Labą dieną, mielas Pūkai. Žinot ką, tiesiog sukila nervai klausant. Jūs viską, jūs priešgina pats savo. Priešgina. Tikrai neįmanoma nieko dabar pakeisti. Daug pakeitėt, kol susirgot lyga ir išėjot. Ir nieko nepakeisi. Ką jūs norit pasakyti, kad čia jūs taip, jūs mylėkite tėvynę. Ką tu iš tos meilės padarysi?
1: Bet jeigu būtų, jeigu būtų žmonių tokių kaip aš, tenai dauguma.
3: Ir gyvenat kaip normalus žmogus. O kaip jaunam žmogui? Kaip įsigyt būtą? Kaip apžiūrėt vaikus? Kaip viską? Jūs nors kiek pagalvokit. Jūs tikrai priešgina pat savo net vėrų klausyti.
1: Ačiū labai ir skambutį. Matot, kur žmonės užsikabina? Kaip tam vaikam būtą ir namą gaut? Žiūrėkit, aš 15 metų išėjau iš internato. Neturėjau nei būtų, nei man jokie tėvai davė, nei niekas, nei aš vaugiau, nei aš dariau, sunku buvo, aš nesakau, kad... Bet jeigu mes ieškome lengvo gyvenimo, ieškome, kad čia mums tik tai viską duotų, tai mums niekas nieko neduos. Mes bedvasiai žmonės tapome. Mes ieškom tik daiktų ir jums klausyti sunku, kad aš kalbu apie tai, kad kas duos kiek. Išvažiuos į Vokietiją už ten tualetų išplovimą ar žuvies tą, ten kažkokių tų lašišų pjaustymą, tų vidurių, ten duos pinigų daugiau, Lietuvoje už tiek tai neduos. Na, ten tikrai nuvažiaus didelį laimį. Ir jeigu ten vaikas išvažiavęs arė, vargsta, nu yra galbūt ir kurie vagė ten nuvažiavę ir labai gerai gyvena kitų sąskaitą. Yra visokių, aš nesakau, kad čia išvažiavę tik tai vien ten sažiningiausi žmonės, visko tai yra. Ir atsiunčia čia tėvam pinigų, jau rado sprendimą, kaip tų pinigų turėti. O po to ateina, kad numiršta tas artimas žmogus, net palaidot net važiuoja žmonės. Kur čia ta dabar vertybė didelė? Tie pinigai ir tie atstumai. Visur ten važiavę į bankų suklimsta, negali po to nieko jo pakeis, pasiima ten paskolas ir ten dirba bankam, bet jie turi kur gyventi. Žiūrėkit, išgyvent galima visada žmogui, kuris dirba darbštus ir rūpestingas. Bet ne esmė, ir miške žmonės va, atsiskyrė, yra gyvena, skambina žmogus, sako, aš atsiskyriau vienas, gyvenu, negaliu, to aplinkoju, man per sunku. Mes pikti, mes egoistiškai nusiteikę, mes bedvasiai tapome. Ir jeigu mes tikrai neklausysime savo vidaus, ir jeigu mes ir toliau šitaip tik skaičiuosime, kiek kas kur pinigų duoda, ir kur ten, kiek valdžia ką nors duos, valdžia neturi jokių pinigų. Valdžia iš vienų atima, surenka per mokesčius iš tų, vat, kaip ir skambina iš Skuodo ir sako, mes turėjom verslą, subakrutavom ir aš vat, darbšti ir siuvėję ir rankas turiu ir dirbt dar galėčiau ir visa kita. Neįmanoma per šitą. Tai patentą išsiėmus žmogui, kad pasiūti kažkokį tai daiktą, kiek jam reiks sumokėti savivaldybei. tos patentus nustato savivaldybė. Tai kiek jūs kokį išrinkote savo tarybą, kaip jinai jums reguliuoja tos mokesčius, kaip Kaune, pažiūrėkite dabar už gatvės sustojimą, kokie pinigai už pravažiavimą, kokie pinigai, kam čia to visko reikia. Tai ne, vat, miesto gatvės išasfaltavo. Viskas gerai, kiti miestai ten net nežino, kas yra neišasfaltuota gatvė. O kiek Kaune yra tų žvirkelių, kiek yra be vandens, kiek be tualetų žmonių gyvena, kas jais rūpinasi. Svarbu fasadą daryti ir padaryti, ot Kaune matot, kaip čia viskas tvarkosi. Taip ir kituose miestuose. Bet mes žiūrim tik tai materiją. Bet mes nežinom, kaip mes jaučiamės viduje. Ir per karą, ir po karo žmonės mokėjo ir Sibirė vienas kitą ir mylėjo, ir ištremti, iš naikinimų išvežti. Ir tai žmonės mokėjo būti laimingi. Ir negalvoja apie jokius čia milijoninius dalykus, apie jokius ten namus ar butus. Jie dalinosi paskutinių duonos kasnių. Ir jie mokėjo būti laimingi, o mes nemokam būti laimingi. Ir mes pykstame, turėdami savo valstybę. Mes nesugebėm juos tos ir nepriklausomybės vertint, mes atidavę kažkam tai rankas, kurie labai gerai gyvena, ir apie žmogų tą paprastą, vat, kaip ir sakė, kad tie, kurie ir arė, ir sodina, ir sėja, ir vairuotojas dirba, ir visko, jie visi turi teisę būti laimingi. Reikia ir vairuotojų, ir tas likimas žmonės taip sudėlioja visą energetiką pasaulio, visą, kurie ateina iš visatos, kad kiekvienam žmogui būna jam savo kelias. Ir jeigu jisai savo keliu eina ir galvoja, kad jis pakeis kelią, jis bus kitaip, tikrai nebus niekam kitaip. Jisai turi savo likimą, jisai turi savo dvasinę energetiką ir taip, kaip mes sugebam mylėti savo gyvenimą, save ir vertybės, kaip mes sugebam kurti. Ar jūs daugiau tų pinigų turėsit, ar mažiau, jūs tikrai nebūsit nuo to laimingestis. O tai, kad žmonės neturi ką valgyti, arba prageria tie žmonės, ten, kaip sako, iš nevilties kažkokios, ne iš vilties, o iš pasileidimo. Taip, kad gyvenime aš mačiau tikrai sunkių dalykų daug, ir aš linkiu visiems būti daugiau sąžininkesniems savo viduje. Išklausykite vidaus, ar tikrai jums to reikia, ką jūs sakote.

0: jūsų dėmesiui žinios.
1: Šildymo sezono pasitinkant su nerimu dėl galimai didesnių sąskaitų, taikyti pridėtinės vertės mokesčio lengvatų šildymui valdžia neplanuoja. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad tokia priemonė nebūtų tikslinga, nes būtų taikoma visiems gyventojams, nepriklausomai nuo jų gaunamų pajamų. Šiuo atveju padėti žmonėms, jo manimo, tikslingiau skiriant kompensacijas. Premjeras taip pat pripažino, kad lėšų kompensacijoms poreikis bus neišvengiamai didesnis. Prognozuojama, kad šį šildymo sezoną gyventojų sąskaitos už šildymą gali būti bent penktadaliu didesnis. Tam įtakos turi dėl sudėtingos geopolitinės padėties, nepakankamai užpildytos dujų saugyklos, išaugusios dujų kainos ir biokuro trūkumas. Automagistralėje A1 prie Klaipėdos bus atnaujintas sunkiasvorių transporto priemonės sverimo postas ir įdiegta automatizuota jo atrankos sistema, pranešė bendrovė Via Lietuva. Įmonė jau paskelbė viešąjį pirkimą transporto priemonių sverimo technologijai ir įrangai atnaujinti. Sutartį su konkurso laimėtoju tikimasi pasirašyti iki šių metų pabaigos. Automatizuotas transporto priemonių atrinkimas leis iš anksto identifikuoti transporto priemonės, kurioms reikalingas fizinis patikrinimas, todėl sverimo procesas bus efektyvesnis. Daugiau kaip 2 savaites Lietuvoje vyko tarptautinės lauko taktinės pratybos stiprus grifonas, kuriuose dalyvavo apie 2,5 tūkstančio šalies ir sąjungininkų karių, bei per 500 karinės technikos, pranešė kariuomenė. Pratybose dalyvavo Lietuvos, JAV, Lenkijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Ukrainos, Moldovos ir Portugalijos kariai. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba įpareigojo energijos skirstymo operatorių ESO grąžinti į valstybės biudžetą daugiau nei 940 tūkstančių eurų. Planinį patikrinimą atlikusi tarnyba nustatė, kad dalis bendrovės 2022-2023 metų laikotarpiu iš valstybės biudžeto gautų kompensacijų elektros kainai mažinti viršijo ESO leistiną gauti kompensavimo lėšų sumą. Mokinių padėjėjai prašo valdžios ne tik didesnio atlygio, bet ir profesinio statuso. Jie sako esantis priskiriami ne prie mokytojų, o prie mokyklos tvarką prižiūrinčių darbuotojų. Be to visus mokslo metus dirbdami su įvairių poreikių turinčiais vaikais, atostogų gauna per pus mažiau nei pedagogai. Pernai ugdymo įstaigose dirba daugiau nei 7 tūkstančiai padėjėjų. Per Lietuvą ir toliau keliauja rusiški grūdai, tiek traukiniais, tiek Klaipėdos uostu. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad tai yra bendra Baltijos valstybė problema, todėl su kaimynais Latvijais tarimasi dėl bendro atsako dėl rusiškų grūdų tranzito. Tiesa, kaimynai Latvijai grasina imtis griežtų priemonių ir įvesti 300% muitą iš Rusijos ir Baltarusijos atkeliaujantiems grūdams. Tačiau Lietuvos valdžia atkerta, kad ši prekė nesankcionuota, tad nieko padaryti negali. O ukrainiečiai skelbia, kad taip keliauja ir jų šalyje pavogti grūdai. Jos rusai sumaišo su savais. Europos Sąjunga pasmerkė griežtai kontroliuojamus Rusijos parlamento rinkimus ir kaltino Kremlių represijomis siekiant atimti iš rinkėjų tikrą pasirinkimą dėl savo šalies ateities. Balsavimas taip pat surinktas Rusijos kariuomenės okupuotose Ukrainos dalyse. Irano revoliucinė gvardija pranešė smogusi naftos tanklaivį Hormuzo sąsiaurėje. Iranas toliau kontroliuoja strateginį sąsiaurį, kol Vašingtonas vykstant karui artimuosiuose rytuose, toliau tęsia Irano uostų blokadą. Islamo Respublika nori apmokestinti laivų plaukimą per Hormuzo sąsiaurį ir atakuoja laivus, kuriuos kaltina bandant išvengti pageidaujamo maršruto. Derybų dėl 2028-2034 metų ES daugiametės finansinės programos metu Latvija prašys papildomus 7 milijardų eurų bloko rytiniam flangui stiprinti. Parlamento Europos reikalų komitetui pranešė ministras pirmininkas. Premjeras nurodė, kad pagal naująją ES biudžeto modelį sanglaudo žemės ūkio vidaus reikalų ir socialinės politikos finansavimas būtų teikiamas iš vieno bendro fondo, o tolesnis lėšų paskirstimas vyktų nacionaliniu lygiu. Dabartiniame pasiūlyme Latvijai numatytas mažesnis bendras finansavimas, o tai, pasak Latvijos vyriausybės, yra nepriimtina. Europos Sąjunga skyrė Ukrainai 3,3 milijardo eurų raketoms ir amunicijai įsigyti pagal naują gynybos pagalbos paketą, o likusias SAFE programos lėšos numatoma panaudoti naujai bendrų Europos Sąjungos ir Ukrainos gynybos projektų programai pradėti. Skelbiama, kad šiuo metu rengiami sprendimai dėl šalies gynybos finansavimo. Rusija ėmė vis dažniau atakuoti Ukrainos keleivinius traukinius dronais. Taip kyla grėsmė Ukrainos geležinkelių tinklui, kuris yra itin svarbus šalies ekonomikai, kariniai logistikai ir žmonių judėjimui. Nuo Rusijos plataus masto karo prieš Ukrainą pradžios 2022 metais Rusija sugadino arba sunaikino daugiau nei 500 lokomotyvų. Daugiau nei 60% šios skaičiaus atakuoti per pastaruosius 8 mėnesius. Šiuo metu Ukrainos geležinkeliai kas mėnesį praranda nuo 37 iki 40 lokomotyvų.
0: Sportas.
1: Kėdainiai paskelbė apie papildymą priekinėje linijoje. Prie klubo jungiasi 26 metų 207 cm ūgio vidurio polėjas Justinas Norkus. Vilniečiui tai bus ketvirtas sezonas nacionalinėje krepšinio lygoje. Anksčiau jis atstovavo Joniškio, Ukmergės ir Alitaus ekipoms. Lietuvos vaikinų U16 rinktinė Druskininkuose sužaidė antrasis kontrolinės rungtynės su Bulgarijos bendramžių komanda. Lietuviai pirmi pasižymėjo įvarčiu, tačiau po to 2-3 turėjo pripažinti bulgarų pranašumą. Šeštadienio dieną prognozuojama nemažai pragiedrulių, o trumpo lietaus klius tik vietomis, didesnė tikimybė šiaurės vakariniuose rajonuose. Pietų pietvakarių vėjas bus stiprokas. Temperatūra aukščiausiai kils pietiniuose rajonuose iki 20-22 laipsnių, o kukliausia bus šiaurės vakaruose 17-19 laipsnių. Naktį į sekmadienį debesuotumas ims po truputį didėti, vietomis trumpai palis. Temperatūra kris iki 11-16 laipsnių. Vėjas išliks apysmarkis, pūs iš pietvakarių. Sekmadienio diena prognozuojama drėgna, kai kur didesnė tikimybė šalies vakaruose lis gausiai. Pietvakarių vėjas įsismarkaus labiau. Pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos tarp 17 ir 20 laipsnių. Pačiame pietinėme pakraštyje kai kur sušils iki 21-22 laipsnių.